海外渡航が重大だった鎖国下、帰郷前に最初に立ち寄ったのが琉球王国です、で現在の糸満市の大戸浜海岸に上陸し、取り調べのためおよそ半年過ごす

0: ほどにも安らかな土地柄に心が安らいだのではないかというふうに紹介されています
1: 。こと の一つもいい宣言になるんじゃないかなと思いますよ。
0: そうですね。また最後にこのコラムでは糸満、住みずつ漁師、観光や市民団体から連携した PR が必要との声が上がりまして、一過性にしない工夫が欲しい、逆境を学びに変え、異文化交流で未来を築いた万次郎の流儀、今こそ胸に響くということが紹介されています。
1: 主人公の方ね、その間なく紹介があったんですけど、どうかな、わかるってことじゃないかなと思ったら、ビビッ、村人の人でしょ、待ってますからね、
0: はい、
1: 今度俳優なんです
0: よ。あ、なるほど。あ、村人の人にとって出たい、
1: できれば村人っていうのもちょっとチームの高い方でね、どう
0: した
1: ね、
0: うん、人とかね、高い付けの方がいいんじゃないですか、
1: 名前はね、
0: うん、
1: 名前出してなかったその名前出してほしいなど、そしたらうちの親戚一同、ずっとね、どんまんじろよりも、もうちょっともどうしようかやるんじゃないかな
0: ね。さて、この方言といえば、戸田仁助さんからメッセージいただいています。
1: はい、
0: ラジオ体操で方言、ちょっと覚えましたので、
1: はい、
0: いただきました。
1: はい、
0: はい、今日この後おかけしますが、テリアリスケさんの、憧れ歌お願いいたしますというといただいてますので、またこの後、新コーナーをお送りしてからご紹介いたします。今、スーパーライフ。この時間は、ベンダーカットのことなら、開放ベンダー工業。空の森クリニック、神谷、浜田

0: になると役に立つというか、それを手伝ってくれるものですから、見なければ今頃寝てたなと思いますよ。
1: 普段からでもおてきたような上手な子なので、
0: そして自分のこう
1: 着ていたりします
0: ね。
1: 僕は、こちらの方で、それから雨を降らせてたんですけど、雨はね、降ったことはずっとです。でも、15分ぐらいかかったなって言われて、あとはまた、

ちゃんですね。

ってね、戻ってくると顔が倒れてるわけなんです。あっと思って、もう少し、また回すと、金が取れてる。ありがとうね、と思いながら。お腹が減ってまた消えちゃう。

あんなに暑くて、なんか本当に気をつけた方がいいから、マットからないように。

号が出発です。沖縄水木川栄釣り船隊が開催されます。期間中に釣れた川栄一匹の長さを競う大会で42人が参加で、大会に参加した川端さんは東寄りの風が強く、ポイントは風を避けられる本部海岸方面が良いだろうと判断します。しかし仕事を終えてポイントに着くと満員で、過去に実績のあったポイントには入れませんでした。仕方なくまだ一度も入ったことのないポイントに午後6時ごろに入ります。負けをしながら仕掛けを組み、大きなるどを持ち出すのを感じます。

43.5センチ、1.65分の川上。

1.88kmの前を通った高さ、11時に岡崎駅まで69cmと5人。

西海岸では 57.4cm、 57.4cm、 2.2km、 1.5km のスタート。スーダマンでは15.8km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に30km、車に

ちょっと待って。

0: んですけど、もしもそう思ってたら乗ってくるのかなって言ってくれるのかな。はい、じゃあ、ゆめちゃんさんからメッセージいただきました。おはようございます。雨模様で今日の東京18度までしか上がらないようです。高知県出身のジョン万次郎が遭難し、アメリカに渡って日本に帰国するときに沖縄にも上陸したと最近聞きます。本当みたいでびっくりしました。
1: 本当ですよ。
0: そう
1: そう、トミングスに半年半時間ですからね。ちょっと、ね、早く生まれたらばね、友達になったかもしれないので
0: 、ね、何十年ですよ、100年以上前ですよ。
1: もうちょっとです
0: よね。会ってたかもしれ
1: ない。全然一応違うですね。酸素中は高いですけど、あんまりね。
0: 出かける皆さん、必ずライフジャケットを着用して、安全対策をされながら安全に行ってください。

らせいたします。飛びぐつく茶田高安676番地21重吉光一様。富津副茶座高安676番地21重吉光一様。5月18日午前8時41分89歳の天寿を全うし永眠されました。告別式は5月22日金曜午後2時から2時30分、三礼、豊崎市雲閣にて営まれます。もしや奥様の重吉勝子様です。長市武士2丁目、13番2号、国吉富様。長市武士2丁目、13番2号、国吉富様。病気療養中のところ、5月18日、午前9時55分、91歳をもって永眠されました。告別式は、5月22日金曜、昼12時45分から午後1時15分、富士会館五六ホールにて営まれます。もしは次男の国吉賢治様です。以上、本日営まれます。

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。

行った場合は、3分、ボードの付き添いで確実に記録してください。3分、アニメーターの破れを補修してください。アニメーター、家事には、ミニスターの紙を使用してください。ミニスター家事は放置せず、次に検査をしてください。合格証明などが必要です。各地に農林水産課で交付予定です。農林水産課は市役所を開催です。詳細についてはホームページをご確認ください。合格証明などは配属制限を設定です。5月1日火曜日第2次検査、アベレ・サイト5月2日火曜日

特に文化植物の栽培を控えてきたと。既に栽培中である場合は撤去されるか、造薬散布、防虫ネット、袋分けなどの害虫防除対策を徹底してください。不要だった率は処分してください。お問い合わせは農林水産課。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

24節句では昨日が21日で昭和、そして次の節句が坊主、そこで沖縄ではこれを合わせて昭和坊主って言うそうなんですね。本部町の紫陽花園では月末には満開になるそうです。赤や白の綺麗な花と一緒に赤蝶瓶のさえずりも楽しめるそうですよ。ということで行ってご覧になっていかがでしょうか。沖縄ではそれ以外にも白百合、

0: 玉状の緑、黄、赤で放射状に咲いているんですよね。不思議な花もあるもんですね。ということで、今日はよしこのミニ情報でございました。今日は、平田律子さんと与儀恵美子さんでお送りしてまいります。どうぞ最後までお聞きください。では、与儀様。はい。大丈夫ですか？はい。はい。よろしくお願いいたします。
1: フレーベルカー発行。アシマ製造作、雨が降る日。雨の日、母さんがお出かけします。ネネ君とキズちゃんはお留守番。お外へ出ないでお部屋で遊ぶのよ、と母さんが二人に言いました。はーい。ネネ君とキズちゃんは母さんと約束しました。垣根にも、庭にも、石の上にも、雨がふるふるふる、ふるふるふる。あのバスに母さん乗ってるかな？母さんがバスに乗れたのか、ネノ君は心配です。窓が雨で濡れていて、バスの中がよく見えません。前の方にいる人、母さんかな？後ろの席に座っているよ。キュッちゃんが見つけました。遠くの林にも、草むらにも、畑にも、雨がふるふるふる、ふるふるふる、ふる。え？母さん、バスに乗り遅れたみたい。垣根の向こうに、緑の傘が見えます。ネノ君が言いました。何か忘れたんだ。キュッちゃんも

0: 母さんが忘れ物を取りに帰ってきたと思いました。なんだカエルさん。フキの葉っぱの傘を差したカエルです。フキの葉っぱにもカエルにも庭の池にも雨は降る降る降る降る降る降る降る降る降る降る。
1: キャー、おたまじゃくしがいっぱい。
0: キュフちゃんはびっくり。ネロくんは大丈夫、みんなかわいいよ。今度はカタツムリがやってきました。カタツムリがくるくるくるくるくる。いつの間にか遠くの林の木たちや草むらの草たちや畑の野菜たちがうれしそうに踊っています。雨が降るので喜んでいるようです。ネノくんもキフちゃんも楽しくなって踊り出しました。木や草や野菜たちは窓の外で、ネノくんとキフちゃんは部屋の中で。雨がふるふるふるふるふるふるふる。窓の外は雨がいっぱい、水がいっぱい、魚がいっぱい。いつかネノくんが川に逃がしてあげたナマズもいます。ナマズくん、ずいぶん大きくなったね。こんにちは。外に遊びに行こうよ。魚は友達になりたそう。外で遊んだら楽しそうと、ネノくんは思いました。でも、母さんとの約束があります。今日は外で遊ばないんだ。ネノくんはきっぱりと言いました。
1: リリリリリリ、いつの間にか部屋から出ちゃった。ララララララ、困っちゃう。
0: 外は雨だらけ、水だらけ、魚だらけ。雨がふるふるふる、ふるふるふる、ふるふるふる。たったが、助けて。カブトムシも、助けて。獣たちも、助けて。

ろう。ねのくんとぴょーちゃんはみんなのために竹の葉っぱで船を作りました。バッタもカマキリも鳥も獣たちも手伝ってくれました。笠船は全部で3785もできました。雨が降る降る降る降る降る降る雨が降っても船で遊ぶのは嬉しいな。みんなで楽しく

むと、魚たちは川の方に帰って行きます。虫たちも獣たちも飛んだり泳いだりして帰って行きます。なんだ、みんな雨と一緒に遊びたかったんだね。ネノ君とキュウちゃんも急いで帰ることにしました。カタツムリだけは船に乗って帰って行きます。その時、ただいま、母さんの声が聞こえてきました。おかえりなさーい。ネノ君とキュウちゃんは玄関に走って行きました。そこには母さんがケーキ屋さんの箱を抱えて立っていました。ネノ君、キュウちゃん、お留守番ありがとう。お留守番楽しかったよ。船を作って遊んだよ。

よ。キュウちゃんもいちごのケーキを食べながら感謝に話します。カエルさんもオタマジャクシもカタツムリもトカゲもバッタもナマズくんも

0: 野菜のおしゃべり。僕はキュウリ。今日元気そうなおばさんにスーパーで買われた。おばさんはちょっと乱暴な人みたいで、鼻歌を歌いながら僕の入ったスーパーの袋を大きく振って歩いた。僕はもうちょっとで酔いそうになった。家に帰ったら小さな女の子が玄関で飛びついてきた。
1: あれあれ、学校から帰ってきたの？
0: おばさんの子供はレイちゃんっていうのか。
2: お母ちゃん、何買ってきたの？
0: レイちゃんは袋の中を覗き込んで僕を見た。
1: あ、レイの嫌いなキュウリだ。
0: とてもショックな言葉だった。台所に来たおばさんは右手で僕を掴んで、左手で冷蔵庫の野菜室を開けた。
1: ガチャガチャ、ズボ
0: ッと僕を放り込んだ。おばさんは野菜室をバンッと閉めると、鼻歌を歌いながら

0: 僕すりむいちゃったよ。
1: 私もそうなの。
2: 後ろからトマトが言った。
1: 私はここに放り込まれたとき、皮が破れて大変だったのよ。それなのにおばさんは気づきもしないのよ。
2: 周りの野菜を見ると折れたり破れたりしている。僕たちもこのざまさ。お肉の冷蔵室でもかまぼこさんやハムちゃんがカビが生えるまで放っておかれたりしてるらしいよ。3階の冷凍室はもっとひどいらしいぞ。3年前のご飯がまだ凍ってるらしい。
3: みんな口々に文句を言ってる。

0: 僕はがっかりした。スーパーにいた時にはどんな冷蔵庫に入ってどんな風に食べてもらえるのかなって楽しみにしていたのに。まあでもトマトちゃんは大丈夫さ。少し傷んだナッツ君が言った。トマトちゃんはちょっと潰れてもサラダとかトマトソースとかで使われることが多いからすぐに食べてもらえるぜ。トマトちゃんは嬉しそうにうなずいた。俺なんてここに来て長いし忘れられてるみたいだよ。まったく。ナツくんもきっともうすぐよ。この間おばさんが久しぶりに麻婆ナスでもしようかなって言ってたもの。
1: お、本当かよ。やった。
0: ナツくんは一気にニコニコ顔になった。
1: 気の毒なのは大根さんだよ。大根さんがここに来た時には

0: け。気の毒だよ。ああ、昔はあんなに綺麗だったのに。
1: ナス君がひそひそと話した。
2: うるさい。昔話をしないで。そんな話したってしょうがないでしょ。今が問題でしょ、今が。
1: 大根さんが泣きながら叫んだ。
3: おお、寒い寒い。

さんが震えながら言った。大根さんは向こう向いてずーっと泣いている。僕は少し怖くなった。僕、心配だな。大丈夫よ。キュウリ君はサラダによく使われるから。

誰かいた？ナス君がみんなに聞いた。今のはレイちゃんの足音ね。私たちの話聞いてたのかしら。トマトちゃんがぽつりと言うと、ナス君は首を振っていた。まるに僕たち野菜の言葉がわかる人間がいるらしいけど、まだかね。みんなの話で少し不安になった僕だけど、冷蔵庫一日目の夜はぐっすり眠れた。次の日のご飯は麻婆茄子とサラダだった。ナス君とトマトちゃんは嬉しそうに野菜室から出て行った。今日のサラダに僕は使われないのかな。まあ、きっと明日明後日かな。ところが、何日経っても僕は野菜室にいた。腐って捨てられたカボチャ君はとてもかわいそうだった。キュウリ君、君は絶対に僕みたいになるなよ。頑張るんだぞ。カボチャ君は最後に痩せ細った笑顔を見せて、ミイラになったショウガさんと一緒におばあさんの手からゴミ箱に消えていった。他の仲間たちは少しずつ食べられていった。そしてどんどん新しい野菜たちが放り込まれてきた。とうとう一週間経ってしまった。僕はもうふにゃふにゃになりかけていた。ただ大丈夫よキュウリ君、もうすぐよもうすぐ。みんなは明るく話しかけてくれるけど、僕の声は弱々しくなってしまっていた。ありがとう。でもレイちゃんはキュウリが嫌いだし、おばさんも僕のこと忘れちゃったみたいだから、もう覚悟決めるよ。

0: けれど、デイちゃんは、プンと野菜室を閉めて、パタパタと行ってしまった。
1: その日の夕方、野菜室が開き、おばさんの手がニューッ

0: でも、レイ、キュウリが嫌いなはずなのに、なんでまた食べたいなんて言い出したの？
1: あのね、レイもう一年生になったから、好き嫌いはしないって決めたの。おばさんはレイちゃんの頭を撫でながら、よっこらちょっと、僕と大根さんを持ち上げた。
2: キュウリくん、やったじゃん。大根さん、よかったね。いってらっしゃい。
1: 野菜室がパッと閉まる直前、仲間たちが口々に大声で叫びながら見送ってくれた。僕たちも精一杯みんなに応えた。
2: バイバーイ。ありがとう。

ありがとう。来月の冬まで休みません。沖縄アウトレットモール遊びな。特産品を買うなら沖縄アウトレットモール遊びな。891-7277特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビが午前11時をお知らせします。

0: お酒飲みのお話でございまして、まあ酒を飲みますと、お金でございますね。まあ夏ならばさっぱりしたもの、酢のものでやりたいとか、塩蒸しがいいとか、秋の浜焼きがいいとか、なんていうことになりますが、そこ行きますと冬はあったかいものでよろしいよ。すき焼きが食べたいとか、無料に上がってみたい。もっとも冬というものは、何か言えば言いませんと、あれをと申しました。こう腹に入れる庭園で大変縁起を担いで召されました。しかし、頭の上があるので、一名鉄砲亭ことを言います。それですから、昔はお屋敷や何かじゃ、この糞を食わせなかったんだそうですね。糞はお家の羊に貼ったといいますが、そいつはあんまり当てじゃない。ある長屋に、大酒飲みで、近所の人が、その死のように嫌がっております。本名を馬と申しまして、あだ名が楽だと言いますから、どっくりし大きな柄の男のようで、馬を見る夜を見るってのこれやったんだな。ゆで湯の会にこの野郎に会うと大きなトラフをぶら下げてやる。季節外れでそんなものを食らった日に当たるときやりやがったんだな。もしかしたらお体の色が変わってるじゃないか。近所のやつは気がつかねえわけやねえが、こいつが普段に乗ったんだからな。俺がしたらいい。また胸の端に気がつったじゃねえか。ほんとこ取られてこっちへ100万円ね。顔を消して使うことはできないじゃねえか。おあつらいかない、こういう時はクジラは何言うんだよ。何かこのうちのものをパッタにされずって。いや、そういうのか？こちらはラグタさんのお宅じゃございませんか？
1: そうだよ。
0: どうしたんですか？ちょっと台所に来てね。
1: 台所？
0: ああ、よく寝てらっしゃいますね。寝たきてるで、もう一生寝起きないことになる。何ゆうべこいつに会うと大きな船をぶら下げてやる。陽キャズにそんなものを食らった日には当たるぜってやれやがったんだ。ふんふんふんふん。お父さんは？え、わし、ふんもよく当てましたね、こんな大きな頼み人で。身寄ってえのは誰もいねえんだ。兄弟分ってえのは俺一人よ。何俺は兄弟分になったつもりじゃねえが、こいつは俺のことを兄貴兄貴ってやる。奴のは絶対一丁上だ。まあ、兄貴らしいことをしてやってんだな。クジヤさん、すまねえが、おめえ、この人の方が何か買っちゃってくんねえ。これ大事よ。おい、身振りなら無理くぐるんじゃねえか。よっかいって言わない。ラビタさんには随分ご奉公してるんですよ。この間もこのくらいの角のかけた皿を出して500円買え。10枚揃ったらそんなにしませんよ。買わなきゃ、こっちで引っ張られて大事なことしますからね。あんまり苦しいから500円逃げちゃったんですか。不倫があるぜ。キャラクターがあってんです。やらんですか？無理が言ってますよ。いや、七人なんだ。あんた持ち上げてもらったらずっと言っちゃうんですか？よく知ってるから、もうこちらにあるのは大変やがったの。水球があったんですか？それは私もいただくものがありたりすればいくらの構成になるんですが、しかしお見事なことをしましたな。随分乱暴な人ですけども、死んでみりゃ自分の向こうの目が取れそうですからな。これは親方怒っちゃうよ。私のほんの心意でございます。矢部田さんにお線香でもあげていただきたいと思いまして、

0: クゼさん、いいことを言ったね。随分乱暴な人だけど、死んでみりゃ死にも悔いもねえ仏様。その一言でこいつは浮かぶことはできるよ。ありがとう。その親切を見込んで、この先生が、いずれますかね、今日は。この長屋のことは僕には分からねえが、どんな長屋に行ったって、睡眠不睡眠の付き合いというものだ。これをまとめるのは月番で、今月のこの月番はどうだ。月夜のあの井戸の前のお時でしょう。どれ、ああ、何だこの死んだか知らせるんですか。知らせるだけじゃない。大勢を集めて行ってもらいたい。それは言いませんが、私はこんなに住んでるわけじゃないんですからね。知らせるだけならだけど、公電のことも立ち入っているわけにはちょっといかないもんですから。言えないよ。自分のことを頼むんじゃねえで、人のことを頼むんだぜ。もっと相手は仏じゃねえ。仏のことが言ってきて、それ頼むって言ったら、母親に言って、散々住んでますから、お前の取り返しに入ったんなんだ、エレートが引っ止まっちゃったね、これ。こんにちは。なんだ行くぜ。今月の月番こちらでしたが。
1: そうだよ。
0: あの裏のガルタさんが死んだんです。
1: え、いつ
0: 言うてないどうして食うためたいぞ。
1: そう。
0: そりゃいいことをしたな。で、そのガルタさんの兄っていう人がいまして、この人がガルタさんより追加する人なんです。で、どんな長屋に行ったって、新入り新入りの付き合いというものは、これをまとめるのは月番の役ですから、公電を集めてきてもらえる。藤井さん、つまらない使い頼まれてきて、やだやだ。ただ、この名前も付き合いはあるよ。あるけれども、あいつがどんな人間だかお前さんも知ってるだろ。いつだか私が戦いに行った。最初来たら、いずれに剣突き壊せやる。物を戦い、剣突き壊されて会わないから、それからあいつは乗り物になってからダメだよ。やっちゃったな。もしも弱ってるぞ、早く行っちゃったらいいと。行ってんですよね。その兄って言ったら足も全部上がり取っちゃったもんですからね。上がりがないと勝負に出られないんですよ。勝負ものを取られちゃったのかい。じゃあこうしよう。俺はラクダにするんじゃない。お前さんに言ってやろう。あいつが死んじゃそんな感じじゃねえ。わみしの一生も不可思議祝うぞ。そいつを曲げて公伝の方にしてもらうように俺が一回り回ったようだよね。お前さんもザルもらって早く言ってな。ああ、そうしていただけば助かりますから。じゃあ、何分公伝とこお願いをさし。どうしたい持ってくるってか。すぐ届けるそうですから、そのザルくださいな。もう一軒一緒に行ってみたら。親方、勘弁してくださいな。何しろ私は今朝から100も稼げないんですから、まだ。私が100もっても一度頼むってありませんよ。女房と息子と一時は家賃と5人ぐらいさ、すいませんよ、だめだ。大家のとこ行ってくるんだよ。大家さんなら思ってですよ。大家のとこ行ってな。ラクダの死んだのを知って。今夜、長屋で付き合う真似事をします。大家といえば親も同然。田中といえば子も同然ですから、子供に飲ませると思っていい作業を悪いんだよ、ごめん、ごめん。魚は贅沢はあるから、世に完璧に。こう多少生かして、小を絡めに大きな丼ぶり2杯。おまんま食いついていいやつがあるかもしれないから、2丁2丁から入って届けてもらえる。やばいな、わざわざ。こんなに入ってこらんのかなって言うのって言った。言えないの？じゃあさっき言ったの嘘なのか、俺。死んでみれば罪の無限もねえ仏のこと言ってたのか。仏のこと言ってやつ。命知らない状況じゃ。喉で一番好きな顔じゃん。ごめんなさい。誰？なんだい、くず屋さんじゃねえか。おととい払い物を取りにして、そんなにうちには払い物が止まってねえで。え？払い物じゃねえのかい。妖怪、それおかげだよ。なんだ？あの、裏のガキタさんが死んだんです。
1: え？いつ？言うのかい？どうして？
0: ふんだし。あれなんだよ。いや、私は助かったね。で、そのラクダさんの兄って人がいまして、この、で、今夜、長屋で通夜の真似事をしますから、大家といえば親も同然、田中といえば子も同然ですから、子供に飲ませると思っていい酒を参上。いや、これ私にその兄がいるし、悪いんじゃごめん、こう魚は贅沢は言わない、芋にはんぺんに発す。黒を出すに浸して塩を辛めに大きな丼に入る。おまんまに食べたいってやつがあるかもしれないから、飯を2升ばかり届けてもらいたい。

0: 藤田さん、お前いくつになるんだよ。あとさ、ことづけ聞いたよ。どうやって言えば親も当然、そんなことはお前に言わなくたってあたりだと知ってるよ。だけども、あいつが子供らしいことが聞くことがあるんだよ。何しろ、ラクダがあそこに行き、減ってきてから、私は3年間、家賃1000万もらわないよ。あの、一回戦に行くと、巻物どっかに来て。こっちも資源がね、まあ、物置にしてあると思って諦めた。死んでみりゃ、もう3年間の家賃は、高電の代わりに棒引きである。その上、酒だなんて寝るかとか言ってくんない。ダメですかね、当たり前じゃないか。で、そっちです。一体にしても、あの、3人家賃やらね、よくするから、やっぱね、人間がずーずーしいんだね、ラクダと言ったら。それは親の怒るのは無理やねえよ。おい、遅いじゃねえか。そう、早く行かねえんですよ。どうして持ってくるってか。どうして。なんと、ランダさん、このうちヘッジしてから3年間家賃1000もやらねえんです。当たり前じゃねえか。当たり前ですか。当たり前だよ。こんな小板に長屋かしてな。家賃を取らないんだ、ずーずーしいんだ。家賃の酒屋一体酒屋どうしたの、酒屋。ですから、住んでみりゃ3年間の家賃は香典代わりに棒引きになっちゃう。その上下げたなんて寝ぼけとるって言ってくんな。そう言ったのか。もう一回言ってくる。勘弁してないキリがありませんから、他のことを言うんじゃねえ。今のことをずっと並べて喋って、それでどう失望を起こさねえったらそう言って、死骸のやり場に困っております。こちら様に仕事を確認して、簡単なことがしてごらん。
1: 私現実それはダメだ。親子ないね、そんなこと言ったら。
2: 言えないの？俺
1: 言ってきます。
0: これは今日仕事休みだね。これ親さんも早く酒出しゃいいじゃねえか。金があるんだから。相手が悪いんだよ。ごめんなさい。また減ってきたね。なんだよ、こちら。
2: どうでしょう
0: ね、旦那。この先、ラクダさんが5年生きてたって、10年生きてたって、家賃1000も入りませんよ。そこはここで死んでくださったんですから、お祝いに酒を参上。
2: いやに、お前、ラクダの肩を持ってくれ。
0: よく考えてごらん。3年間の家賃を棒引きにして、それで酒が持ってかれるは持ってかれない。お前さんにしてもどうだ。
2: ちょっと、これ、当たり前じゃない。
0: そもそもこれ忙しいです。
2: どんどん忙しいですって言ってる
0: な。あなた見ねえからそんなこと言ってるんですよ。その兄ってしたら一つないんですから。睨むと目玉なんてこんなにありますよ。死骸のやり場に困っております。こちら様に仕事を担いで簡単のをおとらせてごらん。
2: その男が言うのか。
0: 踊らしてもらおうじゃありません。おばあさん長生きはしてね、私はこの年になるがしりとり踊ったの見たことあるんだろうが、踊らせろってそう言うの。
2: おい、
0: クズやだ。そんなポケ踊かしを言われてな、変装とかなんですかって頭を下げる大家とついと私は出来が違うんだ。自慢じゃねえが、この近所じゃいくら変わられてる家主なんだ。そんなんで踊るんじゃねえって言ってんな。あと出来やす。どうした今度も通った試し。ここで通ったのは、長生きはしてる。死人の踊ったの見たことねえ。確かに言ったんだな。こっちを見てけど向こう見てるよ。ですからそう言ったんですよ。この先ラクダさんがあなた5年来たんですよ。来たかい来たかい。どうもこんなにかかんの音が出んで、お前死人しょってやめろ。来たかい。この野郎、俺言ってやら、ガラを見て後ろ捨てちゃいますよ。俺は俺を捨てちゃうから。何してんだよ。

歩けよ。どこ行ったね、パッパッパッ、すげえうるせえからな。ほたろ、親のとこの裏の家、ほら、届けるからしっかりしとっとろ。手離そう、いいか。さあ、そのことね、あのヘッチンとか戦いちゃい。さあ、俺に落とすんだ。よーし、かかんで飛んだ。え、かかんで飛んだ。親方、冗談じゃんじゃん、女房がありますよ。これはまだ、ずっと来たりする。ずっと来たりする。ガーンの、急のレース、急にじゃない。あのおばあさんに、兄さん、わかりやすい。お誕生届がよくわかりやすい。お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お一人おで、お

まさかやらないって言うと本当にやらない。お母さんお前さん悪党だね。一人で表に取り出したやつあるかい。またあのクズ家が大きな声で歌ってるバカの愛者、あのヘッジンとかに商売ってみた。おめでとうくたべれた。すいません、そのザルザルザルザル、おめでとうございます。簡単に思いたいね、夢中で歌っちゃったんしや。これで荒がかすんもう一点だけ頼まれた。あやた勘弁してくださいよ。女房とおふくろと一時は家賃とおふくろとやってるになった。角の八百屋行ってな、ラクダの踏んだの家屋へ買うことはできねえかって名付けにされそうと思って、残すのに届かないから簡単に踊ってんで、まだ踊らしちゃうんですか。驚いたね、ほら。こんにちは。なんだ行くぜ。あの裏のラクダさんが死んだんですよ。おい、喜んで本当だわ。一気に待たないか、頭潰してたから蛇だね、まるで。いや、一気に待たないよ。ゆうべ踏むたって踏み踏んじゃったんですから、あの野郎がいいことしたね。何しろこんなやつあいつぐらいの先に変わるやつなんで、いくらも黙って持ってきてやる。たくわなんと何も持ってくれて分かるね。それはもっと教えてくれて、その家屋へ買うことはできないから、こちらの名付けの太郎一本回ってきてる。おい、クジラさん、俺とかそれなんだよ。それ分かったの、それはいいよ。ダメだよ。いや、それ俺分かったのよ。分かったのよ。ですから、ですから、なんかこれ持ってきただけですよ。相手もそれ持ってきますか。ねえ、もうどうかしてるんだもんね、もう。そんなもの入れちゃったらブルーにならないじゃないか。ダメだよ。ダメだ。なんか、俺は脅してみせほしくなっちゃった。俺は脅してみせほしくなっちゃった。死骸にやり場に壊っている。こちら様に釣りとおかじんじ、カンカンのを踊らせてもらいにいる。その野郎が言うのかい。踊らせてもらおうじゃんか。俺はこの年になるのに釣りとの踊ったら見たことないからな。踊らせて、ぜえやってもいいですか。何度もやってもいいけど、どっかでやったのか。俺、今はやってきたんですよ。家計三重横断行って。やったの。ぐらいゴロンコンの一本持ってきな。カンカンのゴロンコン持ってな。いや、分かった、これ取っていくのないね。これ1本じゃねえんだよ。行けなきゃ簡単なことだ。もともとないんすよ。野郎、真っ赤になって軽かじいてやった。ぐるぐるぐる、おねばらしたな。ちょっとはしゃいでましたから、水くれて、なら5、6本と天秤本もらってきました。行き届いたら、おめえのおかげで今、長屋から香典が届いたの。大して偉いしねえが、夜もんがやりてえすりゃいいんだ。それに、大家のとこから、酒屋三条と西目持ってきやってな。おまんま後から大抵届けるとついた。今一杯やったらいい酒だぜ。あ、どうだ。どうですか。それは嫌いじゃねえんですけど、悪いけど。飲んじゃったら商売ってんのは奥になっちゃう。まあそっち預けてみようよ。いや、なんかと言えない。おめえ今、死人をかじったんだろ。こいつを一杯ぐーっと引っ掛けて顔が清めてきな。俺ついてるわ。はい、どうも。気を少しくださいね。寂しいや。しょうがねえ、こんなについちゃっちゃ。シャワンの大きいの飲みきれへんねえ、ほら。やっちゃったな、ほら。ん？ん？ん？いい酒ですね。感情持ってきたの？カンカンの怖がってしまう。ガス大屋じゃねえんですよ。有名な人形だからね。今はね、やばくて騒ぐれてた。だから、絶対簡単なんだよ。持ってけ持ってけって。まあ言ってたね、あれ。どうもそれは、おう、持ってる。飯だって手にしてらねえじゃねえか。飲まない？飲むよ。じゃあもう結構受けたらいいね。半分でいいの。それでいいの。それ、あ、いい。商売行かなくなっちゃう、こんなもんじゃっちゃ。ちょっとな、ほら。こぼして持ってねえんじゃねえか。どれ行かない、ほら、どう？ん？ん？

頭から突きが誰だったりさあ、ひるいしたとこっちかせろこんな感じじゃないぞ失敗してきてそうじゃなくていいよ下がってきたら失敗してなにそれはわかるねあんたサボってたんだよあなた、落ち合いの時にね俺が知ってる覚えんだよ、いつもクズやったってやつそういうとこ行ってもやってもらってああ、坂本さん何組ってたくさんだよいいのが来たかそりゃ少し残ってるからそんなことぶっかけちゃえ大丈夫だから先走っていいじゃん、いいじゃんおめえ先に行けよ、俺は後で行くからないいなよっ、くしゃわがしおまけな、ガラオギリやえしっかりあるよえひょろひょろ歩くと棚を振ると歩きにくいからないや、おい、どんどん行け、どんどんえおいおい、早く歩けよ、そうえここは、待つんだだろこれをま、次に行けあらみやき、左切れに落ちてどんどん行け、どんどんどんどん行け、卵だけど、どんどん行けよ頼むじゃん、ちょっとの襲われていけないかな、いいかよ、早く行け、これはもう滑ってんやで、だから言うやねんこっちゃね早く行け、早く、あの上がりだ、え早く行け、よし、そう、こらさい、どっこしょい、こらさい、こだこだ、行こう、おんじゃまーい、どうせ行くからに呼ばれてるよ。だって今すぐ行ってないんだよ。おい、ちょうだ、ちょうだ。おい、くず屋ちょうだか。おい、待ってね、今あげてるわ。いや、何で行きやったの？何で来たんだよ。おい、一つね、仏さんと一緒に焼いてね、観察あるのか？観察はねえけど、身もパッチして、俺とのそばに長く来てたやつら。どこに仏さん、どこにね、その棚まで減ってんだよ。棚まで減ってるのに減ってないんだよ、今。減ってないことだね。ほら、減ってねえの、これ。あ、そうだよ。さっきね、あの野郎ね、あそこの棚のところで滑りやって、そこに送りつくんだよ。じゃあ、ほら、探してくるわ。待ってね。今、スーツ着てくるわ。俺もこういうの言ってねえ。どっち、そっちがよく下がるわけねえのか。え？いいなんじゃねえだ。こんなところに転がってやった。その時分に焼き場一日に神に坊主で回りました。ただいまでいう不良坊主でございます。さっき酒ばかり飲んでて神にしても酸っぱかった。ごく寒い時は地べたを掘りましてこれに釘をいたしましてそのぬくもったところに転がってるって坊主を目つけしまった。こんなところに転がってると出てない。見てこの野郎死んだくせに出るか今あるんですよ。そりゃ出てくるなくせに。さあ続いてきた。この長かけてシートにかけて驚いたな、ガリ。いくら酔っ払ってたって火にかけられた日やからね。ああ、さあさあさあ。誰もどこで、ここはどこだ。これ焼き場だ。火屋だ。火屋だ。火屋でもいいから。もういい。

開きというものが、なくなりまして、大変にまた寂しゅうございますけれども、まあ江戸といった自分はこの川開きが本当の夏の、幕開きでございます。昔の暦で5月の28日が川開き、まあああいうこの風物詩がだんだんとなくなっていくのは本当に寂しいもんでございますが、まあ、考えていますってえと、私は花火というものが大変好きでございまして、花火があるってえとどこへでも出かけて行ってみたもんですけれども、誠にこの爽快な気分がいたしますな。ダーンってんで、まああれある時にふとこれいくらでもってこの花火が上がるんだろうと思って伺ってみましたら、まあ、安いんで3万から5万ぐらいかかるんだそうですね。そういったものがダーンって一瞬のうちになくなっちゃうんですからね。もしこれが自分のお金であげてるんだったらきっと嫌な心持ちがするだろうと思うんですが、まあ、人のお金だから見てられるんでして、またあのなんですが、あの花火というものは黙って見ているとそれほどでもございませんが、やはりこの声を出してみる、つまりこの褒めるわけですね。まあ、褒め言葉の中としては花火というものが一番よくできております。玉や鍵屋とございますが、もっともこの鍵屋というのがまあどっちかというと古いんだそうでございますけれども、玉屋の方が有名になりました。まあこれは屋号の徳でございましょうか。歌になんぞ歌われてもそうですね。夏の涼みは両筆で船入り船屋形船上がる流星星下り、玉屋が取り持つ宴会なんていうと、なんかこう色っぽい場面がこの出てまいりますけれども、鍵屋でやるとそういう具合にいかないんですね。夏の涼みは両国で出船入り船屋形船上がる流星星下り、鍵屋が取り持つ宴会になって、なんか泥棒が一丁混じってるような気がして、まあ、具合の悪いもんですけれども、しかしこの何でございますね、あの花火が上がる、褒める、あの褒めるというのは難しいそうでして、あのシューッと上がっていく時に息をスーッと吸うんだそうですね。でパーッと開いた時に止めという意味を残して褒めている、つまりあの光っている間だけ褒めるんだそう。私もそれを忠実に守ろうとしてえらいことになったことがありますがね。というのはこの方の花火というのは変なのができまして、いつまでも光ってるのがありましてね、水をこってまだ光ってる、これ知らないからいつまでも褒めてた、もう少しで息を引き取るところでしたね。これじーっと上がってたら待ってましたと思って、

助けてくれなんてんでね、悲鳴を上げちゃいけませんけれども、大変にこの長い褒め言葉で、もっとも花火ばかりじゃございません。歌舞伎の方へ行きますと、いい褒め言葉がございますな。屋号というのがありまして、あれをこの褒めてさっと出てくるってどうだ、なりこまいやなんてなこと、中にはまるっきり分かんないなんて方がいましてね、な何言ってんだ分からないんですけれども、分からなくても早い方がよろしいございますな。よく分かるように言おうなんて方がいましたけれども、これはどうも間抜けなもんでしてね、立花やなんてなね、やってる方でもそうですから、なんか言いたくなりますから、あれはこの短く詰めた方がいいよ。それが証拠にこの審判の方へ参りますと、気の毒なことに屋号がない。屋号がなきゃどうするかっていうと、しょうがないからいいなと思ったところは名前を怒鳴りますからね、はい、水谷、森、こっちへ来い、こっちへ来いっちゃいけませんけれども、そういうような感じになる。ある方があれではいけないから、せめて3をつけたらどうだろう、常識としてもそのくらいが当たり前だなんてんで3をつけた方がございましたが、3をつけるとまた妙なもんでしてね、花柳さん、水谷さん、森さん、お薬3日分です、ね、なんか知らないけど薬局で呼び出しを送ってるようで具合が悪い。もっともこの話し家の方にでもないことはありませんでね、出てくるってえと、

話をして待ってました。なんてなこと言われて、いい心持ちになることもございますが、時によるとこれ降りる時に待ってましたなんて言われてがっかりすることもありましてね。まあ世の中っていうものはいろいろでございますけれども、まあ、この花火というものは江戸の年中行事のうちでは大変この華やかなもので、まあ、あれがありました自分に私も見に行きまして、一番困ったのは 見えると思って行っても見えないことが多いですね。そばへ行けば行くほど見られない建物がありますし、だんだん高くなってくるし、でどっかの横丁入ろうと思ってと入れませんですね。もっともあれを入れた日には事故のもとになりますから、見られるところがなかなかないんですな。ある方に伺いましたら、川伏の料亭を占領して、そこの川っぺりのこの部屋かなんかでもって綺麗どころをそばに置いて一杯飲んでみんのが一番見いよなんて言われたことはあるんですけれども、そんなことは分かってるんですよね。ただ安いお金じゃあそこへあげてくれないんですから、300円出して入れてくれったってこれは断られますからね。まあしょうがないから家へ帰っちゃって遠くの方で音だけ聞いてるということになっちまいますけれども、まあ、江戸時代はこれは、庶民の観覧席というものはちゃんとできておりました。つまり橋の上でございますな。両国橋の上というものは非常によく見えまして、仕掛け屋なんかもよく見える。でところが明治何年かに欄干が落ちまして、それがために人死にができて、でそれからというものは両国橋の上でもって見ることを禁止されましたけれども、まあ江戸時代はあそこは庶民の観覧席ですから、今日は川開きとなる程度大変、江戸中から人がゾロゾロゾロゾロゾロゾロ昼間からあそこへ集まって、小さい橋の上でございますから大勢人が来るってえとびっちり詰まってしまいます。本当のすし詰めというやつですね。ですからそれだんだんと花火が上がってわーいわーいと騒いで、ちょうどその川開きの最中のお話でございまして、本庄方の方から、お武家様がやってまいりました。馬上豊かにまたがりますってえと陣笠というものをかぶって、ぶっちゃぎ羽織に馬乗り馬鹿、ご家来衆が二人、やりもちが一人、都合を嫁でよれーよれーとこの両国橋にかかってきた。これ今の考えで申しますと通れるわけやない。そうでございますね。きっちりの人のところでよれーったってそうはいかない。ところがその頃のお武家様の勢いというものは大変なものですね。行列の友先を切るっていうと無礼打ちというのにあったもの、と切られて、これはどこにも文句の一滴どころがないと。ですからまあその頃はお武家様というものは怖がられたもんで、例えば天下の往来、道を歩くのに真ん中の七分をお武家様が歩く、今で申しますってえとちょうど車道でございますな、車道をこのお武家様がこうへばって歩いてね。でこの残っている三分、つまり歩道をの交渉であり、ですから話しかな歩くとこなんぞはなかったそうで、みんな毒の中を張って歩いたんです。それほどひどくはございませんけれども、とにかくえばってらしてね、それがよりーっと来たもんですから、おう、そこだ、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ、真ん中に一筋の道がずーっとできる。そんな顔はいい心持ちでよりーよりーとやってきた。とちょうど同じ時刻に反対側の両高白小路の方から、これは多賀屋さん、今で申します桶屋さんでございます。その頃は多賀屋と申しましたが、この多賀屋さんが汚い印番店を着て継ぎはぎが当たった桃式やれた草履を突っかけますと大きな道具箱を担ぎました。その道具箱を先へ持って行って、青竹の灰の強い多賀をぐるぐるっと丸めて引っ掛けて、こいつをこう担ぎで入って、それでなくても向こうから侍が来るってんで、橋の上はこんな芋を洗うよ、そこへこれを担いで入ってきた。まあ、今でも混んだ電車の中でこう、まあ、経験することですけれども、夏着ているものの薄い時に何かこう四角いものを持って入ってこられたらぶつかると痛いもんでして、物は弾みっていうことがありますから、スッてーなこの野郎、おいってなんだよ、冗談じゃねえよ、この人混みな、痛いよ、何をするんだ、何をするんだって、こっちで突き飛ばされるから向こう行ってぶつかる。ぶつかった方が痛いからこれを突き飛ばす、こっちへ来てからぶつかる、また突き飛ばされる、どこまで行っても同じだ。そのうちにごめんなさいごめんなすってごめんなすって

ちに腰が砕けるってえと尻餅をついちゃう。と担い通りました重い道具箱をそばにドスーンと放り出しちゃう。と縁に引っ掛けてありました鷹がピチッと弾けるってえとこれがピシューッと伸びた。でそのまんま伸びれば5、6人張り倒して自分もコブだらけになったぐらいで済んだんですけれども、間の悪いときてえのはしょうがないもんで、片っぽは重い道具箱で押さえられておりますから、これがピシューッと上へ伸びてきて、馬上豊かにやってまいりましたお殿様の鼻の頭ピシューッとしっかり余った勢いで傘を持ってってピシーッと当たったもんですから、傘が取れて輪を描いてスーッと川の中に、あとへこの頭の上土瓶引きがこう乗っかっちゃうんですね。あれはまた形の悪いもんでしてね、頭へ土瓶引きを乗れて鼻から血を垂らしてるってんですから、あんまりこれは長谷川一夫の役どころじゃございませんで、ブルン5秒ない、ブルン、よしへ参れ、よしへ参れ、屋敷行き足の首はどういついちゃおりません、ご勘弁願います、粗相いたしまして、これにはわけがございません、実は足のうちはすぐそこの本庄の2つ目でございます。年を取った親父とおふくらおりまして、二親とも体が効かねえんだわけ、足が蹴って飯の支度をしてやんねえと食うことはできねえ、今日は永代を回るつもりでおりましたが遅くなりましたんで地形両府橋へと、そう思って二親に45思いをさせたくねえと思ったもんでございますから、こんな部長をいたしまして、足は肉ご覧しようが、足もしものことがあるってと二親老頭に迷わなきゃなりません、あいつらどうぞ一つご勘弁を願います。あ、ならんならんと申したらならんと申す、あ、足は肉ご覧しようが、言うわけがあんなら屋敷でもええ下座、え、ご覧や、嫌な野郎だね、サムネ見てごらんや、あの嫌だ、つらしや、え、えばれや、ね、親のためだって言ってるんだ、助けてやればいいじゃねえかな、だからサムネだの友達なんての嫌いなんだよ、ほら、え、どうってそっくり帰りや、ああ、たかや親のためだって言ってるんだよ、ひと事じゃないよ、本当に本当に、社員さん、ちくしょうめんとなんか言ってやろう、おいしおいしおいおいしおいしよ、バカだな、お前がなんか言うとね、じゃあお前も一緒に来い、一緒に連れて帰って一緒にバスでやられちゃう、え、見せないしたい、いやいや、これでも黙ってられるかってんだよ、いや、わかんないようにどなるから大丈夫だよ、ええい三品三品、親のためだって言ってんだ、助けてよ三品、よせよ、よせってんだこの野郎、俺の後ろでどなっちゃしゃがんでやんのにしよ、サムリがおなかにらんでんじゃないかな、お前の代わり俺着られたらどうすんだよ、三品よせてんだよ、一人が何か言い出すと向こうからも何か言ってくる、こっちからも何か言ってくる、そのうち大勢が言い出すってえとわーっといろんな言葉が飛んでまいります、こうなるってえと侍の方は余計カーッと何とかしてならんぞ、そうですか、じゃあこれほど頼んでも助けちゃいただけねえとおっしゃる、無駄なことをしててもしょうがねえ、男らしくあげられましょう、よせるまたぼうまん、まるたんぼう、武士を耐えてまるたんぼうとはない、まるたんぼうのわけは来てえか、おう、しかしやら、いいか、人間ってものはな、血があって涙がある、義理人情をわきまえてる、涙を持ってるから人間ってんで、血も涙もなくたらぼーっと突っ立ってるからまるたんぼうってんだよ、こんにちは武士を耐えて武士、ないないないやんで、武士だ武士だってやら、なあ、てめえみてえなのな、カツオ節だ、おとら、カツオ節、その、手は見せんぞ、汚い手見たかねえ、太りしまっとけ、太り、2本刺してるのは怖くないか、何を言うんだよ、2本刺してるのは怖くて、焼き豆腐が食えるかってんだ、気の利いたうなぎを見ろ、5、6本刺したら、てめえなんてそんなうなぎ食ったことねえんだろ、俺も久しく食わねえけど、いつも頭へ肝ばっかり食ってやがざまあみやれ、ドラ猫侍、ドラ猫さ、なんてんでね、片っぽはどうせやられんなら

だけのことを言ってやろうという尻物食いの短歌でございますから、思わず侍がうんと後へ下がって馬上にこれを見ておりましたお殿様、カモン切ってせい、初めてここで抜き気になってぐっと後へ下がってどうしようかっていう時にちょいとしたきっかけで抜き気になる。これはよくあるんですね。あの犬なんぞを散歩に連れて歩いててもそう、向こうから大きな犬が来る、こっちが小さい、うーってなってますけれどもね、牛なんてやらなきゃ別に飛びつかないんですけれども、牛なんてやるとこんなちっちゃい犬がこんな大きい犬にやっと飛びついて、あると同じですね、うーっと後へ下がった時に切れと言われたんで、反射的に抜いた、抜けば玉散る氷の刃と、まあ普通なら言うんですけれどもね、もう落語はなかなかこうはいかないんですね。芸がもっとリアルでございますからね、抜こうと思ったけれども普段刀の手入れがよくしてなかった、おのれって言うとガサッガサッガサッガサガサガサガサガサガサッって嫌な刀抜きゃガサガサガサッと抜くが早いか、ダーイッと切ってきた。これは切るっていうより脅しですございますね。ダーンってんで片手打ちにピャッてきた、タイの方はブラウンに命はもういらねえ、さあこのセーフダーンなんてで単価は切っておりましたけれども、いざ腹先へピカッと光るとかそうはいかないですね。はぁってんで首を縮めたね、あまりいい格好じゃない。まあ芝居なんかこういう格好しませんね、こういう格好すると絵になりませんので、はぁってくると避けながらなんてなことやってますけれども、あ本当はあんなことやら嫌いちゃうんですがね、シュッと光ったもんですからね、首を縮めてわずかな間でスッと刀が前へ流れる、流れると夢中でもってこの腕をうれってんで掴む、掴んでもこれはどうにもしょうがないですね、掴んだっきりじゃ仕方がないから残っている武器でございますのは歯でございますね。この歯でもって力いっぱい腕へ食いついた。人間の歯の力というのは大したことはないとお思いでしょうけれども、いざとなるとすごいグーッと食いつかれたもんですから、あーっと思わず刀を落としてしまう。こいつを拾うが早いか、持っている次第とは決してこれは話さない、喧嘩慣れている証拠ですね。話は何をされるか分かりません、消灯で嫌えるかもしれないからこいつは話さない、話さないと言って前にこれをグーッと引っ張って、後ろにこう突くってと立ち直れますけれども、前に引っ張られたってやつは立ち直ることはできない、まして前へ重心が乗っておりますから、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン踏んでいきゃそうしたくなくためね、技も何もあったもんじゃない、普段桶のケツをひっぱたいてるバカ時間でくたってんですからね、まあ切り殺したというより撲殺に近い方ですね。うーんてんでそれへ倒れ、己方々の敵ってんでもう一人の家来がさっと抜くってこいつは用心してスッと中段へ構え、釣り込まれて高屋も中段に構えましたが、さあこうなると商売人と素人の違いですね。こんなちっちゃい自分から勃権やしないでもって引っ叩かれて育ったお侍と、生まれて初めていくら喧嘩が慣れているとは以上初めて刀を持ったんじゃ、これは勝負になる。じりじりじりじりっと言われるって言うと何にもすることができない、そのまんまの形でずっと後へ下がってきた。と下がれなくなったというのは両奥橋の高い欄干がこっちへピシャッと吸い付いちゃった。ドーン追い突っ込んでまいります侍は、十分にこれを追い詰めますと中段から大上段にこう振りかぶってまいりまして、ゲラッというが早いか一歩踏み込んでスパーッと軌道を下ろしてきた。タラの方はこうやっておりましたけれども、だんだんだんだん大上段に振りかぶられ、ゲローと言われた時にはそれまでこうやっておりましたこの怖さですね、恐怖の心を抑えていたんですが、ゲローっと来たもんですから思わずうわーってんでこれがしゃがんじゃったんですね。とまああんまり立ち回りで相手がしゃがむっていうのはないわけですね。大概はチャーッと切り込んでくると下からチャリーンと受けたりなんかする。どうこの侍だってまさかしゃがむとは思っている。

分に追い詰めておきまして、中段から大上段に振りかぶる一歩踏み込む、さーっと切り下ろしたところをしゃがまれた。つまりここにはそのないわけですね、たかやか。で、何もなきゃ何もないでよかったんですけれども、悪いことにこのたかやがぴったりくっついていた両国橋の高い欄干がこうある。この欄干に刀の切っ先がキャッ引っかかっちゃう。あーっと向こうついやつを下からカンチキャーメン、2人やられちゃった。つまり通談になりましたね。これ見ていた見物が喜んだ。おいどうだい、高屋は強いね、あいつは俺のおいだ、嘘はつけるんしねえ、二言目にはおいだおいだって。向こうは年上じゃねえから、おいしっかり嬉しいね、強いな高屋、やーい高屋強いな。ついでに馬の上の侍も叩きしれー、俺がついてるバカだねこの野郎、俺がついてるとおめえ見てるやつがついてたって何の役にも立ち上げない。そうはいかないんだよ、俺だって役に立つことがあるというのはね、さっきねちょいとね、石を拾っといたのね、どうなることかと思って石をギュッと握ってたんだけどね、この石ですよね、この石を馬の上の侍あいつに叩きつけて、え見ててくれってんだねって、幅がいながらに正面普段大きな面しやってんとに、え人を人とも思わないでどうするか見てやるんとに、馬の上の侍を目開けてガーン正面ドーン頭にぶつかったピース5個、何を言ってんだよ射的じゃねえと周りにいる観衆が興奮していろんなものを投げて、ああ興奮するでしょうね。まあ仮にプロレスでも何でも拳闘でも別に命が別状がないったって、あれを見ていてもみんな興奮するんですから、もう興奮するだけです。それがこれは本物なんですからね、本物を、つまりなんて言いますかな、これリングサイドでこれはただ見てるんです。死んだってこれ芝居じゃない、本当に死んじゃった。だからもう 見てる連中がみんなカッカカッカ興奮する。その後ろで花火がドカーンドカンと上がるんですから、もう演出効果満点ですからね。そしたらもう目が座っちゃってカーカーになっちゃうから、カカチカーイエーイ、草履を放りやつもいりゃ、なんか持ってるものを放りやつもいる、石は飛んでくる、どうにもしょうがない。まあ、世の中にこの群衆が興奮したぐらい怖いことはないそうですね。これはもう馬の上のお殿様だったから落ち着いてるわけにいかなくなる。こんなことしてたしに俺が危なくなったなと思うから、36系にぐりに引かず逃げちまおうってんで、もうあっちこっちあっちこっちと返しますけれども、何しろいつの間にかとえはたえの人になっちゃう。どうやっても逃げられない。馬の顔が前に来たやつは驚きますからね、いやーなんか言ってたけれども、いざ鼻先馬の顔が来るってところも逃げようったって逃げられないから、しょうがないから馬の顔を めがけて、いやーかなんかありったけの声を出す。馬だってこれはおっすいちゃいられませんよね、これ人間なら旦那降りてくださいってんだけれども、もう馬ですから口を引くことはできねえから、ヒーンヒーンと竿出しになる。これで馬から落ちて切られた日には恥の上縫いでございますからな、ほぞを固めますってえと、馬から飛び降ります。そばにいる槍持ちが槍をこう差し出す、槍はっ出しだそうひったくっと落ちまして、ピューッとしごきをくれるとポーンと鞘が飛び、隆々としごいと起きまして、義老水さん鉄壁も通れとついて出たんですけれども、何しろ自分の家来がたり死んじゃって、周りにいる何万という群衆がこれが全部敵なんですから、もう殿様もカーッと上がるだけ上がっちゃう。たがやが5、6人に見えましてね、その中何でもいいからつっついちゃおうってんで、イエーッとついたんですね。だからあんまりこれは的はこの確かじゃない。片っぽの高屋の方はもうこともあろうに侍二人切っちゃったんだから、もうクソ度胸がついちゃう。もうやけクソのやけのヤンパチな、どうにでもなれやれ、父はおめ毒を食らわばさらまでだってん、クソ落ち着きに落ち着いてるもんですから、そこへピューッと来た槍はこいつはどうやら避けない、はっと避けて槍がさっと流れた時に、
このタイヤの頭でもこの槍の怖さというのは知っておりますからね、さっと避ける途端にこの先が怖いというのを知っておりますから、先端巻きのところからパーンと跳ねた。槍というものは突き出すより繰り込む方が早くなくちゃいけないというくらいですから、ピャッともし空をついた時にはさあ間髪を入れずにこの引きませんてえと手元へ飛び込まれます。そんなことは知らない、お殿様じゃございませんから、ピャッと鉄壁のところへとついて出たのがさっと避けられたもんですから、パッと手繰った。ピャッと手繰る力とポーンと叩いた互いの力がうまく合ったものと見えまして、さあ槍の先端巻きから先を切って落とした。ピュッと突き出してダッと手繰るっていうところ先がなくなっちゃった。時のところが驚きましたよね。槍なんてものはですね、あれ先があるから怖いんですから、先がなきゃあれただの単なる棒に過ぎない。殴られたところでせいぜいコブができるぐらいでおしまいですからね。ビューッてやってみたら、これ槍の先がなくなっちゃう。殿さんは困ったんですね。これこういう時というものは、どうも人間というものはどっちが落ち着いているかでもってこれは勝負が決まります。手の方はクソ度胸がついてもう命はいらねえ、どっちにしても助からねえと思うからクソ度胸がついているから、パーッとやったところが、その勢いで槍の穂先がコロンコロンコロンコロンコロンコロンコロンと転がったのをひょいっと見て、うっと見た。見るってえと殿様の方は槍の先がなくて、これ困ってんですよね。これ困りますよね。困ったなってんで、普段ならば落ち着いている時ならタッと着替えた途端にこの槍をポーンと放っておいてすぐ刀に手が張るんですけれども、何しろあーっと上がってますから、どうしようどうしよう、もうこれは槍繰りがつかない、槍繰りがつかないなんてこんなところでシャレを言ってるようじゃもうしょうがありません。あー仕方がないと思うもんですから、こいつはパーンと放り出してしまう。放り出されたやつをひょいと、タダヤがタイムをかわす。間髪を入れずに大刀の使い、殿様がパッと手をかけて抜こうとした。ここで落ち着いているから、抜かれた日には今度は俺の着替える番だなっていうのは分かりますから、パッとそばへ飛び込んでいくってえと、横にピシッと払った。弾みというものは恐ろしいもんで、殿様は首や中天へスポーンと上がった。周りに見ていた

なんだこれってこうなってるのは。

僕が言ってきたお母さんと呼んだことがない子供の頃両親を亡くしたからである母親に手を引かれすれ違う親子の姿を見せみんなには母親がいるのに僕だけがどうして何度そう思ったか知らない今だって友情かつ上から手を引き寄せて華やかな舞台に立ちた先週から親しまれるようになったせめて一目この姿を母に見てもらいたかったでも先週は泣きませんお母さんに聞いてもらいたいこの歌のある限り必ずどこかで僕の歌を聴いてくれるに違いないお母さん真摯が歌いますお母さん聴いてください思い出の母

タブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、富城建材、調整ケアを実現する大断層の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: トミエール。お宝を見ると言えば、トミエール。安心安全安いのも、トミエール。あんたさっきからトミエール、トミエール、うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミズ区上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエール。

思い出すことやしが、思い出すことやしが。

水はの一万回くらって幸せなさすぎてただの必死やすいわしかることを狙うぞ。

0: ナトミエール、お宝を見ると助けたトミエール、あの手全然やってるのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。
1: 何で従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミプス上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

マートブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり富城県外共生ケアを実現する横断層の複合施設ともに生きるの地他各社の提供でお送りしました。

から民営、東洋ハウジングまで。

皆様、中がなびら。時刻は午後1時を回りました。 83.2 メガヘルツ FM 土曜日、この時間からは花火の笑う角には歌がある沖縄民謡の番組でどうぞ。

方までたっぷりご紹介させていただく時間となっております。本日も番組担当は花積みの千春なといで豊かさる塾三井さです。花積みの笑い角には歌がある。この番組は世代を残せる環境づくり金城建材、共生ケアを実現する大山荘の複合施設共に生きる町、島の暮らしと健康を守りたい太陽薬局、信頼を運ぶ中村運送、ホームセンター加賀さん、株式会社山の川工業、ずっと一緒ずっと幸せ社会福祉法人ホテルの会、ぜひ楽しみ他各社の提供でお待ちください。

午後のひととき沖縄人形でお付き合いください。5月の22日です。旧暦は4月の6日です。お外は今日はちょっとお天気悪いですね。昨日まで、いいお天気な感じの沖縄でしたけども、今日明日は

だけど、いっぱい降ってるようですけど、ダムにはまだまだお水が足りないらしいですね。ね、もうちょっと降ってもいいかなという感じらしいですけども、今日明日、ね、ちょっとこう、ぐずぐずしたお天気、はい、ネズミの雨、といった感じでしょうかね。はい、雨模様の沖縄です。さあ、本日も FM とよみ、住口区市役所1階のサテライトスタジオより生放送でお送りします。花摘みの親うかどには、いかがかる。番組でございます。よろしくお願いします。さあ、先週ね、風邪をひいておりますということで、ちょっとね、お聞き苦しい点もあったかと思いますけど、よくなりました。メッセージをいただいております。つのさんからね、おはです。風邪よくなりましたかということで。風邪薬で、なんとか収まった感じですね。よくなりました。テレビなどでもね、よく最近言っておりますけども、福岡あたりで変な風邪が流行っているみたいということで、最初に喉が痛くなって、鼻水や咳が出るし、なんか同じような症状だったのでね、ちょっと心配しましたけど、風邪薬で、すぐに良くなったので、大丈夫かな。そう、喉、咳が出て、咳がなかなか収まらないっていう症状の方も多いようでね、なんか、夏にはこの原因が分かりそうだっていうことで、テレビではお話ししておりましたけど、病院行って、原因が分からないんだよねって言われるのがね、ちょっと怖いですのでね、インフルエンザでもコロナでもなくという感じのね、体調不良を訴えている方が多いようですけども、私はね、風邪薬とね、1本1500円ぐらいする、高麗人参の栄養剤を毎日お湯で割って飲みまして、長袖で体を温かくして眠るようにしておりました。まあ、自分の免疫力を上げて治すのが一番いいんじゃないかなという考えでね、ちょっと体調悪い時にはその高麗人参の栄養剤を結構ね、利用してますけども、温かくして免疫力を高めて、こう自分の内臓を治すのが、ね、いいかもしれない、近道かもしれませんよ。つのさんのリクエスト、キムタカ節をお願いしますということでいただいております。あ、余談ですがということで付け加えられておりまして、私の自家用車ハイエース次男の K4 って呼んだらいいのこれ K の4、K4 と交換されましたということで、ちっちゃい車になったんですね。軽自動車に交換されちゃったんですね。だんだんと家族の中でのランクが下がってきております。わらわらということで、子供たちが成長してきたっていうことですかね。ね、はい、ということで、今日も沖縄民謡の番組ですからね、沖縄民謡、今日も曲多めでお送りしたいと思いますけども、1曲目、早速、角さんのリクエストからおかけしてまいります。神谷浩一さんですね。君高節です。どうぞ。

0: 完成映画トミエール赤坂のミキとピッエータトミエール安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場トミグス上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それで面倒です。

が共に支え合う共生ケアを実現します。8570756

ですかね、どうでしょうか、お天気どうですか。さあ、今日はメッセージのリクエストも出ておりますのでね、紹介しながら曲を多めにお届けしていこうかと思っております。さつこさんからメッセージいただいております。はい、たいちまるさん、今朝から雨ですが、雨はそれほど多く止まってないみたいですね。先日、ヤンバルに行ったときに、雨を見てしまいました。節水、節水ですね。話変わって、同級生が日本一周バイクの旅に出て36日目。あ、もうちょっと過ぎたんですね。旅計と旅の合計キロ数が5766キロ。今は北海道苫小牧にいます。今日は

実際北海道では長い一歩道をバイクを走らせると自分の意識が確かなのか頭ぐるぐるして確かめてるそうです。わらわら。

0: 積もって
1: 、そう積もってしまったんですね。
0: 同級生のこの多分こうグループラインとかで今ここだよとか話して、同じようにあの走ってるところを追ってる感じでしょうかね、みんなで応援しながらっていう感じでしょうか。いいですね、こういう同級生のあのつながりも。先日私も何気なく SNS を見ておりましたら、同級生の飲み会があった

ったりする。

こんにちは。私は建物審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。何ということでしょう。私の家も一平上等なトンボ。任せて安心、透明ペイント。

作で、今津倉恵美子さん、去年発売されました龍華という CD からお届けしました。明日5月22日がね、ラブレターの日ということで書いてありましたのでね、坂田由衣ということで、お手紙の歌からお届けしてみました。5月23日はラブレターの日、恋文の日とされている記念日なんだそうです。映画会社の松竹が制定した日本の記念日なんだそうです。ラブレター、恋文、最近聞かせましたか？私はあれだな、30年くらい書いたことないかな。なかなかね、今はもうメールとか、メールというか、LINE とか、ね、スマホ、電話がつながるのでね、思いも、電話でね、お話しした方が早いという感じでしょうかね。お手紙にしてみるのいいんじゃないでしょうかね。恋文という言葉から数字を当てはめて、こ、5がこで、2が日、3が2、恋文で5月の23日という語呂合わせでね、選ばれたんだそうです。浅田次郎原作の映画ラブレターの公開初日が1998年5月23日で、この日に合わせて記念日が作られたんだそうです。うん、文字にして送るいただくと、またね、ちょっと文字が変わっていいかもしれませんね。はい、確かに恋文の日だそうですのでね、沖縄民謡にも恋文の歌があります。先ほどの坂田由衣もそうですけどもね、まさにタイトルが恋文という歌がありますので、お届けしましょうか。森和子さんで恋文。

200番も頑張って石油タンカーを見送ってきました。中には沖縄の浜比嘉の石油基地に向かう船もあるそうです。なんちゃってですが、海の歌のリクエスト、先島ミーティングの片波をお願いします、ということでお書きしました。雰囲気が出ますね。

イクイロという方でお届けしておりますが、そろそろお時間でございます。今週も時間を付き合いいただきましてありがとうございます。花組の笑い角には歌がある。この番組は次世代を残せる環境づくり、友城存在生成ケアを実現する大山荘の複合施設、共に生きる街、島の暮らしと健康を守りたい太陽薬局、信頼を運ぶ中村運送、ホームセンターただし、株式会社山中工業、社会福祉法人クッキルの会、おじさまずに他各社の提供で今日も時間お送りいたしました。はい、来週もまたね、生放送でお送りできたらと思っておりますので、来週もどうぞお付き合いください。さあ、今日エンディングはですね、せっかくなので、昨日がですね、私も大変お世話になっております。荒崎よしみさん。よしみさんお誕生日だったんだそうですので、よしみさんの歌でお時間までお付き合いいただきたいと思います。恋の歌すずり。

先週の放送を聞いてた方は、わかると思うんですけど、はい、あだ名はダディです。で、この時間が、皆さんにとって、サニータイムのような、日の当たる時間をお届けしていきたいと思います。そして、皆さんからの一言メッセージやリクエストをお待ちしております。ぜひ、FM とよみのホームページから、はい、送っていただけますので、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。あとですね、先週もちょっとお話ししたんですけど、スポンサーも、大募集中なので、それも FM とよみにお問い合わせください。ぜひ

0: 皆さん、いかがお過ごしでしたか？
1: ですね、私、実は、今週、ずっと、なんて言うんだろう、まあ、先週からになるのかな、なんか疲れがずっと出てしまって、普通中は、なんかずっとダウンしてたんですよ。そう、なんかね、多分、5月の前半に、ずっとイベントごと詰め込みすぎてしまって、おそらくそれの疲れが出たんじゃないかなと思っております。本当に週中ね、今日やっと復活なんですけど、なんだろう、何して、何もしてなかったですね、なんか、本当に、ぼーっとして

れば5月病になるのかな、どうなんだろう、わかんないんですけど、たまに私こういう時があって、ひどい時になると、なんていうのかな、例えば、何もできなくなっちゃったりとか、まあ、そこまで何も

に感謝感謝でございます。はい、おかげさまで復活でございます。完成復活です。そう、なんかね、あの先週、あのなんだろう、はい、あのラジオが終わって、

あの辛いものも前好きって話をしたんですけど、はい、ステーキも最近めちゃくちゃ好きでですね、あの毎日でも食べたいくらいハマっていて、なんかね、あの火鍋かステーキかって感じです最近。まあでもね、ステーキはあんまり頻繁には食べられないんですけど、そうこの間その先週の金曜日、あのやっぱりステーキね、あの気軽にサクッと食べれるから行ってきたんですけど、皆さんどのぐらい食べれますか肉って。私あのどんどん増えていってて、最初 100g でもちょっと食べ感じしてたんですけど、今は 250g 食べてます。そうちゃんとご飯も食べるし、あの何サラダとかも3回くらいおかわりしちゃったりとかねなんですけど、皆さんどのぐらい食べます肉。そうだから肉多分もっと食べれるんじゃないかなと思うけどね、なかなか、はい、あのそれ以上食べたら、まあ、いつかはね、

で、なんか訓示つけたつもりだったんですけど、なんかね、あんまり効果がなかったのかわかんないけど、はい、それでちょっと週末から、週始め、それで週中かな、昨日ぐらいまでち

インスタも、はい、なんだろう、投稿できたし、はい、Facebook じゃない、TikTok まで、ストーリー上げたので、はい、ぜひ皆さん、見てみてください。元気になりましたよ。心配かけてすみませんでした。ありがとうございます。本当に感謝です。はい、では、せっかくなので、曲を一曲。

さんでいいですか。はい、ありがとうございます。アムロが見えて、アムロが見えて、ラストラスト、ちょっと待って、ごめんなさい、英語が苦手で、ちょっとちゃんと読みますね。Just you and I、 OK かな。はい、すみません、失礼しました。アムロの名で Just you and I、

私も巻き込まれて、もう本当に、元気でした。ね、でも、とっても楽しかったです。なんか、さすが、やっぱりね、まあ、大好きな、友達の、でもありますし、パーソナリティとかね、大先輩なので、はい、とても勉強になりま

ね、なんか気兼ねなくいいよ、送るよって言って送ってくれて、ね、それも本当に優しかったな、ありがたいなと思いながら、うん、そんな感じでした。でね、面白いことに、なんか大将入ってくるときに大荷物を持ってたんですよ。何で持ってきたんだろうと思ってて、そしたら、サボテンだったんですよね。え？ってなって、なんかこれ、はい、ガーリーにあげるって、おめでとうって

サボテンってどこに置いたらいいのとかってあのマリリンに聞いたんですけど、なんか周りの好きなとこ置けばいいじゃんみたいな言われて、あ、そうだねって言って、なんかやっぱね、あのなんだろう、あの人と違うっていうか、なんかあのいつもいつもあのドッキリさせられる、嬉しいドッキリなんですけどね、見せられるお友達です。ありがとうございます。聞いてるかな、聞いてないかな。なんかいつもね、あの忙しい

いただいていたメッセージもあって、ちょっと喋りすぎて読めなかったメッセージもあるので、それをちょっと読んでいきたいと思います。ですね、ちょっとなんて意味数かなあって、ラジオネームりょうとさん、ありがとうございます。ですね、はい、メッセージをいただいております。お好きな音楽

どうしよう、なんかトランポランな私にはちょっと難しい質問だな。好きな音楽、何が好きかな、何が好きなんだろう。なんか難しいな。なんかね、私は広く浅くタイプなんですよ。で、

うん、他にもね、なんかいろいろあるけど、また思い出したら思い出します。なんか、ピンとこない。ちょっとね、こういうの、なんか、自分の中に心で決めとかないといけないですね。まだまだ勉強不足だ。はい、またなんかあったらお伝えします。最後に、助けられた、あ、ご

なんだろう、どういう言葉ってなんだろう、ありがとうとか、単純だけど、うん、かな、なんか、もともとありがとうは好きなんですけど、なんかね、いいじゃないですか、いいじゃないですかって、ちょっと漠然としてるけど、この間、ほら、先週、マリリンが来てた時も、で、ありがとう、1万回言うと、席が切るんだよって言

構ありがとうは言ってる方かな。まあ、でも、その、なんだろう、前は、ありがとう、ごめんなさい。まあ、結構同じぐらいだったと思うんですよ。はい。なんですけど、あの、歴

りょうたさん、こんな感じで大丈夫ですか？いつも、はい、ありがとうございます。感謝です。はい、では、次のメッセージが、下の17の8番。

楽しみです。須高真理さん、いよいよストリーブスク出没ですか？南部は玉城美香さんの聖地って読む、これ聖地聖地頭あるのバレる。南部は玉城美香さんの聖地ですよって。確かにね、そうですよね、マリで言われてるよ。まあでも南部、南部まで、あの、なんていうの、あの、この進出してくると思いますよ、きっと神様。はい、どんどん、あの、なんかね、一緒に、なんだっけ、ほら、スポンサー集め行こうねって言ってくれたから、はい、それも、あの、しっかりと、はい、やってもらおうと思っています。なので、あの、

いい曲で、ビーズの曲なんですけど、いい、なんだろう、コンビっていうかね、お友達っていうか、なんか、それに合うような曲のリクエストをいただいております。では、準備は OK ですか？はい、ありがとうございます。では、ビーズで、相変わらずなどくだ。

ちゃうけど。そう、あのね、あのライブ、私はこれ映像でしか見たことないから、本当にあの実際にライブで見たことは多分ないと思うんですけど、なんかたまにあのみんなで今のライブバージョンみたいな感じで歌ったりするのを見たことはあるんですけど、なんかすごくあのみんなで一人ずつあの

ってますでしょうか。合ってるよね、絶対ね。はい、ちょっと、はい、合ってると思います。はい、はい、ぜひぜひまた、お便りお待ちしておりますので、よかったら、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。

とお話ししたんですけど、今一緒に私一人ではその機械の操作とかができないので、機械の操作をしてくれているりょうたくんっていう子が今一緒にいるんですけど、はい、相談しながらいつも、はい、2人でやってます。めちゃめちゃ頼りになるんですよ。本当にいつも助けてくれる。そう、なんか私がね、いつもね、タイミングでちょっと、見失ったりするときに、はい、的確なアドバイスをくれるので、はい、とても助かってます。で、そうだそうだ、はい、リハビリのコーナーですね。堀まりのリハビリダイアリーです。で、言いたいところなんですが、実は、今週ね、ちょっと冒頭でもお話、オープニングトークでもお話ししたんですけど、ちょっと、体調崩してて、リハビリもちょっとお休みしちゃったんですよ。で、少し、なんだろう、体調戻るまで、ちょっと前だ、リハビリをお休みすることになりました。あ、でもそんなに、あれなんですけど、まあ、1、2回なのかな、休むことにはなったんですけど、はい。なんか、ちょっと、メンタルもしっかりね、盛り上げて、はい、

デリーを振り返ると、まあね、ちょこちょこお話はいろいろしたりはしているんですが、手のリハビリをの話をしようかな。じゃあ今日私右手で、もともと右利きなんですね。で倒れてからどうしても右側なのかな、まあちょっとちぐはぐではあるんですけど、右手がちょっとうまく動かないんですよ。でおわきはバネバス、なんかね、アマゾンとかで調べてくれる、なんかネットで調べ

をどうしても持ちたくてっていうのが、私、自分で言うのもなんなんですけど、お菓子めちゃくちゃ上手だったんですよ。本当に。もう、誰にも負けないぐらい。

セラピストさんにちょっと相談をして、今からでも間に合いますかねって話したら、全然大丈夫ですよって言って、一緒に練習をしてくれています。で、これは、やっぱり、なんだろう、調子がいい時と悪い時とやっぱりあって、難しい時、なんか、和紙をね、本当、普通の和紙を持って、例えばなんか、なんて言えばいいか、ラジオでちょっと伝えるのが難しいんですけど、発泡スチロールの小さいやつ、なんて言われたを、なんかお椀に入れたりとか、お箸で持って入れたりとか、なんかそういう作業を、やったりしています。で、私のインスタとか、TikTok とか、動画を見ていただけると、リハビリ動画も上げているので、それで、どんな手の動きしてるよとかっていうのは、見ていただけると思うんですが、そう、それをね、今やっています。まあやね、まだまだではあるんですけど、ちょっとずつ持てるようになっているかなって感じかな。あとはなんか、

ゆくはおなきをねちゃんと持てるようにっていうのが、あのなんだろう、ご飯食べに行くときにいちいち自分のお箸持ってるから大変じゃないですか。そう、忘れちゃうとご飯食べられなくなっちゃうんですよ。そう、だからなんか備え付けの割り箸使いたい

ってるんです。性格がちょっと冬さなので、そう、お箸忘れちゃうとご飯が食べられないので、だから、頑張って、隣付けの飲食店の割り箸を使えるように、頑張って練習します。まあ、またね、昔みたいに、菜箸を使って料理をしたりとか、なれるといいなと思って頑張っています。また、経過報告っていうのは、していこうと思うので、ぜひぜひ、この先の私の、息遣いを、ぜひぜひ期待しててください。こなさなくなったら、あれかもしれない。なんか、ちょっと調子悪い時かもしれないから。はい。ぜひ、頑張るので、また、報告しますね。よろしくお願いします。てな感じで、今日のリハビリコーナーはこれで終わります。

そうだ、リハビリの、ごめんなさいね、コーナー終わったんですけど、もしリハビリ、本当にやってるよとか、やられてる方とかも、ご家族、ごめんなさい、ご家族が、こんな風にやってるよとか、なんかあれば、ぜひぜひ、情報共有というか、教えてほしいので、メッセージお待ちしてます。なんか、こんなのやってるよとか、こんなのやったらいいよとか、はい、あったら教えてください。お願いします。では、メッセージを、はい、読ませていただきます。ありがとうございます。ですね、夕飯、何作ろうと。かわいい。何作るんだろう。はい。ありがとうございます。では、読ませていただきます。ゆっくり読みますね。ちょっと、長文なので、ゆっくり読みます。こんにちは。はじめまして、マリさん。新聞の記事で、マリさんのことを知り、ラジオを聞いてみたくて、先週から聞いています。ああ、ありがとうございます。はい、先週は、ダブルマリさんでしたね。はい。はい。二人の掛け合いが楽しくて、

0: 最後は涙が出そうなくらい寂しかったです。
1: あら、
0: ありがとうございます。はい、そしてだから今週も聞いてますね。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。てか私今読めてました。ちゃんと伝わりました。せっかくね、夕飯何作ろうさんが素敵なメッセージをくれたのに自由読み感じしてましたね。本当にすみません。でも本当に皆さん伝わったかしら。私はすごく自分で読んでて伝わりました。ありがとうございます。そう、先週ね、マリリンも言ってたんですけど、ちょこっとお伝えしたんですけど、ですね、沖縄タイムズさんと琉球新報さんに、はい、掲載していただきました。本当に本当に、なんだろう、トントン拍子というか、自分でもびっくりするぐらい、はい、なんか、早くて、なんか駆け足で、はい、ここまで来た感じで、ちょっとビビってます。なので、ね、人生で初めてではないかもしれないけど、この単独で、インタビューを受ける、その取材を受けるっていうのは初めてだね。なので、とっても緊張したし、なんか何食べていいんだろうとか、なんかちょっと頭悪いのバイタンどうしようかなとか、いろいろ考えたりもしたんですけど、はい、まあでもね、今さら焦っても仕方がないので、まあはい、ありのままの、はい、私を、はい、お話をして、なんか素敵な、ね、素敵な記事でしたね。本当に、新聞記者さんには、

あのね、あの今ちょっと歯の治療をしていて、そうで、あのちょっとあの一時的に歯がないんですよ。あのまあそのもともとないわけじゃないんですよ。ちょっと治療中で、はい、で、あのちょっとここから移さないでくださいねって言って、なんかはいお願いして、それも綺麗にしてくれて、ね、あの綺麗に移ってましたね。まあ余計な情報か。そう、そんな感じで、そう、新聞もね、本当に読んでくれてありがとうございます。そうでね、あの、周りの皆さんからも、ちょこちょこお声かけいただいて、乗ってたね、見たよっていう人からもね、何人かからメッセージをいただいたりとか、あの、本当に懐かしい方、本当に前の職場の方とかからも、活躍してますねとか、頑張ってるねとかっていう、声かけを本当にたくさんいただいて、本当に感謝しております。

そうですし、取り上げてくださった、これはどなたが取り上げてくださったのかしら、FM とよみさんか、FM とよみさんの、本当に感謝しております。ありがとうございます。で、リクエストも来ております。ちょっと待ってね、読めるかな。ですね、ちょっと練習しますね。ポルカドット・ティングレイ、当たってる、当たってるね。ポルカドット・ティングレイの、何でしたっけ、逆さば。という漢字が読めますよ。はい、じゃあ、曲の準備は大丈夫そうですか？ OK です。ありがとうございます。では、夕飯マニプロさんからのリクエストで、ポルカドット・ティングレイで、

介したあれではないんですけど、今日の加工を紹介していこうと思います。今日はですね、なんだろう、カラス色？何色っていうんだろう、これ。カラス色？マスタード色？伝わるかな？なんか黄色じゃない、なんかちょっと濃ゆめの黄色。と、あと、濃ゆめのデニムの、パンタロンみたいなやつ入ってます。伝わるかな？はい、なんかね、で、

流行ってるじゃないですか。今日もそういう感じのものなんですけど、上からストンと広がってるようなデニムなんですけど、はい、やっぱりちょっとウエストは緩くて、でもベルトをしちゃうと、ほら、ウエストがごわついちゃうじゃないですか。その時に、私が使っているのが、なんかね、なんて言えばいいんだろう。今、バックルっていうの、ベルトのほら、真ん中のやつ、バックルで当たってるがない、なんか、ゴムみたいなベルトがあるんですよ。もうラジオじゃ伝えきれない。難しいです。なんかね、パチパチって止めて、後ろにぐるっと回して、やるやつなんですけど。難しいね。ちょっと、伝え方も勉強しなきゃね、これはね。そう、それでウエストを止めて、スッキリとして。インスタイルだったら、ほら。

そういうなんかゴムでウエストを締めております。そんな感じです。伝わったかな。どうだろう。もしあのなんかインスタにもなんか載せたりするのでよかったらあの見に来てください。ね、あのこうやって工夫してるよっていうのもね、あの今後載せていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、そうだ、今日ね、珍しくボタンのある洋服を着てるんですよ。上着、上着、ポップスの

ので、ちゃんと読みましょうね。お便りが来ているので、はい、読ませていただきます。ですね、マリさん、応援団さん、いつもありがとうございます。応援団さん、本当に本当に感謝です。ありがとうございます。はい、で、メッセージが、ホリマリのサニータイムを聞いて、いつも元気、パワーをもらっています。これからも頑張ってね、頑張ってくださいって、ありがとうございます。ね、私が、ね、パワーもらってますって、お話ね、していただいているんですけど、逆に、私が本当にパワーをもらっております。本当に本当に。感謝です。ありがとうございます。なんかね、最初の放送から多分、メッセージをくださっているかと思うんですが、毎週、多分、来週はちょっと不安になるかもしれない。だから毎週送ってくださいね。で、もうこれ脅しですね。そんなことはないんですよ。はい。でも、忙しい合間を縫って、はい、私のラジオを聞いてくれて、そしてメッセージ、リクエストまでね、くださって、本当に本当にありがとうございます。嬉しいです。もう私が本当に元気をもらっています。感謝です。私がこうやってね、喋れるのも、こうやってお便りくれる、応援団さんもそうだし、他の皆さんのおかげでありますので、よろしくお願いします。これからもいっぱいリクエスト待ってます。メッセージもね。では、曲いきますか？わかりました。はい、マリさん、応援団さんからリクエスト来ています。中村あゆみで、僕が僕であるために。

質問的な声、待ってよ。ごめん。今日も楽しみです。わらわら。いつも素敵な声で癒されてますよ。ありがとうございます。嬉しい。リクエストも来てますね。これ

かな人が来るんですけど、大丈夫ですか？ね、はい、そのままブリッコを続けていこうかなと思います。では、

ます。今週末も皆さんにとってサニータイムのような時間になりますように。じゃあ、もう忘れてた最後グダグダの最悪だごめんごめん。森高司さんの本音をお聞きいただきながら、はい、お別れしたいと思います。

駅前ラジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄をご紹介いたします。昭和47年、沖縄の日本復帰はこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。アンモス校

ュース中城公園波の上の水上テンプル、アメリカ流冷やしレモン、懸垂タンク、外人住宅、海洋博、交通方法の変更730。それらの時代変化があった沖縄を懐かしく、また愛おしく思う方々は多いかと思います。若い世代には自分たちの両親や祖父母が沖縄を照らしていた日の光や、また吹いていた時代の風のようなものを感じていただければと思い、この番組を制作いたしました。今日のこの時間は、そうした時代に時間を少し戻し、あの懐かしい日々を音楽とともに一緒に過ごしましょう。参考にした資料は夕なし発行の復帰前へようこそ、沖縄懐かし写真館から海野文彦さんの文章をご紹介いたします。

外人住宅。基地の中と外にアメリカ人向けのコンクリート平屋の住宅が数多く建てられた。大戦から5年が経過し、アメリカが沖縄の長期占領を決めた頃、外人住宅は建ち始めた。それまでアメリカ軍は兵士用の家族住宅にコンセットというかまぼこ兵舎を使っていた。その形から方言では丸屋とか乾木屋、かまぼこ型の家と呼ばれたものだ。鉄骨とトタン板で組み立てる簡易兵舎のため台風に弱く、それに代わる建物として登場したのがコンクリート造りの外人住宅だった。フラットな屋根に網戸張りの玄関ポーチがついた平屋の一戸建てで、広々とした場所に整然と並んでいる景色には目を見張るものがあった。同じ頃、沖縄住民も復金、琉球復興金融基金の融資制度によって戦後の本格的な住宅建築が始まっている。ところがこの時代はまだセメント瓦や墓瓦の木造住宅が主流だった。そのためフェンスの中と外では風景がまるで違った。向こうは整然としたコンクリートの家並みで、こっちは狭い場所に木造住宅が軒を接していたのだ。住宅地なのに電柱や電線が見当たらないのも不思議で、町全体が地下ケーブルで配電されているアメリカ方式なのだと聞かされた。だから台風にも強く、電線が切れて停電することは基地では起こらないと言われた。家を囲む手入れの行き届いた緑の芝生、横に止まる大型車、裏庭にあるブランコやバーベキューのセットは

宅は基地の外にもあった。地元沖縄の会社が作ったアメリカ人向け貸し住宅のことで、これも外人住宅と呼ばれた。家の造りも基地内のと似ていて、海を見下ろす大山や中城の高台など、米軍基地の近くに 4,50 個の単位で建てられた。このような米軍向け貸し住宅は昭和45年には全流で6000戸を数えた。軍人の家族以外に沖縄に進出してきた外人商社の経営者、支配人などが入居した。当時外人住宅を訪ねると、その暮らしぶりに驚かされた。沖縄の一般家庭にようやく扇風機が普及し始めた。外人住宅ではすでにテレビ、電話、冷蔵庫、電気オーブンが揃っているのである。極めつけはルームクーラーで夏の間中動かして、美味しい空気の中で暮らすのだと言われた。羨ましい限りだが、これには外人住宅特有の事情があった。建物の屋根がコンクリートの打ちっぱなしで、天井がないため太陽の輻射熱で室内が熱くなり、クーラーなしでは暮らせないのだった。その上、家の中でも靴を脱がないアメリカ人向けに床は叩きだった。木造住宅のように床下がなく、湿気が上がって内

号線。沖縄本島南北に貫く1号線は基地と基地とを結ぶために作られた道だった。復帰後格段に良くなったものの一つに道路がある。見渡せば高架橋、バイパス、環状線、高速道といった現代の自動車交通に適した道があちこちに出現している。これらは復帰後行われた社会資本整備と時期を同じく進展したモータリゼーションに伴って実現してきたもので、昔を知る人にとっては別世界のように映る。今ならどんな道に入っても大抵舗装が行き届いていて、石の粉を黙々と撒き散らす石風道というのが稀になった。復帰前なら幹線道を少し外れるとそこはもう石灰岩のゴロゴロとした砂利道が続き、車はもうもうとした砂ぼこりを巻き上げて走っていた。また主要道は舗装されていたがガードレールや歩道のない道が多かった。道路と米軍が深く結びついていたことも整備が進まない理由の一つだった。復帰前の沖縄の主要道路は準軍用道路、つまり基地内道路、軍管理道路、米軍が建設し管理した道路、そして琉球政府道、市町村道の4つに対別された。そのうち最も利用度が高い道を軍管理道路として米軍が抑えていた。沖縄本島を南北に貫く1号線、現在の58号線や与那原交差点からキャンプ辺野古までつながる13号線、宜野湾前原から古材と通ずる5号線なども軍管理道路だった。これらの道はもともと各地に点在する米軍基地同士を結ぶためにできたもので、米軍は沖縄戦で上陸後まず基地を確保し、従来の道の道幅を広げ軍車両が交差できるルールを造成した。その後1号線のように沖縄本島を南北に走る道路に奇数、北部の与那原、安達間のように東西に走る道を2号線などと偶数で番号をつけた。これはアメリカのハイウェイの道路番号と同じで、アメリカ本国でも全米を南北に走る道は奇数、東西に走る道は偶数となっていた。軍管理道路の中でも最も重要なのが1号線だった。那覇、名護間が軍、名護、奥間間が琉球政府道だった1号線は、そこを上下するだけで沖縄本島の主要な基地を結ぶことができた。1号線は軍管理道路だけに安全や景観は二の次だった。片側2車線ながら中央分離帯のある場所は少なく、歩道と車道の区分もなかった。昭和30年代、1号線はただの広いだけの道で、そこを軍車両や外人車両がビンビン通り過ぎていった。その広さからこれは軍が緊急時に滑走路として使うためのものではないかとの噂まであった。ところが復帰前の沖縄本島には那覇、普天間、阪美、嘉手納、読谷、五郎、本部と大小合わせて7つもの飛行場がある。どれも1号線からは目と鼻の先だった。1号線滑走路説は今でいう

会社タクシー。戦後の一時期テール片のついたアメリカ製の会社タクシーが基地の街を悠然と走る時代があった。戦前をよく知る人によると、当時の自動車交通の主流はバスで、タクシーはほとんど見かけることはなかった。たまに見るのは車庫に止まっているタクシーだったそうだ。数も少なく特別な車で、他の道が用事のある時に呼んだり、県庁の役員などが公用で乗ったのだという。戦後はというと、敗戦から5年ほどはアメリカ軍車両のオンリー、米軍車両オンリーの時代が続き、昭和25年になってようやく日本製の自動車が入ってきて、沖縄の道を走り始めることになる。といっても乗用車はまだなく、代わりに活躍したのが三輪タクシーだった。三菱自動車の水島港などが有名で、三菱の水島工場で作られたこの車は実は小型の三輪トラックで、沖縄では荷台を改造してタクシーに利用された。単気筒エンジンのため、パタパタパタパタと音がうるさく、乗ってる人は会話もままならない。庶民からは誰言うとなく、パタパタの呼び名がついた。三輪タクシーが運行し始めて1年を待たずに登場したのが大型の会社タクシーで、これは当時沖縄を統治していた米国民政府が軍人向けのタクシーとして許可、軍の施設ごとにステッカーが交付され、基地の中に入って乗客を乗せた。普天間、コザ、石川、辺野古など基地の街を外車タクシーが悠然と走る姿が、人々にアメリカ流の始まりを実感させた。当初アメリカ人専用だった外車タクシーはすぐに一般営業にも使えるようになるが、料金が高いためお客の9割以上がアメリカ人で、沖縄住民は行き先が同じ人を捕まえては相乗りでパタパタを利用した。自動車はその国の工業力を示すバロメーターだと言われるが、戦闘機のようなテールフィンのついた大型の外車タクシーと小さな三輪タクシーが走っていた当時の沖縄では、まさに自動車の差がそのままアメリカと日本、そしてアメリカと沖縄との国力の差、力の差であった。沖縄でタクシーに日米の逆転が起きるのは昭和32年になってからだ。この年、車体を黄色に塗られたトヨペットクラウンの小型タクシーが登場する。燃費が良く、乗り心地も十分、何より割安料金で他を圧倒した。おかげで翌年には三輪タクシーは姿を消し、経済性の点で会社タクシーも敬遠され、タクシーは日本車の時代を迎える。アメリカ流の沖縄で日本車優位の

かけて沖縄の陸上交通はバラエティに富んでいた。大正3年に開通した京浜鉄道は那覇を起点に与那原、糸満、嘉手納まで伸びていたし、那覇首里間にはチンチン電車も走っていた。馬一頭立ての客馬車もあれば、変わったところではレール上を走る馬車軌道なる乗り物まであった。さすがに自動車は数えるほどしかなかったものの、代わりにバスが交通の花形として盛況ぶりを誇っていた。数十社が営業を行い、路線も充実。島尻、中上への要所へは鉄道の行かない嘉手納以北でも、名護を経て辺土名まで路線が伸びていた。これは本島だけに限らない。宮古や八重山も運行されていたというから、バスだけが唯一全県的な広がりを持つ交通機関となっていた。資料によると、昭和15年で130台のバスが走り、1日平均7200

バスは14、5人乗り。車体の前の部分が突き出た小型のボンネットタイプで、客はいつでも満員だったという。時が移って戦災で焼け野原になった沖縄で最初に復活した交通もバスだった。公営バスといって時の沖縄民政府が運行した。しかし名前をバスでも軍用トラックにホロをかけて荷台に座席をしつらえただけの乗り物だった。これが戦後初の公共交通機関であった。新型のボンネットバスが登場したのは公営バスが廃止された昭和25年のことである。いすゞ自動車製の大型バスがアメリカの援助金で一挙に60台入荷し、沖縄の道を走るようになった。この会社の社史によれば、バスはそれまでトラックの車体を流用して製造されていたが、このバスは最初から専用に設計されたのだという。昭和25年は沖縄の戦後復興がようやくスタートしたとも言える年である。戦災による荒れ地がまだ各所に残っていたが、戦後初のラジオ局として AKAR 琉球放送局が米国民政府の監視の下で旧具志川村の江戸日から琉球の声を流し開局したり、琉球大学もこの年に開学した。終戦から5年、復興の時代に登場した新型ボンネットバス。ようやく落ち着きを取り戻した人々にとってそれは

1年間沖縄ではカルテックスが給油所の代名詞だった。今では知る人も少なくなったが、復帰前の沖縄では誰もが目にしたオイルブランドがカルテックスだ。

CARTEX カルテックスの大きな文字と赤い星のマークが掲げられ、給油所はイコールカルテックスのことだった。だから車を運転していてガソリンが減ると、この先にカルテックスがあるからそこで入れようなどと言った。カルテックスは給油所の代名詞だったのである。カルテックス社は1936年創業の石油資本で、原油の採掘から輸送、精製、石油製品の販売までを一手に行い、創業以来ヨーロッパ、アフリカ、アジア各地で事業を展開していた。現在日本にはカルテックスの給油所がないため、国内での認知度は低いが、海外では広く知られたブランドだ。そのカルテックスが沖縄に進出したのは昭和26年。沖縄の戦後復興がようやくスタートした時期で、この時代には本格的なバス交通がスタートし、復興用のトラックや三輪タクシーなど、軍関係以外に民間の車が3000台近く走るまでになっていた。このように急増する民間の石油事情に対応するために、アメリカ軍政府は沖縄への石油供給を国際入札し、この時落札したのがカルテックスアジアだった。カルテックスは那覇市のミーグスクや名護に石油ターミナルを設置し、そこから民間に供給するシステムを提示、そして石油を消費者へ販売する卸元として琉球石油が作られ、全流へ独占的に石油が供給されることになった。自由競争の現在から考えると不思議な感じがするが、復帰までの21年間、沖縄では石油の元売りはカル社、卸元は琉球石油、スタンドはカルテックスのマークだけという時代が続いた。カルテックスが沖縄から姿を消すのは、米国統治が終わった昭和47年、復帰によって給油所は日本の元売り各社の傘下になり、長く親しんだ星のマークも消えてしまった。復帰から数年間はミーグスクのオイルターミナルの近くにあったカルテックス前というバス停がそのまま残っていた。国外旅行をしたうちのアンチュが星のマークの給油所を見つけては、懐かしさにとらわれることもあった。しかしそのマークも近年新しいデザインへと変わり、今では給油所のことをカルテックスと呼ぶ人も

けした曲は広田美恵子で渚の噂、伊藤ゆかりで恋の雫、船木和夫で学園広場、南沙織で潮風のメロディ、柏之助で娘よ、わらべでメダカの兄弟、テレサテンで償い、そして最後の曲は山田太郎で新聞少年でした。

てくれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日は神奈川県生まれのシンガーソングライター、シャンティをご紹介します。シャンティは1981年6月4日生まれ、ゴダイゴのドラマー、トニー・スナイダーの娘で、本名はシャンティ・スナイダー。これまで2002年発表の桑田佳祐8枚目のシングル、東京に収録されている曲のバックコーラスや、小林健の流し目プレイの作詞などを手がけました。その他、天空のエスカフローネやヒロインなどの映画音楽にも参加。CM などでも彼女の歌やナレーションを聞くことができます。CM では、菅野洋子とのコラボレーションが多く、フランス語で作詞した曲もあります。それではここで、シャンティの曲の中から、オーバーサイド、Don't Let Me Be Lonely Tonight、ロマンスリスニング、3曲続けてお楽しみください。

今日は神奈川県生まれのシンガーソングライター、シャンティをご紹介しています。日本コロンビアの公式ホームページのプロフィールには、幼い頃から様々な音楽

に連れてきたキャンティ。小学生の時、聖歌台で賛美歌を歌い、ミュージカルも経験。97年、バークリー音楽院サマースクールへ留学帰国後、CM の作詞作曲、ナレーション、ライブ活動などを開始しました。そのセンスや歌唱力が多くのアーティストを魅了し、先ほどご紹介した桑田佳祐や小林健をはじめ、サディスティックミカバンド、シャン、トク、マリーン、ベイクシックス、小沼洋介、渡辺和美、佐藤筑前、小松亮太など、名だたるミュージシャンたちと様々な形でコラボレーションをしてきました。それではここで、シャンティのナンバーから、ラブマスターズ、ラビン・ユー、チェーン・リアクション、3曲続けてお楽しみください。

ンドシンガーソングライター、シャンティをご紹介しています。日本コロンビアの公式ホームページのプロフィールには、シャンティは海外のミュージシャンとの交流も多く、ピーター・アースキンや、先日惜しまれつつ亡くなった故・ジョー・サントルなど、ライブのプレイヤーたちと親交を深めてきたということが記されています。2008年、フランスで制作したシェア・マイ・エアに続き、2010年6月、コロンビアより、Born to Sing でメジャーデビュー。配信アルバムは、iTunes のジャズチャート1位を獲得するなど、

発売直後からシャンティーの音とそのオーガニックボイスが瞬く間に日本全国へ知れ渡るようになります。これまでに日本オーディオ協会による日本プロ音楽賞にて優秀賞、そして最優秀賞と連続受賞しています。それではシャンティーのナンバーから Who are you? ドリームはリトルドリームオブミーゲームデザイナー3曲続けてお楽しみください。

時刻は午後5時を回りました。毎週金曜日のこの時間にお送りしていますサンセットチル、本日はお休みになります。代わりに音楽をお楽しみください。サンセットチル5時台、この時間は琉球新報社、東芽ペイント他各社の提供でお送りいたします。

0: これは美味しい。
1: 鳥ヶ巣市民体育館近く、真心センサファミリー給油所。

これは大きい。鳥栖市民体育館近く、真心戦車ファミリー給油所。

ベットチル5時台。この時間は琉球新報社、東部ペイント、他各社の提供でお送りいたしました。

お仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とゆみが午後6時をお知らせします。

皆さんへ。令和8年4月1日から16歳以上を対象に、信号無視や一時停止、ながらスマホなどの危険な自転車の交通違反に対して青切符が導入されています。沖縄県警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。自転車の指導取り締まりの基本的な考え方は、青切符導入後も変わりません。ただし、その違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性が高い悪質、危険な違反があったときに検挙を行います。自転車の悪質な交通違反は検挙され、罰金を支払うこともあります。自転車も交通ルールを守って安全に走行しましょう。特殊詐欺にご注意を。警察官をかたった特殊詐欺と思われる不審な電話が全国各地で相次いでいます。警察官が電話などで金銭を要求したり、 LINE やその他のアプリを利用し、テレビ電話機能で逮捕状などを示すことは絶対にありません。このような電話は必ず詐欺を疑ってください。少しでも変だなと感じたら、一人で判断せず、家族や友人、知人、警察などに相談してください。水難事故防止について、県内のビーチでは海開きイベントが開催され、いよいよ本格的なマリンレジャーの季節がやってきました。それに伴い、水難事故の増加が懸念されます。水難事故は他人事ではなく、水に関わる全ての方がいつでも当事者になり得ることを肝に銘じながら、マリンレジャーを安全にお楽しみください。安全にレジャーを楽しむために、風向き、潮の流れ、離岸流、高波などの影響によって水難事故のある危険がある場所を利用しない、複数での利用に努め、お互いに目を離さない。

状態で利用しない。ライフジャケットやウエットスーツなどの浮力帯を必ず着用する。器具などの正しい使用方法を習得し、使用前の点検・整理をする。海洋危険生物への知識、被害防止方法、被害時の応急処置要領を習得する。ご質問・お問い合わせは富城警察署098-850-0110-098-850-0110番までお願いいたします。

ありがとうございます。

断りします。

ます。社会福祉法人あつみ福祉会では、乳幼児からご高齢に至るまで、住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。見学

目指し、専用の共同生活住居へご入居いただくことで地域活動への自立をお手伝いいたします。主に夜間における家事や生活相談などの日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護援助を受けることができます。

が期待されます。詳しくはグループホーム十徳荘098-996-2516へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。

所です。松見福祉会では主に清掃業務を担当する A 型事業所、洗車業務、名刺作成やカフェでの接客業務、アロマ施術などの活動がある B 型事業所がございます。宝カフェでは平日午後4時までランチや飲み物などを提供し、地域の皆様に喜んでいただいています。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。

特徴です。詳しくは地域活動支援センターゆいさくら 098-850-5641 へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

子どもたちが共に支え合う同性共愛を実現します。8号線、7号線。

Because come on, yeah.

予防接種、さらに大腸カメラでの検診を行っています。

0: 術でより良い電気をより安くより早く、海洋ベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: 5月22日の収録を行います。始めよう。

こそドッグリスレイです。ドッグリスレイでは皆様からのご意見、ご感想、そしてのリクエスト、洋楽、邦楽、アニソン、ジャンル問わず受け付けております。メールアドレスはこちら、doc@fmtoyomi832.com、rock@fmtoyomi832.com、または TW ブログでドッグリスレイを検索して、コメントを記入していただいても OK です。なお、今日以降受け付けた必

0: ージは次回収録でお読みします。ぜひお寄せください。お待ちしております。
1: はい、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: はい、5月22日。
0: はい。
1: はい、6時になりました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まなみです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、オープニング曲はね、
0: うん、
1: イエスのハート・オブ・ザ・サンです。
0: はい。
1: 多分、あの後に曲が流れたと思う。あ、歌が流れた。
0: そうなんですね。
1: インプレメンタルではないんです
0: よ。インプレメンタルなのかなと思って。
1: とか、あの時代のちょっと、
0: 長いですよ。
1: 長いですよね。インプレメンタルが多かった。
0: はい。はい、
1: うん、はい、でもハードボイルドでいいんだ
0: ろうね。かっこいいですね。
1: うん、
0: いい感じだ。
1: はい、ということでね、今週のテーマ、映画、アニメ、漫画、小説祭りということでね、
0: はい、
1: オープニングのバッファロー66で、
0: おお、
1: はい、大好きな、このヴィンセント・ギャロとね、クリスピーナ・リッチね、これも何回もね、
0: はい、
1: 紹介してたんですけど、ぜひ。でも寒い時期がいいんですよね、なんかね。
0: おー、重たいから、
1: ちょっと雰囲気がちょっと、
0: 重厚な感じします。
1: そうそう、見たことあります。
0: うん、そう、見たことあります。
1: は
0: い、ちょっと聞いたら。
1: 僕もポーラー見ますんで。バッファロー。
0: シクシク。
1: あの、交換
0: 状態。この間、見てた空論状態は、私は。
1: あれも良かったです。
0: 良かったですね、はい。
1: コーナーも見てるんですよ。
0: あ、とってもね。とってから眠るんですよ。
1: 最近、でも映画一本見切れなくてね。
0: あ、どの映画も？
1: もう眠くなっちゃう。
0: そうなんですか。飲んでちゃうじゃない？飲んでる
1: から
0: 疲れて。
1: 初回朝早く目が覚めちゃう。もうもう老化が。
0: 元気。4時とかってちょっと爆睡してるな。4時。多分。
1: はい、ということでね。
0: はい、
1: 結構新曲。かっこいい曲とかま
0: た映画ね。うん、そうなんですね。
1: ただただ楽しみっていうのがありますよね。
0: ありますね。そうそう。この曲いいなって。
1: そうそうそう。この映画のこの曲みたいね。
0: はい。
1: うん。
0: そうなんですよ。いい曲いっぱいありますよね。
1: でもサントラでも欲しい曲が入ってないときがっかりしないか。
0: あれなんでしょうね。
1: ありますよね。
0: なんで曲が壊れてるのに入ってないのって。
1: うん、
0: 全然。著作権じゃない。
1: でもちょっとこれかなって思って買って入ってないみたいな時も
0: あって。それショックですよ。それは。
1: もう昔は調べようがないです
0: けど、ね、
1: スマホとかで。
0: そうなの、ライブなかったから。
1: あの、これっぽいな、題名がみたいな感じで買うときがあったんですよ。
0: 英語だから。
1: このサントラの。そうそう、そうそう。
0: そうなんですよ。それ。
1: ちょっと全部知らん曲みたいなね。ずっと、ずっとインスメンターみたいな感じで。
0: ジャケット最近、中身違うやつ。もう。
1: うん、これじゃねえみたいな。
0: ああ、ありますね。なんかね、入ってないのに本当になんでだろうと思ってね。なんか揉めたん。なんか出る人かみたいな。あるある。
1: でもね、
0: うん、
1: 今週の映画、アニメ、漫画、ショートで、
0: うん、
1: 待っていってことで、
0: はい、
1: おまんさんはもういろいろね、
0: 何ですか、
1: 準備なさってるということで。
0: いや、映画の映画の小説、小説読みたいなと思って、もう、こっちはあるんですけど、まだ手をつけてないんですけど、
1: うん、
0: 元気なきキリスト教室ってあるんです。
1: かっこいいですね、名前は。
0: タイトルとかすごいかっこいいんですけど、
1: はい、
0: 大阪のこの、なんだ、関西弁で、ちょっと極道っぽく、
1: はい、
0: なんだろう、紀元前のエルサレムの様子とか、なんだろう、この、十字軍とか、
1: うん、
0: こういう音声っていうか、なんか、キリストの時代の、
1: はい、
0: その聖書があるんですよ。聖書を元に、なんか、こういう脚本してるんですね。この方がね、
1: はあは
0: あ、はい、鏡、京介さんって方なんですけど、
1: はいはい、
0: この方が、このヒストリー、キリスト教師、キリスト教の話を、
1: うん、
0: ちょっと克服して、逆座極道の世界にして、それでイエスとかが
1: 出てくるんです
0: よ。そうなんです。ちょっとパラッと見てみて。私、元の、そういう旧約聖書とか新約聖書とか元から読んでて、辞典辞書とか持ってたんですよ。
1: うまい具合にヤクザの世界とこのキリスト教の話を。そう
0: 入れて、で、キリスト教の話を詳しく、分かりやすく噛み砕くように、紹介している小説なんですよ。うん、で、まあ、史実に基づいてて、そういう、聖書に基づいた話。それを、ちょっと現代版みたいに喋りにしてて、そこが極道の世界になって
1: るんですよ。登場人物はそのまんまなん
0: ですね。そう、名前とかパウロとかですね、イエスとか出てくるわけなんですよ。
1: なるほど。
0: そう、その流れを、その世界極道士が見てくれて、で、いうふうに作ってるんで、わかりやすい

0: の世界のそのまま読むよりは入りやすいかなと思って、私は元から読んでたので興味を持って、このこういう世界ってどうやって書いてるんだろうと思ってって思ってそうどうやって書き換えるんだろうと思って、その元からのその辞書の内容ね、で気になって買ったんですよ。でまだ読んでないんですけど、でもパラッと見たらなんかなんかおもちゃ、こんな、おもちゃとか野菜とかこんな食べりせんやろって思いながら見てるんですけど、流れ的に分かりやすいなと思って、はい、だからもし、あの、はい、こういう福音書とか、
1: こういう世界をちょっと簡単に知りたかった、
0: 分かりやすく知りたかったら、なんですよ。
1: ちょっと、
0: はい、あの、漫画ではないので、ちょっと字ばっかりなんですけど、あの、頭の中で想像する楽しさのね、小説はあるので。
1: 小説はそうですよね。
0: なので、エンターテインメントで。
1: あの、同じ本読んでみんな登場人物と頭の中の
0: 声とか違いますよ。そう、思ってるね、自分の声、キャラの声とか合わせて、はい、そういうイエスの活動とか、ファウルの伝道とかですね、十字君、あのね、イエス・キリストのレッスン、はい。こうやって言うのもいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、はい、カプトルチーノから入るよりはちょっと柔らかに入って学ぶのもどうだろうかと思って、いろいろ見えてくるのがあるんじゃないかなと思って、うん、はい、紹介します。はい、
1: まだありますか？
0: あ、大丈夫ですよ。はい、
1: とりあえずはこれですか？
0: はい、これはちくま文庫から出てます。はい、で、書いてみます。はい、
1: じゃあまた後ほどね、後半戦またいろいろ紹介していただきたいなと。
0: はい、はい、
1: 私ですね、はい、映画ですね。
0: はい、
1: 30 Days of Night 2をね、ちょっと紹介したいんですけど、これ30 Days of Night っていう、こう最初のね、はい、続編なんですよ、この2って書いてあるかもちろんだけど、1の方が面白かったりするんですけど、1もめっちゃ面白かった
0: りする。30は13歳とも
1: 30ですね、30日ですね。これ監督、あ、制作でサムライミ、僕の大好きなサムライミね、資料のハマダシリーズとか、スパイダーマンとか、いろいろ、監督もされてて、大好きな監督なんですけど、
0: はい、
1: 面白かったです。で、少しって結構前の映画なんですけど、主演が、今季、ジョシュ・ハーネットわかります。
0: あ、そう、キーブの、イケメン
1: ですよね。そう、が、ファンタン役でやってて、これ内容がアラスカの小さな町で毎年30日間太陽が昇らない。これ、極夜っていうんですかね、極夜ですけど、お迎えると。で、その町にヴァンパイアの集団が現れ、町を支配しようとするっていう。ちょっとだから30日間太陽が昇らないから、
0: 暗
1: い状態だから30日間もやりたい放題なってんですよ。
0: よくオーロラとか出るやつかな、極夜って。
1: ああ、そうですか、ね、
0: そうゾンビ映画みたいな感じなんですか？
1: ヴァンパイアか。ヴァンパイアだね。だから、噛まれたらまたその仲間も見てるわけだから、そういう。で、どうするっていう、30日間も、街を守れないぞみたいな話で、ちょっと面白かったんですよ。これが、なんか配信で2があるってことで見たんですよ。もう相当の満点の。
0: あ、1よりは2は面白い。
1: ずっと系だと。逆に見てほしいと。
0: ずっと系なの？ 1 がすごかったから2位は
1: もうすごくてもうこっち抜かしました。
0: 2はもうポタってるんですか？
1: 逆に。
0: あ、マジですか？
1: あ、もう主演の人も全然関係ない。で、監督さえ、制作自体ももう全然違う人が。
0: そうなんですか？ S 人公が違ってるってことか。
1: そう。
0: あ、そうなんだ。
1: 多分ね、こうワンで主人公の人亡くなったのかな、あのストーリーの中でね、最後死んだのかな、
0: そうですね、
1: ジョン・ハーネットが生きてますよ。
0: ああ、なるほど。
1: 忘れたんですけど、毎年続編みたいな感じでやってて、その奥さんが生き残っている役でそのまま出て、この奥さんも違うんですよ、その人
0: が。
1: 誰やねんって。で、最初の、
0: はい、
1: 見た感じのやたら映像と雰囲気がいいんですよ。なんかあるじゃない映画、なんか面白そうだみたいな、なんか
0: 2人は OK じゃない、
1: そう
0: なるほど。
1: それで豪華されそうになってる。毎朝見てたんですよ。まあ面白くなって最初は
0: 期待して
1: た
0: けど、
1: もう1の面白さもあるから、はい、こう見てたんですよ。そういうのだからもう最初からもうハテナなんですよ。なんでみたいな。
0: いや、疑問が浮かぶ中で。
1: なんか、もう本当にずっと、はい、心の、もう一人で見たんですけど、ずっと、もう突っ込んでる状態、なんでってみたいな。
0: なるほど。
1: 少人数で、なんか、なんでどこ行くのみたいな感じ。
0: ああ、なるほど。はいはい。
1: あとの付け方がめっちゃなんか車

0: かしてたり、人をなんかバレるやろみたいな。
1: そんなに、ああ、吸血鬼だね、そんなって。
0: 絶対絶命の助かり方もありえんようなね、なんか。
1: あ、そうなんですね。じゃあ、お家がすごいんですね。
0: あ、最後はもうすごかったですね。
1: すごかったんだ。違う意味ですごかった。
0: クイーンみたいなバンパイアとの戦い方もね。
1: クイーンなんだ。バンパイア。
0: 集団で行くのに、武器も絶対足りないだろうっていう感じの武器を持っていくんですよ。その前に、最初に強力な武器が出てたはずなのに、これは持っていかないんですよ。なんでと思って。なんでこれ持っていかないんですか。
1: なぜですか。誰の判断
0: だろう。もうずっね、でも、そうか、大きくなるんだろうなと思いながら、
1: 最後まで。
0: 最後まで。本当に、
1: その流れが最後
0: まで。波音立てても、飛ばしていくみたいな。
1: 波音立てても
0: 、ちょっとだけ、みたいな。
1: 何なんです
0: か、ね。あれにませんよ、みたいな。そうはいかんよ、みたいな。
1: そうはいかんよ。映画で一応点決ないと、そうはいかんよはダメでしょ。そう言ってほしいですよね。
0: そうはいかんみたいな感じで、もうあの、そう簡単に思ってみればいいかな。期
1: 待をそこに持っていくけど、
0: 逆に通すなと思って。
1: そうなんだね。2位から見たらいいんじゃないですか。2位から見て1位見た方が感動して。
0: ああ、かも。
1: すげえ1位。
0: か、1位見て2位見ない方がいい。にも全然別物だから、
1: おすすめにしてもねえし、
0: みんなの設定を作ってるのに行くってんだけど、
1: なんで作
0: ってんじゃねえって、なんか、
1: 同じ町なんですよね。
0: うん、違う。違うんだけど、
1: 違うんだ。でも奥さんじゃあ、
0: だまあ、だからそれを、こういうバンパイアっていうのはいるんだよっていう、教えるための、なんかそういう回ってるんですよ。
1: ああ、なるほどね。経験をして、
0: 取るだけで。
1: なんで？
0: それもおかしいでしょ。で、そういうなんか作るよみたいな。
1: 誰もいない。
0: チーム作れよみたいな
1: 思
0: い
1: がする。誰もいなかったんで。
0: 一人だけでもいいみたいな。バンパイアはいますみたいな。で、
1: その、
0: みんな聞かないんですよ。
1: 聞かないよね。
0: 普通。その、街灯を調査するとバンパイアっていう街灯があるんですよ。で、これ紛れてるバンパイアがいるの。で、それでバーンってやって、バーンみたいになって。
1: で、バレるじゃないですかね。
0: で、それでバンパイアいますみたいな感じで。そこになんでお前らもいるんだって。まあ、だから、なんか、
1: 住民に紛れてるわけですね。
0: 紛れて、この女の人を狙ってきてるのかわからないけど。
1: なるほど。それはいいですね。
0: しかも、一人っていうのがすごいなと思って。
1: そうですね。家を守れるのかな。襲われたときに。すごい。それ誰が持ってきたんだろう。
0: そう、だからそれも謎で。しかもこれ劇場公開もされてないっていうね。
1: あの、一応、みんな知ってたけど、曲の一人で、知らないでいいんだって、思ってるかもしれないけど、裏で、まあそう、裏で。
0: だから本当に雰囲気はいいんで、ちょっと最初の10分見てください、
1: 10分。あの何時間前ですか
0: ？30 days of
1: night。1時間ぐらい？
0: うん。1時間半です。だから見れるんですよ。
1: なるほどね。
0: あれ残ったら失敗したらもう、たまったもんじゃないです
1: よ。消えてますね、じゃあね。
0: でも逆のこと見てほしいなと思って。あの、僕
1: が言われ
0: たら、告知で、あの、あれで載ってます、載っさせてますんで。
1: ああ、わかりました。
0: こういう感じで、面白そうな感じですよ、あの、見てください、あの、感じも。
1: みんな騙そうとしてるな。そんな、そういうなんか、ビーチホラーみたいなこと
0: です。すごく、バンパイアのだったら、フロムダスク・キルドーンっていうの
1: が面白いんです
0: よ。面白いんですよ。出てるのも、意外にジョージ・クルーニーが出てたり、あの、ロッキー、
1: あんまり、ま
0: あ、ドラマ、ER とかで出てたと思うんですけど、まあ、映画で出始めの頃かな、ジョージ・クルーニー。
1: フロムなんでしたっけ、
0: フロムダスク・キルドーン。タランティーノとか、かっこいいです。ジョージ・クルーニーが首に、クモのタトゥーやってる感じもかっこいいです
1: ね。かっこいい。
0: ちょっと悪役で。
1: 悪役なのこれ。決まってますね、かっけ
0: ー。で、なんかね、バーに、強盗かなんかやったか、あとバーかなんか逃げたとこは、実はバンパイアの屋敷だったみたいなので、戦ってくれる。
1: これ、タントツリーまでやりますね。
0: ワンタッチ見た方がいいですね。
1: これも
0: これもワンだけでいいですね。あとジュレートルイスとかダニートルホとか、ダニートルはあのメキシカンな感じのあの悪い役でじゃなくて、体がちゃったような
1: 。なるほど。
0: あの人もですね。面白いです。これは。ということで、曲です。このね、フロムダスクティールドーンで歌ってたね。
1: うんうん。
0: あ、名前、曲名なんだっけ、これ。
1: ティールドーン。ドーンのやつですね。
0: ドラッカーズですね。ドークナイト。
1: ダークナイト。
0: はい、こちら、お待ちしたいと思います。かっこいいですね、ジョージとかね。
1: かっこいい。

0: で、ブレイド見た？じゃあ休憩好きなや
1: つ。あ
0: れも全然できないと思う。かっこいいっすよね。もういいし。トワイライトってあるんですけど、今日休憩好きなやつのドラマみたいな映画があって。
1: あー、なんかの
0: あ
1: れ
0: だったか。あ、ヴァンパイアの少年と少女が恋のやつ。あ、でも胸キュンするので、ぜひ私見てほしい。
1: 胸キュンしたいと。
0: ちょっと見てください。
1: 何でしたっけ？
0: うん、あのトワイライト。
1: トワイライト。
0: これ続編もあるので。この格好見たことないと思う。あんな格好ではなかった。いいかな。あと、あとヴァンパイアハンターを見てる小説。菊池さんが、あれも面白いですよ。アニメもある
1: し。アニメありますよね。う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: そう、あれ、もう小説好きでずっと読んでたんだけど、中学校、高校、中学校の時に流行ったのかな、あれ。菊池さんがやってる、あの、書いてる人。うん、面白かったそれ。
1: はい。ロストボーイとかもありましたよね。
0: あ、見たことあるな。どれだ、ロストボーイ。
1: あのですね。
0: 誰が出るんだ。聞いたことある。
1: あれ。
0: このジーカットバッターの会話。ロストボーイ。
1: ロストボーイ、あの人が出て
0: る。名前忘れた、これ。キーファー・サザーランドじゃなくて。
1: あのですね。
0: キーファー・サザーランドじゃない
1: か。スタンド・バイ・リーっていうよ。スタンド・バイ・リーがもう出てこない。少年の二人で。
0: あの、メガネの子。
1: そうそう。
0: あのね、そう、キーファー・サザーランドが出てるんだよ、それ。
1: あれで、まあ、
0: そう。
1: あれ、スタンド・バイ・リ
0: ー。スタンド・バイ・リーね。
1: あ、トリ・ベントマン、トリ・ベントマン。
0: あ、そうそう、いいですよね。好きだった。
1: そう。いいですよね。
0: あの子好きだった。ちょっと割りっぽいやろ。
1: よくなんかそういうのが他の、あの、その有名な映画に出てた、はい、俳優の人が他の映画にちょっと出てたってちょっと嬉しくなるんです
0: よ。そうね。
1: 美味しかったですよ。なんかこう、
0: 出てる。出てるってやつね。はい、はい、これね、怖かったよね。でも、僕も以上かも、私。
1: うん。
0: 確か面白かった、これ。
1: 結構あるもんですね。
0: ありますね。ですね。みんななんか憧れじゃないけど、なんか未知のものにはなんかね。ちょっと
1: ドキドキ
0: しますね。
1: はい。いろいろありますよね。後ほどまたね、紹介できるものがありますので、紹介していきたいと思います。
0: はい。お願いします。はい。皆さんからのメールで紹介あれば。
1: はい。はい。それでは皆さんのメールも紹介していきたいと思います。
0: お願いします。
1: よし。
0: はい。
1: それでは、まんさん、全世界の愉快な60歳の皆さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 茨城県日立で聞いているほんわかしです。
0: ありがとうございます。
1: 今月は5回収録ですね。お疲れ様です。
0: あと
1: 2回分ありますが、お菓子を食べながら頑張ってください。音がしない天使の羽とかがいいですよね。あ、さすが、分かってらっしゃる。天使の羽って沖縄のあれじゃないですか。
0: そう、分かってらっしゃる。おいしいですよ。いいね、分かりますけどね、食感で。
1: あれの梅かかってほしいですよね。
0: そうそう、最近見たワイドさんと一緒に。
1: ちょっと乾燥梅干しの
0: 梅
1: の方の味です
0: ね。そう、こんな粉、そう。そうなんですよ、あれまたね、あたしく美味しさで、やばいでしょ。
1: 映画館用のお菓子は天使の羽がいいんだと思っていますけど。
0: そうね、確かにバリバリ。
1: あえて音が出ないようにとか、そういうお菓子とかに。
0: するんですかね。サクッてますね。サクッて、サクッて。
1: ホットドッグもそうじゃないです
0: か。ホットドッグ食べづらいよね。
1: どういうこと？
0: いっぱいいろいろ乗ってるじゃん、玉ねぎとか
1: さ。あんたが乗せすぎてるだけじゃないの？
0: あ、別
1: の。
0: いいじゃん。
1: ちょっとケチャップも出ちゃってならないか
0: と。そうかなと思いながら。
1: でも、そう思いながらもいっぱいかけちゃうんだよね。
0: そうね。いい、おいしい。ピクルスとかおいしいもんね。
1: うん。
0: わかる。そう。なるほどね。なんか別に、普通に食べたら普通の味なんだろうけど、映画館で食べるのって、
1: ああ、
0: 美味しさが増す。
1: もう結構映画泥棒の時から食えます
0: よね。そうね。間の間に食べなきゃバリバリって。
1: 見ながらじゃんけど、
0: もう
1: 最初から食べて。
0: そう。15円の時と。
1: もう見る頃にはもうね、
0: ないね、水いっぱい飲んで。
1: 最近やたら予告も多い。
0: そうね、予告ありますね。
1: 面白いですね、予告。
0: そう、予告買ったらさ、なんか、いろいろもらえるのがあるじゃない。入場特典その前に買った時さ、あれがいいんですよね。
1: 沖縄はなんか、よく、シェイキーズの、ピザと言ったら、シェイキーズ、子供が、
0: うーん、から
1: 男女の子は、うーんって思って。あの女の子も多分今、
0: 結構なあれですよね。
1: ご年齢だと思
0: います
1: 。僕らと同じぐらいか。
0: かなぁ。
1: そうですね。
0: 多分。
1: ローカルな話
0: を。僕のところ流れてないのか。
1: さてさて、話戻ります。さてさて、テーマですが、最近、 でもない見た映画ズートピア2とか国宝とかしばらく遡ってトップガン、
0: おお、
1: トップって言ったけど、トップガンマーベリックって言ったけど、トップガンって、トップガンマーベリックで
0: 英語風
1: トップガンは一作目といろいろつながりがあっていい作品だなと思いました。まあ、この映画と今の映画ちょっとつながっているかもですね。音楽もよって感動しました。アマプラとかで何回か見ました。受けたケニー・ロギンスのデンジャーゾーンをお願いします。
0: いいですね。
1: ラジオネーム岩手県日田市で聞いている本間克実さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、国宝
0: まだ見てないん
1: だね。ありがとうございます。
0: アマプラでしたら見ようと思います
1: 。トップガンまたあれですよ、続編もやるみたいですからね。しかもこれあのそのまんまあの
0: メンバー一緒
1: 一緒で、
0: うわ元気ですね。
1: 一緒っていうか主人公がね、
0: おートム・クルーズ、
1: トム・クルーズが、
0: はい、一緒すごい、バンカレーすごい
1: かっこいいですよね。
0: トム・クルーズね、あの年を取ってもかっこいい人って何なんでしょうね、何食べてんだ
1: よ。トム・クルーズが若すぎて周りの同じ本当に人がどっと受けてる、なんかあのバランスがね、
0: あ、まあ、うん、何でしょうね。それはそれで、
1: それでちょっとヒロインの方出られなかったんじゃないか
0: な。
1: もう
0: なるほど。
1: トム・クルーズがこれに関しては若すぎるんです。
0: ああ、そっか。
1: うん。
0: 鍛えてるのかな。
1: 鍛えまくってるじゃん、どう見ても。あれ片手までできる筋肉じゃない。
0: ああ、すごくないですか。あの年齢であの筋肉維持するとかって。
1: すごいですね。それはすごいです。
0: うん。
1: はい。
0: かっこいい。
1: はい、あ、じゃあ曲行きましょうか。
0: あ、ケニー・ロギンス、ありがとうございます。あ、いいですね。
1: はい、ケニー・ロギンス、全然の、
0: うん、
1: どう曲がね、かかんないんで、今今、年齢からちょうど2つ見えますので、誰か見えますか、どっち

0: はい、足が取れました
1: 。大変。そう。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: 釣りやすい日ですね。
1: 釣り
0: あと裏が。
1: 危ない。痛いですよ。
0: 大丈夫です。はい、
1: ちょっとストレッチでもする時間。
0: あ、じゃあ今ちょっとラジオ止めてね。
1: 止めない、曲の合間にやろう。
0: 今ちょっとやろうかと。それをただ呆然と見ていただきたいんです
1: けど。なんで呆然と食べとくよ。もう2週間やろ。じゃあ自己紹介してます
0: 。はい。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。いいですね、ケニー。
0: あ、いいですね。はい、じゃあ続け
1: て。ケニーじゃ、ケニーロギですよ。ケニーロギって言っちゃったね。ケニーロギって言っちゃった、ケニーロギ。
0: はい、どうですか、ありますか。
1: あ、私大
0: 丈夫か。
1: ない。
0: わかりました、はい、了解です。はい、じゃあ行きますよ。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあちょっと待ってください。言いながらちょっと試してですね。じゃあ行きますよって言いながらね。
1: はい。
0: はい、行きます。
1: はい、
0: はい、鈴木さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 鈴木です。
1: はい、ありがとうございます。
0: 昨年1年間は、原田マハさんの小説に夢中でした。20冊ほど感動してました。それが年が変わるとピタッと止まってしまいました。小説を読んでいるとどうしても運動不足になりがちなので、今年になって1日8000歩をやり出してから急に読まなくなりました。不思議なもので、今健康のために歩くことが私にとって最大の魅力となっています。なので原田真帆さんの小説はしばらくお休みとさせていただきます。ごめんなさい。ではまた来週ということで。
1: なるほどね。
0: 小説ってどうですか、出会うときって。だけ、それともなんかちょっと、
1: あらすじ見たりとか。
0: あらすじ見たりとか、なんかおすすめとか、本屋さんで見たりとか。
1: そうかな、そんな感じ。本屋さんのトップとかで、なんか書いてあったりとか、なんか映画を、小説をなんか元にした映画が出たりとかすると、小説ってどんななのかなって気になったりします。元の映画の、映画見る前に小説ってどんななんだろうって思って。
0: 本屋さんによってうまい、なんかうまく説明なさで、なんか読みたくなる。
1: そうよね、それ上手ですよね、店員さんね。そういう才能のある方は、ね、そうありますね。
0: そうそう。原田マハさんの教えを受けたんですけど、はい、なんか美術ミステリーとかを。
1: そうなんですね。じゃあ美術に詳しいんですね。
0: リボルバーとか、なんかボルボのことに関してとか、暗幕のゲルニカとかの。それ内容をちゃんと僕は見たいなと思って、そういう本も書いてたり、
1: はい、
0: 楽園の看板とか、はい、
1: そ
0: ちらが有名な
1: 本で、そうなんです、はい、へ
0: え、ちょっとおすすめ聞きたいですね。こういう感じも面白いですよ。
1: この方の
0: 作品ね、マハさん
1: ね、
0: こういうマハさん、
1: マハさんね、
0: はい、
1: ちょっと読みやすいっていうか、ね、入りやすい
0: とか、なんかこれいいですよとかもあれば、そういうおすすめので見てみたくなったりもありましたね。
1: そうですね、おすすめられて読むことありますよね、
0: 結構よ、本当に小説って読み進めた、なんか読み込んでいくとか結構あります
1: ね。そうです、ありますね、京極夏彦さんも好きなので、いつもホラー系の
0: ちょっと、そうですね、
1: そうです、あれもちょっといろんな、なんか考えながら読むんじゃないけど、伏線拾っていく感じのやつ、ああいうのも面白いです。怖い流れもなんかいろんな、なんかいろんな要素が組み込まれてて、こんな小説書ける人すごいなと思いながら、読んでますけど、あれも面白いと思います。あとさ、ポッドキャストとかさ、なんかオーディブルとか、なんか歩きながら散歩しながらでも聞ける、小説の本を読んでくれる、
0: アプリとかみたいな、
1: アプリがあるんですよね、そういうの。だからもしね、歩くのに行くのどうですかね、8000歩歩く、そういうのもいいじゃないですかね、いろんな、なんかいろんなタイトルの小説もあるので、お好みのものが見つかればね、聞きながら全然、ラジオでね、ラジオで電車で移動しながら聞いてら
0: っしゃる。ラジオでも前、なんかストーリーのラジオとかありましたよね、なんか。
1: ありますね、いろいろね。
0: 今もあるのかな、なんか。続きが気になってしょう
1: がない。そうそう。そうなんですよ、次の、来週の次、同じ時間に来たらじゃ忘れないという。そうなんですよ、ポッドキャスト選べるのでね、いろいろ。
0: いいかもしれないですね。

0: ニュースもあるし、いろいろ音楽だけじゃなくいろんな分野、いろんな人もあるので、お気に入りに使ったらね、楽しいと思いますよ。ぜひぜひ恋の利用さんも見て
1: みてください。ちょっとすぐ大変なと思うんですけど、
0: 何ですかね
1: いろんなジャンルでちょっと歩けなくなるっていうのみたいなね
0: あの、捕まりたいんですかね
1: 聞くんですよ、ちゃんと。
0: あ、聞くんですね。はい、はい、いや、それだけでも
1: はい、はい、はい、すいません。じゃあ、いきます。
0: はい、
1: すいません、皆さん、ゆかりなら無事さん、ゆさん、こんばん
0: は。はい、こんばんは。
1: ご本でもアナログヘルツです。
0: ありがとうございます。
1: 早速、今週のテーマは、うん、映画、アニメ、漫画、小説祭りということで、アニメの話をします。
0: はい、
1: 4月9日と始まった新番組、読みのつがいです。
0: うん、うん、
1: 原作者、鋼の錬金術師の荒川博夢さんです。
0: うん、うん、
1: ああ、僕も好きですよ、僕も。
0: はい、うんうん。
1: 内容としては、ハガレンのように特別な能力を持ったキャラクターたちがバトルを繰り広げていくんですが、原作を読んでいないので、誰が敵なのか、どんな設定になっているのか、まだ謎が多いです。
0: うん、アニメでそんな感じなんですけど、
1: ね、はい、うんうん、今どちらの話です
0: か？アニメ勢なので、私もわからないです。アニメのこちらの方を見てるだけなので。
1: 今は読みの世代
0: です。読みの世代です。はい。
1: 内容としては、ああ、すみません。戻ってしまいました。人間だけでなく、妖怪のようなキャラや神様的なキャラも出てきました。あと、キャラの服装などは平安時代とか割と古い時代設定だったと思っていたんですけど、あまり書きすぎるとネタバレになるので、この辺で終わります。もう第1話から圧倒と老化される展開になっていたので、一気に引き込まれました。このアニメ、超おすすめです。と言いながら、ラジオで紹介される頃には第7話まで進んでいます。気になった方は、動画配信で見るしかないですね。リクエストは鋼のテーマ曲から優位でアゲインをお願いします。
0: ありがとうございます。私の友達もこれすごい好きでおすすめしてますLINEで。
1: 見たんですか？
0: 私はもう、うん、おすすめられる前に見てたから話してたんだけど、そうそう。でもまだちょっとちゃんと見てないから後で見ようと思って。
1: でも漫画4巻まで面白いじゃん。
0: あ、4巻まで出てるんですか？
1: あ、いや、もっと出てる。もっと
0: 出てる。もっと買えないな。たくさん出すぎたら買えない。ハガレン全部でも、ハガレンっていうか、あのあれ、ハガレンの錬金術でも、もう全部ワンセット、あの全部揃えて置いてるんで、ね、
1: 見て、見ました、ちゃんと。
0: ちょっとだけね。
1: ちょっと何
0: アニメ見たから、アニメで全部見た。漫画はちゃんとは読んでなくて、アニメで全部見たから、あの、落ちました。
1: 漫画、ああ、面白いですよ、本当。
0: そう、好きで。
1: あんまり面白いじゃないですか。
0: そうなんですよ。あの、うちのやつも好きなんですよ。
1: うん。
0: 銀の作るのって、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: あれも好きで。はい。アニメも面白かったんで、そう、アニメサブ大体入ってたりするんで、
1: うん、
0: そう、
1: あ、こん、はい、僕も、うん、アニメは見たいんですけど、漫画もおすすめですね。
0: うんうんうん、見てないですか。はい、こいつにね、登場します。
1: ちょっとは見つかりましたんで、後ほど。
0: はい、あ、本当に良かった。はい、
1: 良かったですね。何かありますか、おすすめの漫画とか。
0: 漫画、
1: あ、じゃあ後ほど言ってみますか。
0: あんまりないかな、漫画は。
1: 漫画
0: の、
1: じゃあ、マナさんのコーナーでね、
0: はい、
1: ということで、曲をおかけして、じゃあ、マナさんのコーナーで。
0: え、ちょっとさ、もう、ない。
1: じゃあ、僕はね、
0: うん、
1: ちょっと、
0: はい、
1: お漫画を付き合ったんで、
0: マナさんの漫画
1: を買ってやろうかなと。
0: いや、いいですね。
1: 買ってやろう。
0: で、貸してあげるんですね、はい。
1: これ、好きそうかなと思って、偽物の錬金術師っていうので。
0: え、偽物？
1: はい。
0: はい。取られるんじゃなくて。
1: マナさんは持ってるんでしょ？
0: え、持ってる。偽物の錬金術師って何？
1: っていう漫画です、
0: ね。あ、タイトルが？
1: あ、そうですね。あ、今のややこしまったっけね。
0: うん。
1: レンキ、ハガレンと思ってね。
0: うん。
1: あ、で、漫画の題名が偽物のレンキ、まだ別物ね。
0: ああ、なるほど。
1: はい。あ、今ややこしまった、確かに。原作が杉浦二郎さんで、作画が梅丸さん。梅丸さんの絵がなんか、
0: また
1: 見やすいというか、いいんですよね。
0: うん。
1: はい。これですね、異世界に、あの、あらすじが、異世界に転移した主人公が、
0: はい、
1: 特別な力を持たないチートスキルで、
0: こう、
1: 弱い能力でですね、錬金術師となり、異世界で奮闘する話なんですけど、これで、あの、奴隷の方とかと一緒、でも奴隷って言っても、もう立場逆転みたいな、非常に優しいんですよ、この主人公
0: ですね。そうですね。
1: はい、野良さんっていう、あの、方、奴隷の方なんですけど、はい、もう全然立場逆転な感じで、はい、これね、あの、うん、面白いと思うんで、ちょっと
0: 見た
1: ので、はい、この方がまた続き、
0: はい、どなたが主人公なんですか？この男の人？
1: 男の人です。
0: はい、なるほど。女性も結構出てくるんですね。
1: 異世界シリーズ今多いじゃないですか。
0: 多いです、多いです、めっちゃ多いですね。はい、結構女性
1: いっぱい。はい、この異世界から来たっていて、あの、異世界に来たんです
0: ね。異世界に来たんですね。
1: この
0: 男の子、ね、はい、男の人が、はい、アパラケルスケって名前ですね。いや、初めて見たかも。
1: うん、
0: うん、エクセもこれ多分見てない。なんか流れで広告でそんな感じで全然私それかすってないから全然、うん、初っきりです。
1: はい、まあ、だから そこも狙ってね。あの絵もちょっと見やすい感じ
0: の、うん、いい感じ、
1: うん、今まで感じ
0: かわいい、
1: はい、絵が、
0: まあ、そうですね、すごい細かいですねこれ、うん、装飾とか、
1: うん、すごいちょっと読んで
0: みてください
1: 。はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあ曲の方行きましょうか。
0: はい、
1: はい、で曲は

0: 今の教師でございます。はい、で漫画持ってきたんですけど、漫画ね、はい、ディズニーのツイステッドワンダーランドのアンソロジーを持ってきたんですよ。
1: はい、
0: それはあの私がやってるツイステッドワンダーランドのゲームアプリの、うん、ファンの方の絵師さんたちが書いてる、うん、漫画ですね。
1: 漫画、
0: はい、うん、このキャラクターたちがすごい生き生きとして描かれてて、はい、こんな感じの絵柄結構あの画面アプリから使ってるんでかっこいいんですよ。そう、ストーリーが良くてですね、うん、ストーリーを読むなんかもう読み物としてあのアプリをゲームアプリをしてるんですけど、
1: うん、
0: これはなんかあの
1: こんな技術かこんなことかかり、
0: うん、あの魚介を招くんでやめましょうね。なんか何かじゃなくて違うのみたいあのいかがわしいのはゼロですねディズニーなのでディズニーなのでいかがわしいのはゼロでございます。二次創作ではないやつですね。公式から出てるんで、ね、公式じゃないところは多分いろんな二次創作でそういうなんかカーニバーとかってなんかで分からないです、うん、
1: これゲームがあるわけですか。
0: これもゲームがあるんですよ、はい、アプリ。結構あのストーリーディズニー好きな方はそうかなと思って、うん、楽しいです。
1: ディズニーが好きってかこれイケメンが、
0: あ、イケメン、
1: このキャラが出るんですよね。
0: そうなんです、このキャラが出るんです。私はもうこのキャラにもう引っかかりました、見事に。
1: ですね、ディズニー好きっていうか、なんかこのキャラ、このキャラ好きな方が見る。
0: そう、これにハマってユーニーのこれに入ったら、なんとストーリーが良かったというか、意外に私の中でもう、あの、そうだけではないとみたいな。
1: キャラも出るわけです。
0: キャラも出るんです
1: 。ディズニーの
0: キャラこういう子たちがキャラ、
1: なんかキャラとして
0: 出るんですよ。
1: あ、なるほど。
0: このハートの、ハートの。
1: でも、ディズニーもいろいろあるもんですね。ああ、なるほど。
0: やっとしてるよっての
1: ツイステッドワンダーランド
0: っていう、そう、もう推しがいっぱいいるので T シャツ買いました。結局来てます。それでございます。はい、
1: 僕も今日負けずに推しのヒゲのカッチャンを着てます。
0: これヒゲのカッチャンなんだ。
1: そうですよ。
0: すごい。

0: つです
1: なんか白黒だからさ、うん、あメガネが出てないなんかでもすごいワイルドですね、
0: ね、
1: ちょっとピーってなりそ
0: うなんですよ、なんでなんですか、かっこいいじゃないですか、
1: なんでこれ画像的にこれセンシティブでしょ、
0: いいですよ、
1: ダメですよ、出したら
0: 出しますよ、
1: ダメだ、これいくつ上げてる、隠さないとセンシティブです、引っかかりますよダメダメあとで写真撮ってこれ着てましたってやってくださいじゃあ、はい、今日アニメ、
0: はい、
1: 何曲かけられます、
0: 何曲だったんですか、
1: 3曲、4曲ぐらいかけたいかなと思って、はい、なのでお願いしたいです、とりあえず、この赤いヒストリーからお願いしていいですか、アニメーションヒストリー3のディスク2からですね、赤いの、うん、赤のね、野沢雅子さんが歌ってるやつがあるんですよ、怪物くん、
0: あ、はい、
1: 1回1回怪物くんっていうタイトルのオープニングなんです、怪物くんの何曲目かな、これ
0: 10曲目、
1: ね、それを、はい、はい、
0: うん、
1: もう野沢さんが歌ってるということで解説しました、であとさ、それでその曲のもう一つがさ、
0: はい、
1: どうしようかな、そこから2曲かけようかな、そうね、名犬ジョリーもあるんですよ、わかります
0: か、ね、
1: そう、それも1番だけでいいので、もう一つも、はい、名犬ジョリー21曲目もお願いします、
0: はい、はい、
1: はい、お願いします、
0: はい、

0: かドラゴンボールとか言いました。
1: 最後怪物くんの素顔ってなんかあの顔じゃないっていうのちょっとどんな顔なんだろうってなりましたよね。
0: ああ、なんかでも変身できましたもんね顔ね。どうなんですかね、最後まで見せないですけど、それ
1: あれ本当の正体、あの本当の顔じゃないです。
0: あ、本当ですかね、それわかんない、へえ、うん、調べたい、うん、出てるかな。はい、じゃああと21曲目、はい、アチレジョリーですね。はい、お願いします。アチレジョリー、はい、どうぞ。

0: はい、上手はい、やってますかね。23曲目にあるね、ドクタースロットアラリちゃんを、これはワイワイワールド、水森アドさんなんですよ。アドさんの両手で書くやつ、私見たことあります。あの、カラースペースって、あれがさ、すごいちっちゃい時に見たときに、めっちゃすごいと思って、右手で同じように書いてさ、かわいい絵を描くのは、
1: あれですよ。かわいいです
0: よね。そうなの、かわいい絵なん
1: ですよ。
0: そうそうそう、これ多分、
1: 今でも。
0: あるかな、YouTube に載ってるかな、水森アドさんで調べたら、もしかしたら出るかもしれないです。こちらのドクタースロットアラリちゃん。

0: 聞いてたけど、ドクターさん、まどりちゃんの、はい、ワイワイワールド。はい、そうだったんですね。はい。それではですね、お願いマッスルですね。
1: はい、
0: はい、これを聞いてて、ひびきさん、さくらひびきさんの方っていうのかな、お願いマッスルって。これアニメなんですよ、アニメのさ、あの、筋肉のやつのアニメの、あの、曲なんですよ。これね、オープニングの方なんですが、結構、あの、掛け声あるじゃないですか、筋肉のこうタイトルっていうか、この、コンクールかなんかの時に、
1: あ
0: の、
1: そう、切れてるよ、
0: ね。そう、それのセリフとかも入ってるので、一曲目、
1: はい。この方が主人公なんですか、
0: こ
1: んな
0: の。この女性と男性が、はい、動きますね。はい。面白いので。
1: はい。はい。一曲目でいいです
0: か、ね、一曲目、はい。
1: はい。はい

0: わかります。だいたいわかります。聞いたことあるの。
1: 筋肉
0: の名前よくわかんない
1: けど。もなんか聞いたことある。
0: そうそう、アニメの曲なので、はい、お願いします。これ聞きながら運動したら、なんか筋肉もりもりになりそうじゃないですか。
1: 今、適当に言ってる。
0: いや、なんかほら、気合いっていう、運動しない人からしても、これぐらい気合いですよ。頑張れそうな気がする。ペコ垂れちゃいそうだからさ、元気じゃない。
1: うん、漫画でありますよね。
0: 漫画でありますよ。漫画で何キロか。あ、そうそうそうそう、そのタイトル。それです、それです。はい、じゃあ、ツイッターとかな。うん、これ、ノブさんの曲で。
1: はい。
0: はい、ノブさんがね、歌ってるやつ、もう大好きな曲なんです。ペガサスファンタジーをですね、
1: はい、
0: はい、3曲目に入ってます。こちらを聴いていただきたいなと思って。
1: はい、ありがとうございます。
0: ノブさんの一押しです。
1: はい、
0: ありがとうございます。

0: い、そうですよね、
1: いろんな
0: 4週まで、はい、アニメのいろんなジャンルを、はい、やってました。はい、
1: 来週も
0: 来週は、うん、あの別物で、別物で、はい、今週4週目までアニメです。
1: はい、マガさん特集
0: です。はい、じゃあ、な曲
1: マガさんデーですね。
0: 今のかけます。
1: 来月ちょっと漫画ね、おすすめしたいのいっぱいあったんで、
0: また次、いいですね。
1: はい、6月、
0: はい、
1: やりたいなと思います
0: 。
1: はい、
0: 楽しみに。
1: はい、じゃあ、ライちゃん、あなたで、あ、いろんな人、いろんななんかあるんですか？
0: はい、あの、一枚のアルバムなんですけど、そのアルバムの中の曲がすごいいいので、一枚のアルバムを紹介しながら、
1: はい、
0: お届けしたいと思います。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: 楽しみです。
1: はい。そうですね。
0: はい。スーカさんの締めです
1: 。はい、じゃあ、スーカさん。CCR 買ったんですけど、クリーデンス、クリアウォーター、リバイス。
0: お、いや、
1: いアイプタスペロンユーを書きたいなと思ったんですけど、そういえば曲で、
0: うん、
1: 映画、
0: うん、
1: ね、ジョン・キューザックわかります？
0: うん、キューザック、はい、
1: ジョン・キューザックが、
0: うん、
1: もう最近見ないですよ。
0: うん、うん、
1: あの人が出る映画楽しいな、
0: うん、
1: あー、かっこいいなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: どうだったかな、どんな映画だったかな、うん、ジョン・キューザックと、
0: うん、
1: ですね、
0: 何があるんだろう、わかんないな。言ってって言われたらわかんないな。
1: まあ、その時いろんな映画出たんですけどね。
0: ザ・スナイパー。ぐらいかな。
1: あ、ってんの。ザ・スナイパーっていうのを初めて聞きました。
0: あ、本当？
1: ザ・スナイパー。アイデンティティとかも、あ、ジョン・マルコビッチの女とかも出てますから。
0: ああ、
1: はい。今夜も出てますし。
0: ああ、今夜も見たことあるな。
1: うん。
0: そうね。私は多分このザ・スナイパーかも。その。
1: うん、
0: なるほど。シンデッドラインか、シンデッドラインが他にも、
1: まあいいや。
0: あとなんだろう、
1: あの、ね、と、もう一人の名前が浮かばないから、
0: はい、
1: この映画っていうの
0: はもう一人の顔、誰だ、
1: バットマンの一番最初に出てた人だ。
0: あ、
1: 二人が出てた映画だったんですが、これに数字系の曲が書かれて、すごい天才な犯罪者とがマイケル、
0: うん、
1: なんだっけ、ね、
0: バットマンに
1: 出てたやつ
0: ですね、
1: はい、とジョン・キューザックが警察官役がなんかでそうやりてるっていう面白かったですけど、
0: 警察官役なんだ、
1: はい、これで数字系が流れてたなと
0: 思った、その
1: 曲見て分かりたいと思うんですけど、今のどうでもいい話でもう話終わります。もう時間がね。はい、じゃあ、まあ、大体はマナさんでございます。では、ということでございました。
0: はい、
1: さよなら。

皆さん、ご一緒に 83.2 メガヘルツ闇付きラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

0: ガッツのひとつなぎラジオ、パーソナリティのガッツです。よろしくお願いします。それそれ、この番組は FM 富山より週1なのに収録放送でお届けしております。ひとつなぎラジオ、略してつなラジでは、つながりをコンセプトに、人と人、人と自然、人と物など、さまざまなつながりの楽しさ、面白さを紹介し、リスナーの皆さんからのメッセージを交えてお送りしています。合わせて、そのつながりに豊かさを与えるエンタメやアートについても紹介するトーク&バラエティ番組です。番組中はリアルタイムに番組でご紹介はできませんが、ハッシュタグつながり発散に、ひらがなのつな、カタカナのラジ、数字の発散にをつけてつぶやいていただくと、いろいろ的に私をホストさせていただきます。本日183回目の放送、今日も素敵なゲストを招きして一緒におしゃべりしたいと思います。お楽しみに。さあ、それでは今日も番組をあなたとつないでいきましょう。55分間つながりにお付き合いください。
1: ひがっつのひとつなぎラジオ、
0: パーソナリティのひがっつです。この番組は FM 富山より収録放送でお届けしております。早いもので5月折り返し、沖縄はからっていうな様相でございますけど、ダムの貯水率気になりますね。節水を心がけましょう。節水といえばこの方もう今日ゲストを呼び込みましょうね。もう一緒に楽しくトークしたいと思います。今日のゲストは、2ヶ月ぶりの登場、シンガーソングライターのセリカさんです。
2: こんばんは、セリカです。よろしくお願いします。ま
0: あ、後で自己紹介はするとして、
2: はい、
0: この1週間、はい、4月的にはエンタメ的に濃厚な日々を過ごしました。
2: 素晴らしい。
0: まずは来ていただきましたが、5月16日サウンズ、はい、サウンズグッドナハ、主催企画の聞き方ライブ、あの激動ボリューム5。これ県人がいなかったんで、なぜこのタイトルかね、わかりませんけどもね。シンガーソングライターの畑田飛さん、元部長からお越し、そしてカレンさんの花粉サポートで出させていただきました。
2: 素晴らしい。
0: 7組の予定が6組ですかね。7組の1組が、実は県人がピアノの人と一緒に出る予定だったんですけど、県人が急遽県外のね、
2: そうですね、
0: 出場で、降りていなかったんで、それで6組だけたっぷりさせていただきました。
2: わ、
0: 会場も満席でね、熱気ムンムンになりまして、お二人との演奏も息ぴったりで、私は十分に楽しめました。結構ね、サウンズグッドでカホンでライブってなかなかないので、ちょっと今の時からね、中彦くんっていうね、橋本ねねちゃん来た時にブッキングしてくれた、それからの付き合いですけど、仲良しの、バンドマンがいますけど、まあ、彼にもカホンの様子はね、このライブで僕のカホンを見たことあったので、こんな感じでやるよってことでイメージはついてあったので、すごくいい感じで音は取れておりました。初めて僕対バンした グラティア GRATIA、 一番最後に出てきた6人、はいはい、6人ですね。
2: アコースティックバンドの
0: カラテ、ギターのね、博士さんですよね。あのバンドの博士さんっぽいですけど、完全ユニゾンの歌本最高できたと褒められてます。僕経験値がね、たっぷり出します。完全ユニゾンって最後の決めがピピピピピピピピとか、ピッタッとあるんです
2: けど、完全ユニゾンで終わりです。
0: ね、カレーさんもそうでしたけども、まあ、その一人のね、グラティエさんですけど、普段二人組のユニットということですけど、今回ね、アンサンブルな6人編成でね、アニソンとかやってました。カゴンの方がいましたね。いいカゴン使ってたんですよ。
2: へぇ
0: ー。で、ライブ後にちょっとカゴンダインでね、ハコフェスにね、ちょっと呼び込もうと。
2: あ、いいですね、いいですね。
0: ネットワークを作ろうとですね、いろんな話ができました。そしてこの翌日同じくサウンズグッドの中、もう2日連続サウンズグッドもなかなかないですけど、
2: 素晴らしい
0: 現場がね、
2: 忙しい、
0: いやもうありがたい、
2: 本当に
0: ありがたい、
2: すごいですね、
0: 本当に今月本当にいろんな方にお声掛けいただきまして、
2: 大活躍、
0: 本当に、はい、ありがとうございます。吉本興業の初恋太郎さんってね、全国いろいろコントをしたりとかで回ってらっしゃる方が、定期的に沖縄でやったら年2回ぐらいですかね、初恋フェス、その前日がコントしようぜだったかな、コントのアイドルとか女優さんととか芸人とコントをやるのが1日目、2日目がその初恋フェスということで、アイドルとシンガーソングライターのイベントというのがあるみたいです、ね、
2: なるほど。
0: まあ、その初恋フェスで、

0: そうですよね、シンガーソングライター、リコロコロさん。セリカさんのワンマンライブでもね、
1: うん、
0: 人で出演し、
1: 大好き。
0: アルテのミュージックバトンでもね、MC をしてる、まあ、よく一緒にやってるあのシンガーソングライターですけど、花粉サポート依頼されまして、
1: はい、
0: 出演いたしました。
1: 素晴らしい。
0: このイベントは昼でしたからね、しかもね。
1: あ、そうですよね。
0: アイドルとシンガーのコラボ企画ライブということで、まあまあ言うたらもう アイドルの箱押しのファンが結構いらっしゃったわけですよ。最前列から、
1: はい、
0: もう2列目からね、
1: うんうん、
0: もうあの体重のとか、なんですか、コールとか、
1: はいはいはい、
0: もう完コピしてる人がいたよ、踊り
1: すごい
0: 振りとか、あの男性の方なんですけど、もうずっとそれ見て僕研究しましたね。これぐらい押されたら、
1: うん、
0: やってる方もなんだろうね、やるよりやる気出るだろうな
1: って。お互いにこうパワーを与え合うっていう、
0: わーって見るのもいいけど、
1: はいはい、
0: 本当にこうなんか振りとかコールとか、こうなんていうのか、なんていうのかね、
1: あれ
0: 見るけどケタって言ったって、
1: ケタ
0: ってなんか顔に塗るのみたいですけどね。
1: へ
0: ー、まあそういうのがあったりして、あの、うん、まあ、ちょっと違う、今までないような現場、さすがにお笑い芸人としてもこんな現場なかなかない、まあ、いろんなイベントの MC をしてきましたけど、なかなかない熱気あふれるね、
1: うん、
0: あの方でございまして、いろんなあの勉強になりました。
1: ステ
0: ージの方もね、大盛り上がりでございまして、多分リコロコロちゃんとしては渾身の4曲で、
1: あの、ステ
0: ッカーもね、売れたということで、
1: おー、素晴らしい。
0: 何度ももうね、この3曲は合わせてきましたので、
1: うん、
0: もう数日前にある程度リハもして臨んだので、本日すごく緊張してますけどね、
1: まあ、緊張しますね、アイドルのことで一緒になかったね、
0: なかなかね、アルテ以外でなかなかないって言ってました
1: け
0: ど、本日もね、まあ、楽しく
1: いい経験
0: を思っております。まあ、個人的に面白いポイント、僕の面白いポイントは、あの譜面台がなかったんですよ、
1: は
0: あ、1個しか、
1: はあ、
0: でリコロコロちゃんが譜面台使ってたので、
1: なるほど、
0: 僕はもう丸椅子でいいよと、丸椅子にこうセイターで面白いして、
1: うん、
0: あの譜面を見るっていう、まあ大体慣れてるから多分見なくてもいけるぐらいの余裕さだったんですよ、
1: は
0: あ、でもやっぱりね、あのそういう晴れ舞台ですから、
1: うん、
0: やっぱりもう練習通りやろうと思って1曲目、2曲目も完璧に叩け、で3曲目にやった時にちょっと気が緩んだのか、
1: うん、
0: このおもちのセイカーを余裕ぶっこいて下に置いたらもうセイカー使わんしみたいな。
1: なるほど。
0: そしたらもう曲が盛り上がって、
1: は
0: あ、俺も立つの盛り上がって、
1: はい、
0: その丸椅子に置いてあったスコアが全部終わった
1: 。うわ
0: そこからも僕はアドリブで、
1: はい、
0: あの笑いながら、笑や笑やしながら、目で見てみて、手に繋がってるぜって言って、リコちゃん、あ、いいや、みたいな。それがあの個人的な僕は都合で、
1: いやいいですね。
0: だから、その問題は自分の買い揃えようというふうに、
1: そうですね。
0: おなさん、サーリンフットさん、2日連続お世話になりました。ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: では、ここで謎かけを、アイドルとかけまして、漫才と、その心は振りが好きものです。うまい。
1: おー、はーは
0: ー、漫才振りってあるんですよね。
1: はいはい、
0: はい、フォアとかよろしいようで、さあこのコーナーいきますよ、
1: はい、
0: 曲なんでしょうかね、
1: はい、
0: ではまずこのコーナーからお届けいたしましょう。ちょっとある程度にぎやかですよ、
1: はい、
0: 皆様セクトソング略してセレソンのコーナーなーなー自分で行こう。あのベチのマジョいいよ。このコーナーは県内外のインディーズアーティストを中心に気になるアーティストや映画家などを紹介するコーナーです。黒岩です。セレソン1曲目は5月のマンスリーセレソン。もう皆さんご存知、3曲目ですからね。
1: はい。
0: しっかり聴いていらっしゃると思います。シンガーソングライター、目の前にいらっしゃる今日のゲスト、セリカさんが朝ドラユンタモチーフに制作した楽曲をセット、
1: 先ほど
0: 実際聞きます。沖縄。ちょっと僕が間違えてますね。では、セリカさんで、クヤマという曲をお聴きください。どうぞ。

0: セルソン、今日の1曲目は5月の慢性セルソン、シンガーソングライター、セリカさんで、クヤマでした。この曲は、YouTube、サブスクで聴けますよ。よー、チェケラ
1: ー。せーの、東の、一つなぎラジオ。
0: 続いてはこちらのコーナー、やるからのない人生なんて、アンド人間田んぼ、あなたのことが聞きたくて、て自分でこう、福山さん、このコーナー、私が気になるあの方、この方をゲストを招き、活動内容や人生ストーリーを伺いつつ、つながりを発見し、紹介するコーナーです。改めてご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方、2ヶ月ぶりの登場、シンガーソングライターのセリカさんを迎えしました。こんばんは。
2: お願いします、こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: はい。
0: もうちょっと会ってるんで、なんか久方ぶり感はないですけど。
2: そうですね、なんかちょっともうね、はい。
0: もうセリカファミリーみたいな感じ
2: で。どうもみたいな。はい、
0: どうも。あ
2: 今日どうみたいな感じですよね。
0: スーパーって感じですけど。まあ皆さん、リスナーの皆さん知ってると思いますけども、改めて自己紹介をお願いいたします。
2: はい。沖縄県内外で、弾き語りシンガーソングライターとして活動しております、セリカです。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
0: 小文字 S、
2: はい、
0: 小文字 ERIKA。覚えていただければ、はい、まあ、ギャラリーの皆さんに今僕が過去紹介をさせていただきましたよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
0: さあ先ほど、聞いていただきました、はい、この番組ではもう5回目ですので、
2: お
0: リスナーにおなじみですけど、クヤマ、
2: はい、クヤマ、こちらは
0: どういういきさつでこの曲ができたんでしたっけ。
2: いきさつは、まあ、そのとある番組の企画内で、は
0: い、テレビのね、
2: テレビの企画内で、はい、その沖縄の民謡を、まあ、インスパイアしたモチーフにした楽曲を作っていただきたいというふうな、はい、企画にお呼びいただきまして、私と、はい、あと音楽、はい、プロデューサーのヤーパンさんという方と、はい、元琉球ディスコのヤーパンさんと、はい、今回はタッグを組んで、はい、2人で制作をしました、
0: はい。これもテレビでもねやってましたし、はい、月替わりかな、週替わりか知りませんけど、
2: はいはい、
0: 何かね、
2: そうですね、
0: 皆さんが出てまして、いろんな歌詞を、ま、はい、巡って、
2: はい、それぞれに
0: 楽しいね、離島に行ったんでしょ。
2: そうなんです、はい、私は今回石垣島の方に行かせていただいて、はい、まあ、ちょっとまた石垣から船に乗って、はい、竹富島、今回私が担当した久山、浅田ユンタっていう曲の歌詞が、はい、その竹富島が発表ということで、はい、竹富島に、まあ、ロケで、はい、行かさせていただいて、
0: ならずともいろんなもう、ね、県

0: 外の方も沖縄のね、うん、曲といえばこれみたいな感じだよね。
1: そうですね。
0: あとで言うと有名ですけど、意外とルーツが分かってないっていうかね。
1: そう、意外にその曲の、まあ、バックボーンだったりとか、うん、物語みたいなところっていうのは、やっぱりなかなか現代の若い人とかも特に知らないんじゃないかなっていうのもあるんですけど、はい、それを、まあ、その現地の島の方々に、はい、浅田ユンタについてたくさんお話を聞かせていただいて、うん、はい、いろんな、まあ、ストーリーがありました。はい、
0: それは、まあ、そのモチーフになってる方、
1: はいはい、
0: 浅田ユンタの、まあ、いわゆる主人公。
1: そうですね、最初に出てくる福山さんという女性が、はい、まあ、主人公というか最初に出てくるですね、はい、このカッティの 中で、はい、福山さんが、はい、まあ、最初福山という女性が、美しい女性がいて、はい、その方が、まあ、お役人さんに休校を求められたんだけど、私は、うん、あなたとは結婚しませんと、まあ、真実はなんで結婚しなかったとかはまたいろいろ諸説あるんですけれども、とにかくお断りするという、その時代ではもう絶対に考えられないような行動を、庶民がお役人の休校を断るなんてっていうようなことだったんですけど、まあそう、自分のこの強い何か意志があったりで、そういうのも恐れずに休校を断り、でその後も島のためにたくさん働いて、子どもたちにいろいろ勉強を教えたりとか、畑仕事を、あの島の畑をすごく、あの、はい、働き者でやって、まあ、そう、島の中でもヒーローとして、はい、ヒロインとして、まあ、生きてきた、その福山さんの、まあ、人間像だったりとかも聞いて、それを、まあ、今回は題材にしようということで、福山という題名にして、私なりに福山さんの、なんかこう、思いみたいなところと、自分の現代の、今の自分の気持ちとかも重なる部分があったので、それをまあ、ちょっとあの、私なりに歌詞を書いて、っていうふうに、はい、はい、言いましたね。
0: もう、じゃあ2年前ぐらいかな、これは。1年ぐらい前。
1: いえいえ、まだ1年、あ、そうですね、1年経たないです。
0: ああ、へえ、そうなん
1: ですね。去年の12月に、はい、そうですね。
0: はい、
1: ロケは行ってる感じなので、
0: 制作して、
1: はい、そうですね、
0: レコーディングしてみたいな、うん、なんか苦労したこととか、ヤーパンさんと どういう感じで、
1: そうですね、制作自体はすごい、スムーズで、はい、やっぱりヤーパンさんも、うん、経験もすごくある方ですし、はい、すごいいろいろ勉強させていただきながら作れたので、うん、制作自体はすごい、スムーズに行って、はい、レコーディングとかもすぐパパパッと終わってというか、はい、まあ、一番苦労したって言ったらやっぱ歌詞ですかね、私的には。どういう風に書こう、
0: 書いては欲しい、書いては欲しい、浅田ユンタを
1: 好
0: き、はい、竹富島を思い出して、
1: そうなんです、でも本当に竹富島の島の人たちの浅田、はい、ユンタって曲に対しての思いが、はい、思ってる以上に強いんですよ。
0: ああ、もうこの年のヒロインだし、はい、
1: 特に、そうなんです、はい、特にやっぱ現代新浅田ユンタとかも出てきて、やっぱりちょっと一番最初の物語とはちょっと解釈が変わってきて、いろんな解釈されてることにも、ちょっとなんかやっぱり島の方たちの思いとかがあったりして、なんかそれをこう背負って、私はどうこれを消化できるか、歌にっていうところですごい責任感を感じつつの制作だったり、それが一番ちょっと、大変でしたね、はい、
0: この島の人たちは実際聞いてるわけ。
1: そうです、そうです、
0: ライブした、
1: あ、で、で、音量、いや、これが実際にまた島に行って、はい、楽曲できましたっていうふうにまだ挨拶とかできてなくて、ただ、まあ、そのリリースだったりとかしてますし、はい、テレビの放送はもう終わっているので、ちょっと見てくださってるんじゃないかなというふうに私は思っています。
0: はい、
1: はい、
0: このラジオもぜひ竹富でね、聞けたらなと思いましたね、この思いを。
1: そうですね、
0: 伝わって、これいつかライブ、次の目標できますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 行きたいです。
0: はい、
1: ぜひ福山を歌いに、
0: 福山以外の
1: 以外も歌いますけど、
0: 丸ごとを聞いてもら
1: う。そうですね、はい、
0: なんかね、ご縁ですか、一つなぎですか。
1: そうですね、
0: どんなつないができるかと思います。
1: はい、
0: そしてこれなんかワンマンの翌々日に、うん、QAB のキャッチーに、
1: はいはい、
0: 生放送。
1: そうなんです、
0: 見逃されて僕見ましたよね。
1: そうなんです、
0: 反響は、
1: 私初テレビ、
0: マジで
1: 初テレビの、
0: まあ、歌はね、
1: はい、
0: 福山の取材のやつは出たけど、
1: はいはい、
0: 生放送で
1: 歌うっていうの、生放送、はい、初でした。その、はい、あんな地上波のお昼、はい、もういいゴールデンタイム
0: で、ね、もね、はい、番組ですよ、はい、
1: すごい楽しかったです、
0: はい、
1: なんか思ったよりも、
0: はい、

0: 寒くて、もっと緊張するかなと思ったんですけど、あーすごいテレビの世界、なんかやっぱり MC の方たちの、はい、すごいプロを感じて、あーこれがプロの世界だ、勉強になりました。そうですね。
1: どう反響はどうなの、見たよとかフォロワーが増えたよとか。
0: そうですね、
1: あでも増えたよとか、
0: すごいやっぱりすごいねって、
1: すごいね、
0: 連絡します、 DM とかで、はい、見たよって、もう
1: 文中の方々も、
0: そうですね、
1: もう LINE で
0: 友達とか
1: LINE に見逃されてバーッと送ってすごいのスタンプとかいいねのスタンプバーッと
0: する。YouTube で見て、見逃さないとみんな見てくれてて、
1: あ、まあね、
0: はい、はい、すごいねって頑張ってってすごい、はい、応援してもらってます。はい、
1: その翌日に偶然僕は新庄さんととある現場で会って、
0: はいはい、言ってましたね、まあ、
1: それで見ましたよって言ったら、うん、なんか素敵なちょっとアーティストさんでしたって言って、
0: 嬉しい、
1: そうそう、ライブ会場に行ってました
0: 。嬉しいです、また行った
1: ね、行ったね、ぜひモッズとかに来てもらいましょうか。じゃあ
0: そうですね、
1: 歌とか大好きですよ。
0: へぇ、
1: 自分でも歌うしね、大金のためにね。
0: へぇ、
1: インターの格好でウィリンウィリンって、昨日も東京でライブしてますからね、FET さんは。
0: すごいですね。
1: はい。まあ、そういうことがあって、はい、まあ、いろんな、なんでしょう、楽曲をリリースして、テレビ媒体も出て、
0: はい、
1: テレビに出た前々日は、
0: はい、
1: 私もご視聴させていただきましたが、はい、4.25、はい、もう1ヶ月ぐらいになるんだね。
0: いやですね。
1: ある程度のワンマンライブ、
0: はい、
1: 今年。3つワンマンライブやるうちの1つ目、
0: はい、
1: 大きな一発目ですよ。
0: そうです、
1: ホームアルテ最後まで、
0: はいはい、
1: 行われました、
0: はい、
1: どうでしたか、どんな感情が起きましたか、ライブ中ライブ後。
0: いや本当に、はい、やっぱりアルテはアットホームで、お客さんもやっぱりみんなあったかくて、何よりやっぱ今回はやっぱすごく頼りになる東さんと、あとリコロコロちゃん、
1: はい、
0: お二人がいたから本当にいいライブになりました。
1: 素晴らしい。
0: もう本当にお二人のおかげ。
1: いやいやいや、みんなのチームです、この。
0: そうですよ、チームの力で。
1: チームいっぱいしましたし、
0: はい。本当にありがたい。もういいライブだった。本当にいいスタートだったなと思って、
1: はい、
0: 私はそこをやっぱりこう勢い続けて、また2回目も3回目も頑張るぞっていう気持ちにもなりましたね。
1: 特に、あ、ヤーパンさんも来てましたってね。
0: そうですね、ヤーパンさんも、はい、
1: 特にグッときたシーンとかありますか。
0: グッときたシーンか、
1: はい、
0: そうですね、
1: ファンサーソングの時とかみんな泣いてましたよ。
0: 本当ですね、はい、そうです、はい、確かに私の曲を聴いて泣いてくれるのとかはすごい、
1: はい、
0: なんだろう、言葉にできない嬉しさがありますね。なんか感慨深さが、
1: はい、
0: はい、
1: なんかそれまでの MC だったりその前段の曲もストーリー的には一応なってるからね、
0: うん、そうですね、
1: これまでの実体験やいろんな苦しい勝った思い出含めて、
0: うん、はい、
1: 闇期の、
0: そうです、
1: 闇ステージとの話もスタートだった、
0: はい、
1: こんな大変な思いしてたのね、
0: なるほど、言うて、はい、スーって涙を流してくれてましたね、
1: はい、その後にまた明るいね、
0: はい、
1: 曲で、
0: うん、
1: みんなで一つになったぞみたいな、
0: はい、そうですね、
1: 僕もグッとグッときました、ね、
0: いやー、ありがとうございます。
1: あと僕心残りなのは、
0: はいはい、
1: なんか僕はチームでしたから、
0: はいはい、
1: 電話がライブ中になって、
0: うんうん、
1: 駐車場がどうのこうのってあったので、
0: うん、
1: 急いで駐車場整備に行ったんですよ、なので久山の
0: 歌は
1: 僕は聞けてない、
0: はいは
1: い、
0: あ、そうなんですね、
1: そうなんです、だからギターのか、
0: はいはい、
1: モッズでは、
0: はい、
1: 久山はぜひ聞かない
0: と、
1: それをアルテのまんま終われてない、
0: なるほど、そうだったんですね。
1: そうなんですけど、まあ、本当に聞きたかった。なので、次のお楽しみに。
0: はい、楽しみにしてください。
1: なんか点数つけると何点ですか ?100 点満点でいくと。
0: 150点です
1: 。いや、本当に。
0: あれは150点でしょう。
1: いいライブでした。
0: いいライブでした。
1: はい、僕も本当に、過去の人生の中で、
0: はい、
1: 箱フェスと引っ張ってるぐらいの。
0: 本当ですか、嬉しい。
1: 操作としては、本当に満足度が
0: 高い。うわ、嬉しいです。なんか、ちゃんとやりきった感もありましたし、はい、
1: 一体感がすごかったです、本当に。曲の世界も、曲の世界もじっくりやってね。
0: 嬉しいです。
1: はい、まあ、ライブ中もね、MC で言いましたけど、本当に僕は、セリカ大戦の曲で演じたり、本当に、本当に声が出かかった時は、すごい、ありがとうございます。
0: はい、おかげさまで本当にもう楽しかったです。やっぱもう本当に東さんがいなかったらあんなに盛り上がらなかったですし、
1: ここまで積み重ねて

0: ったものがあるからね。
1: はい。
0: はい、
1: もう、150点。
0: ありがとうございます。ね、あの、詳細は言いませんが、打ち上げも楽しかったですからね。
1: 打ち上げも最高でしたね。
0: 地元、僕の地元でね。
1: はい。打ち上げが一番楽しかったかもしれないですね。
0: 何が一番楽しかった
1: ？終わってからの、いや、最高でしたねっていう、こう、ね、気持ちも持って一定のだから。
0: はい。
1: はい、
0: まあ、含めてね。
1: そうですね。
0: 含めてパッケージでよかった。さあ、もう走り出しておりますが、
1: はい、
0: もう1ヶ月切りましたね。
1: はい、
0: 次のワンマンライブが沖縄ジターン。
1: はい。
0: ジターンのフライヤーも出ております。
1: はい。
0: なぜまずジターンを選びましたか？
1: 今回ジターンを選んでて、まあ、今回が3箇所あるってやって、はい、ジターンにやって、最後に、シャタンボーツなんですけど、やっぱり私は、あの沖縄県のいろんなところでライブ撮ってもらってるんですけど、うん、どこ選ぼうってなった時に、はい、やっぱりまあ那覇だったら、アルテ、うん、中部だったらどこだって考えた時、もうジターンしか出てこなくて、むしろジターン以外ないので、もちろん何か所か行く場所あるんですけど、なんかやっぱりジターンが思い出深いですし、はい、っていうところで、はい、もうなんかパッてジターン、はい、っていうので今回は、はい、決めましたね。
0: 楽しみですけども、今回あれですか、コンセプト的にはなんかフライヤーもなんか意味してんですよね、
1: はい、そうなんです。
0: 前は3歳
1: からなんか帰って
0: タンバリン持ったらこれね、
1: はい、少女だね、
0: やって、
1: はい、
0: 今回はなんかちょっと大人っぽいセクシーな感じの、
1: そうなんです、
0: はい、
1: まあ、今回やっぱり自分の中でテーマが、まあ、あるので、大きなテーマが、その中でもやっぱ今回の次の沖縄市での、うん、まあ、ライブのテーマとしては、はい、やっぱその涙を流しているこう、はい、フライヤーになっていると思うんですけど、はい、でもそれがコンセプトですかね、はい、それは何て言いますか、はい、その闇、まあ、闇まで行ったと思うんですけど、感
0: 動できれば悲しい、悔しい、
1: そうですね、
0: 切ない部分にちょっと、
1: はい、
0: ちょっと当てつつ、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: それがあるからこそ喜びも倍増するぞみたいな、
1: はいはい、そうです、本当にまさにそうです、
0: はい、
1: そこから這い上がっていく様子を、過程を今回のライブでは見せたいなと思っていて、
0: はい、
1: フライヤーを見たらちょっとなんか気になるんじゃないかなと思うので、楽しみにしてほしいですね。
0: なんか新たに挑戦することってあるんですか、これで。
1: あるんですけど、はい、ちょっとまだ、はい、ちょっとまだシークレットで。
0: シークレットで、
1: はい。はい。私がなんかやると思います。
0: まあ、過去、ダンスがあったりとか。
1: そうですね。はい。は
0: い、いろいろなことがありましたが。
1: やりましたね、いろいろ。
0: なのか。
1: はい。
0: ネタもね。
1: そうですね。
0: ね、
1: はい、
0: あんまり僕は公表しませんけど、僕のね、はい、テレビ人のネタのね、
1: はい、
0: その読み聞かせの。
1: いや、本当に。
0: これもやってもらいましたが、
1: デビューしましたから。
0: 挑戦があるということですね。
1: あります。
0: 素晴らしい。まだ言えないって。
1: まだ、まだちょっとはい、
0: はい。
1: もうちょっと。
0: してからのお楽しみ。
1: はい。
0: はい。さあ、もう。行きたくなったでしょう、皆さん。
1: いや、本当に行きたくなったんじゃないですか。
0: 詳細まず行きましょうか。
1: はい。
0: まずは6月19日。
1: はい。
0: 何曜日ですか
1: ?6 月19日、ちょっと平日、金曜日になってから花金ですね。
0: 週末ですね。
1: この日は、まあ、会場が7時半。
0: はい。
1: 夜の7時半を、うん、オープンの開演が8時。
0: はい。まあ、仕事帰りも間に合います。
1: そうですね。仕事帰りになると思うので、ちょっと遅めに来ております。ありますよ。コインパーティーがたくさんあります。
0: はい、
1: チケット料金は、アルテと同様2500円で、
0: はい、
1: プラスワンドリンク別で、はい、やっております。この日も30名限定と、お席はなっているので、
0: はい、
1: ご予約はお早めに、
0: そうですね。
1: はい。お願いいたします。
0: はい、
1: ですね、場所が沖縄市中央3丁目14-3、2階なんですよ。
0: そう、そうです。まあ、1階で看板出てます
1: からね。そうですね。
0: はい、
1: 看板がある場所
0: は。その隣の上ですかね。
1: そうです、そうです、そうです。階段も上がって、
0: の上ですね、はい、
1: すぐも分かりやすいので、
0: はい、ぜひ、
1: ぜひお願いします。
0: 予約方法は何ですか、予約
1: フォーム。予約方法は、はい、予約フォームでございます。私のインスタグラムのプロフィールに、
0: はい、
1: セリカワンマンライブ2026という項目があるので、
0: はい、
1: そちらに飛んでいただければ、
0: うん、
1: 残り、まあ、今回の次の沖縄市で最後の、
0: はい、
1: キャタンのモッツのライブのチケット予約も同時にできます。
0: はい、
1: 全公演同時開始にしてますので、
0: はい、
1: はい、そちらの方でチケットご予約できて、
0: はい、
1: できますので、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします。まずはチェックしていただいて。
0: フライヤーもね、
1: はい、
0: 見てない方はまず見てないで、
1: はい。
0: そして前回アルテに来た人には、うん、謎のメッセージカードが配られております。
1: そうです。
0: 見てくれます。まあ、2回目から来た人ももらえないんだよね。
1: そうなんです。もう
0: 1回目来た人、
1: 1回目来た人、
0: このラジオ、
1: はい、2回目も全部来ないと、
0: コンプリートしないと、
1: コンプリートしないともったいないですから、
0: そうですよ、
1: 全校行きたかった。

0: みに、まあ、はい、豪華のプレゼント、豪華なプレゼントを、はい、予定しております。はい。
1: ということでございます。いろんな仕掛けもあるということと、
0: はい、
1: もちろん、これまでの13年のストーリーを、
0: はい、はい、

0: で行ってジャンプに行く、
1: うんうんうん、
0: ジャンプにね、
1: はい、
0: 入れていくために
1: ホップステップジャンプで、
0: はい、はい、いろんな番組からまたオファーが来るかもしれません。
1: いや、ぜひぜひお願いします。
0: ジャンプの次はもう竹富さんもテーマ
1: 竹富、ぜひ
0: ね。何がオファーつながるか分かりませんからね。
1: そうですね、
0: はい、アイドルと一緒にライブすることだ
1: と。あ、もうぜひぜひぜひ、
0: 本当に我々でも。さあ、他にもいろんなイベントが、ライブ出演が予定されてますが、
1: はいはい、
0: あるんでしょうか。
1: ワンマンライブの後ですね、はい、沖縄市の、うん、ワンマンライブの次の月、7月ですね、
0: はい、
1: 7月の夏です、
0: はい、
1: もう真夏ですね、
0: はい、
1: でも夏休み前なんですけど、7月の26日の日曜日に、
0: はい、
1: 街並みカットと題しまして、こちらですね、
0: はい、
1: ちょっと開演時間が早いんですけども、
0: はい、
1: お昼の12時オープンの、
0: はい、
1: まあ、1時スタートとなっております、はい、今回ギャンマさんというスリーピースバンドの、
0: はい
1: はい、方たちが、はい、ホストとなりまして
0: 、ね、
1: そうなんです。
0: 僕もよく知ってますけども、
1: 私も、はい、このサーキットイベントというもの自体が初めてで、
0: はい
1: はい、今回いろんなバンドさんだって、まあ、日語りだったり、
0: はい、ライブハウス参加するぐらいかな。
1: そうですね、
0: 時間を変えて、
1: そうです、そうです、
0: その一つのチケットで見れますよみたいな、
1: うんうんうん、
0: ことですね。よく中ではね、あったりしてますよね。
1: そうですね、
0: 桜坂健太さんやってるな雰囲気で。
1: そうですね、今回も一応この場所が、
0: うん、
1: 那覇になりますね、はい、桜坂セントラルと会場が4カ所ありまして、はい、桜坂セントラル、そして OK アウトプットさん、
0: はい、
1: そしてベースでラムズさんなのか、ごめんなさい言い方が間違えたら、はい、とアザットファンファーレさん、でこの、
0: はい、
1: ちょっとごめんなさい、アザットファンファーレさん、
0: はい、
1: この4カ所で、まあ、サーキットなので、
0: ね、
1: 各場所でいろんな方が歌ってるよっていう風な仕様になってるようで、まあ、その街ぶらしながら、はい、なんかご飯とかもつまみながら、ね、ライブも。
0: アーティストに入れるってことですね。
1: そうです、そうです。
0: 内地で行ったら、峠で行ったらハグロックだったりとか、
1: うんうんうん、
0: 高いね、コンサートみたいなやつで、
1: そうですね、
0: この街角でやってますけど、
1: はい、
0: ああいう感じで。
1: そうです。
0: シンガーソングライターが出たり、
1: 出たり、
0: バンドが出たり。
1: もう本当にいろんなかっこいいアーティストさんが出ますので、は
0: い、
1: ぜひチェックしていただきたい。こちらは、チケットの方はですね、うん、E プラスで、はい、購入いただけるそうで、まあ、私の個人の、個人の、
0: はい、
1: インスタ、DM の方でも、できますので、うん、ぜひチェックしてみてください。
0: は
1: い、
0: まあ、まあ、詳しくは SNS をね、
1: はい、
0: 見ていただければと、
1: はい、
0: 思います。
1: お願いします。
0: もし、4時までだ、3時ぐらいまでだったら見に行けるんだよね。
1: あら。
0: こだわり。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、まあまあまあ、見に行き
1: たい。間に合ったら
0: ですね。なと思います。
1: はい。
0: はい、まあ、ということで、いろんな、ね、ワンマンに向けて、
1: はい、
0: ですし、その後もまた、今ね、
1: 予定
0: があるということですけども、
1: はい、
0: まあ、ここで、SNS 何やってますか？
1: SNS は、インスタグラム、YouTube、そして、
0: 一応、1回の更新の X。
1: そうです。
0: X と専用の X と。
1: そうですよ。つぶやきはなかなかしないですけど。
0: はい、
1: なんか大きなイベントがあるときだけ動くような X とやっております。はい。
0: まあ、主にインスタということで。
1: そうです。主にもインスタがほぼほぼになっております。
0: バッチリ見た動画とかもね、ありますし、
1: もちろん
0: これまでの動画もね、ライブとかもありますので、
1: はい、
0: もうみんな我がリスナーは聞いてると思いますけど、
1: あ、今日
0: たまたまこの番組を聞いた方は、ぜひ、セリカさんの SNS をチェックしていただきたい。
1: お願いします。
0: サブスクにも楽曲がありますよ。
1: さあ、
0: はい、じゃあ、せっかくでしたので、
1: はい、
0: 福山も聞いていただきましたが、
1: はい、
0: セレフォンね、ゲストのセリカさんのセレフォンを、
1: はい、
0: 私のカホンとのコラボで、
1: はい、
0: アルセ竹山のワンマンライブを再現したいと思います。
1: うん、
0: 今日は何ていう楽曲をセレクトいたしましたか？
1: 今回はアルセのライブでも、カホンをサポートしていただきました、
0: はい、
1: 声という曲を。
0: これどんな曲なんですか、モチーフ的には？
1: この曲は、まあ、私自身がこの世の中に対しての自慢じゃないですけど、なんかこう、こういう世界であったら嬉しいなというか、はい、まあ、こんな、まあ、難しい世界だけど、はい、私はこういう風に行きたいなっていうか、なんかこう大事な人を思って書いた曲ですね。はい、
0: ではおかけしたいと思います。
1: はい、
0: セリカさんの生歌、生演奏の収録なんですけど、そして私はカホンでコラボしております。テレストの2曲目で曲振りをお願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください。声
0: どうぞ。

0: テレフォン2軍はゲスト、テリカさんと私とのコラボで声をお届けいたしました。一旦ジングルを挟みます。
1: 東の
0: ひとつなぎラジオ、 FM 富東のひとつなぎラジオ、本日はゲストにシンガーソングライターのテリカさんをお招きしております。ではここでゲストのテリカさんに激励メッセージ質問をしますのでご紹介したいと思います。まずはこの方、東さん、テリカさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: クリームパンです。セリカさん、ある程度のワンマンライブお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。セリカさん、質問です。
2: はい。
0: ライブ前にやるルーティーンってありますか？あと、最近食べたもので美味しかったものを教えてください。
2: おー、
0: 一般式、あとの質問ね。
2: いい質問。
0: はい。ライブ前のルーティーンありますか？
2: ライブ前のルーティーン、

0: きり決め事はないんですけれども、一応その必ずライブ前は喉をちょっとやっぱ移動したいので、はい、チキンを食べます。
1: 油を。
0: そうですそうです。油を喉にも直接入れて。
1: 食べてたの？チキンの。
0: はい。
1: 本番の時に。
0: はいはい。
1: ここに置いてたの。
0: そうです。もう中途半端に食べ終われるんだけど。
1: 食べなかったらそろそろ潰れちゃう。あ、今日チキン食べてねえやみたいな。
0: なんかちょっとモヤっとしますね。若干。
1: マジ？
0: はい。
1: じゃあこのラジオを聴きの皆さん、はい、ライブの時には、はい、チキンの差し入れ。そしてチキンの歌を歌ってタイアップを目指しましょう。ほんなら鳥の声やりましょう。
0: 鳥のいいですね。いいですね。それ
1: いいですね。
0: 考えます。
1: 考えてる。
0: はい。じゃあちょっとメモります。
1: この子ちゃんね、ご飯のお米とタイアップするために宿題出してますから僕は。
0: うわあ、いいですね。
1: そしたら物販もそれ売れるでしょ。ステッカーもね。
0: 確かに。
1: なんでご飯なのってもう二重の説明になってるから。
0: いいですね。
1: うん、
0: チキンの歌。
1: はい。まあ、フライドチキンね。となると。
0: いや、
1: お、なんでもいい。
0: フライドじゃなくても。
1: とかだったら味薄い
0: か。いや、それこそだからその油でどこを潤したいので、油が多ければ多いほど最高です。あ、もうそうですね。はいはいはい。フライドチキンちょっとなんか衣がザクザクすぎたら残り一かけするので、あ、まあ一番理想はファミマのファミチキ。
1: あ、なるほど。
0: はい、ファミマ。
1: ということで、はい、はい、ぜひ。
0: タイアップです。
1: 差し入れお願いいたします。
0: はい。
1: あ、爪に気を入れたりとかしてないんですか、ルーティンは。まあ、これはライブというか、
0: もう日常。そうですね、爪はもう、はい。エチケットぐらいの。
1: メッセージでもね。
0: 気持ち、めっちゃ気持ちなんで。
1: ビーコロコロちゃんとね、なんか、
0: そうなんですよ。ね、そうなんですよ。
1: うん、しかも、あの人は面白いのは、ストーリーに絶対演奏のあげないで、ネイルを自慢する
0: コーナー。ネイル自慢コーナーで。
1: 好きだね。
0: かわいいですよ
1: ね。はい、最近食べたものは、チキン以外でお願いします。
0: 最近食べたものは、ごめんなさい、鶏皮。
1: 鶏皮
0: 好きなんです。さっき美味しい居酒屋さんの鶏皮を見つけまして、はい、
1: これは焼き。
0: どうなのかな、揚げっぽかったですね。はい。
1: それも喉を潤
0: す。それも喉を潤してるっていう。ちょっと味もしっかりあってみたいな。
1: はい、はい。酒の汗になりつつ、
0: そうです、そうです。
1: ボーカリストとしては、やっぱり喉に。
0: 喉を潤して。はい。
1: 一滴二丁ですね、鶏
0: 焼き。やっぱり鶏にやっぱ。
1: 一滴二丁で鶏焼きに。
0: あ、すいません。
1: うまい。
0: やっぱ鶏に感謝を込めてね、
1: はいはい、
0: 鶏の歌作りますわ。
1: そうね、
0: はい、
1: ありがとうございます。結構ですね、鶏だけね、
0: 結構
1: ありがとうございます続いてこの方、東さん、セリカさん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: タロです。ありがとうございます。見学ですよ。セリカさんに質問です。
0: はい。
1: 曲目によってギターを変えたりしますか？またギター何本ぐらい持ってますか？自分は20年以上前に先輩からエレキギターを譲ってもらったんです。が、買ってもらった先からガンガンで練習していたら、指先がめちゃくちゃ痛くなってき、その後、そのまま、倉庫に眠っています。
0: あるある。
1: わかるわかる、ね。
0: あるあるあるある。
1: 左指がね。
0: 痛くなるんですよ。
1: エレキだと硬いからね。
0: そうなんですよ。
1: はい。どうですか？ギターを変え、曲目によって。ある程度のワンマンのね、曲によって、アコギと、エレキと
0: か。そうですね。じゃあ普段は、
1: レアピースでしたよね、それはね。
0: そうですね。うん、そう、普段は、特に買えないです。はい、1本で。
1: アコギで。
0: はい、アコギで、そうですね、やりますね。
1: はい。
0: で、ギターは今のところ、この、アコースティックギターを3本持っています。と、エレキギター最近入手した1本ですね。
1: チョコミントからのね。
0: そうです。
1: はい。4つあるとですね。
0: そうですね。
1: この時期大変じゃないですか、湿気とか。
0: 朝を普段、そうですね、普段だから、ギターも鳥の油の上でも大変ですよ。
1: 大変ですね。
0: ベトベトしますから。ベトベ
1: ト。いやいや、4つもあるとな、大変だろうなと思
0: って。あ、そうですね。
1: だいぶ気使ってますからね。
0: あ、でも確かに。
1: カメラがまず僕、鍵で、レンズがもうこの時期ダメになるんですよ。
0: はい、
1: そう、だからいろんな、もう除湿剤とか、
0: はいはいはい、
1: コーティングしたり、
0: 大変
1: やってるけど、
0: はいはい、
1: もうすぐカビる。
0: そうなんですね。
1: そう。カビはしないけど、重くなるから。
0: あ、でも確かに、やっぱちょっとケアは大変ですけど。
1: カビが入る可能性もあるみたいな。
0: そうですね。私は結構でも、ケアをクーラーガンガンつけたい。
1: 素晴らしい。
0: はい。乾燥というか、はい。
1: 鳥肌が立つぐらい。
0: もう。すごいです
1: ね。鳥だけに言って
0: ください。鳥だけにね。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。
1: こんな感じですかね、質問はですね。
0: はい。ありがとうございます。
1: では、最後に、セリカさんの今後の決意、目標、野望などお聞かせください。
0: あら、決意、目標、野望。
1: はい。
0: もう結構、毎回同じこと言ってる。
1: 結構。
0: はい、鳥に襲われそう、はい、そうなんです。
1: まずはワンマン、はい、
0: 1回同じこと言ってはいますけど、まずはワンマンライブ、
1: はい
0: はい、成功させること。今年はでもやっぱりやりたいこと、新しい目標がたくさんあるので、それに向けてもあの一生懸命頑張るという、同時進行でやろうというふうな決意目標、ちょっとやっぱあのレベルアップをしよう、
1: 次のステージに向けて、
0: はい、人間、
1: 人生の
0: 人生も、はい、もう本当に人生、はい、全て人間性も、はい、はい、女性としてもレベルアップしたいということで、う
1: ん、なるほど、
0: はい、はい、今年はそれが目標です。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: ぜひまたネタの方にもね協力
0: して、あ、ぜひぜひぜひ、
1: お笑いの絶対センスというか、
0: お願いします、
1: 展開できようと思ってます。
0: 本当ですか、
1: はい、またご一緒したいと思います。
0: 嬉しいです、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。ゲストのセリガさんにこの後も一緒に番組の最後までお付き合いいただきたいと思います。はい、以上、エンタメのない人生なんて&フライドチキン、あなたのこととでした。続いてはメッセージのコーナー。それではここでリスナーさんからメッセージ紹介していきましょう。今日のテーマ、セリガさんのマイライフに欠かすことのできないネイル
0: に
1: んで爪、まあ、これはこの指の爪もあるし、爪が甘いとか、
0: はいはいはい、
1: 爪込むの爪も含めてのいろんなミーニングですね。
0: はいはい、
1: 収録にも変わらずたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。まずはこの方、東さん、セリカさん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: エヴァじゃない方のシンジです。
0: うん、
1: アキ高校時とアイアンクローを思い出します。あの沖縄の方言、あ、県外の方なんですけど、なぜかというと、次つならじリスナーだと同じ考えになりそうですが、爪といえばあれですよね。私はケリーの虎の爪派ですが、あまり浸透していない兄の鷹の爪、弟の京の爪も好きでしたね。東さん、やはり鉄の爪派でしょうか。映画アイアンクロー良かったですね。ということで、プロレスラーでこうアイアンクローってこう爪で
0: 鷹
1: の爪を切ったことがあるんです
0: よ。はいはい、
1: これの弟とぐらい映画があって、それの話してます。
0: なるほど。
1: お父さんがいて、息子たち4人がいて、な、呪われててなんか交通事故になったりとか、あのやったりするあのすごい家族いたんですけど、はい、はい、僕も鉄の爪が好きです。はい、ありがとうございます。
0: は
1: あ、分からないジャンルでしたね、すいません。
0: 爪
1: の爪大丈夫です。うん、ラジオネーム太郎さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: メッセージテーマ、爪。買い物に行って欲しいもの以外が最初に目につき、あれもこれもと手に取って、うん、買い物をしまして家に帰って目的の欲しいものを買い忘れ、再び買い物へ、支払い前の確認が必要ですね。私の爪の甘さということです。
0: あら、
1: まだ沖縄は梅雨真っ只中と思いますが、暑さで体調を崩さないようお気をつけください。最後にサマードリーム、
0: はい、
1: イントロからの爽快感、これからの季節のぴったりの曲でいいですね。
0: ああ、ありがとうございます。
1: よく聞いてらっしゃる。ぜひまた機会があれば、県外の方ですけど、
0: はい、
1: モッズのワンマンとかね。
0: そうですね、
1: ぜひ、ね、
0: ぜひ
1: 来ていただきたいと思います。さあ、最後はこの方、LINE に来ておりましたが、
0: LINE
1: が、 LINE がね、はい、あの、
0: はいはい、
1: 爪トークで爪
0: で
1: ください。
0: そうですね、爪といえば、はい、私そう、爪すごいあのネイルが好きなんで、はい、でも自分の爪のネイル可愛くいつもやるんですけど、はい、なんと、
1: はい、
0: 今見てください、私の爪。
1: お、なんでしょう、
0: これもう裸です。
1: はい、
0: 今その爪は
1: 親指だけ、
0: 親指だけはなんか、
1: はい、クッキークリームみたいな、
0: なんか残ってるんですけど、
1: はい、珍しいですね、逆に。
0: そうなんですよ、
1: 違和感ではないの、
0: なんかすごい違和感なんですよ、はい、でもなんかいいなと思って、こう自然に戻った気持ちというか、ちょっと一回こう、
1: 爪すっぴんね、爪すっ
0: ぴん、そう、はい、爪をちょっとね、休ませのもいいのかと思って、
1: はい、
0: 今ちょっと爪すっぴん3日目時代なんですけど
1: 3
0: 日目時代なんですけど、はい、ちょっと今ナチュラルな気持ちです。はい、
1: 自分の実際の爪、
0: 爪はない、
1: 爪を見て生きてることを実感してる。
0: そうです、生きてるよねって、爪も生きてるよねっていう感じしてます。
1: ありがとうございます。
0: すいません、お違いな
1: くて、すいません、いえ、全然爪は全然甘くないですよ。最後はこの方、サンフランチスコさんがいただきました。ありがとうございます。東さん、ゲストのセリカさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 最近ヒゲを生やしてイメチェンを買っているサンフランチスコです、マジで。今日のテーマ、爪とのことですが、皆さんは爪切りはどんなしてます？僕は深爪になるぐらい白い部分を残さない派です。爪垢がたまるのが嫌さね。それにノーアルとは爪を隠すと思いますね。僕は取り口を取り出た。これを引き取れながら該当しますね。お二人さん、僕のメールに対して気が寝入ることがないようにお願いします。それでは、アディオスでございます。分かってらっしゃいます、ね。
0: すごいな。
1: 白いのちょっと残しないとなんかあれじゃない？
0: そうですよ。
1: ね、固形石鹸とか挟まったりしない、なんかね、
0: 逆になんかね、なんか

0: あ、もう逆にカーボンだったらもうそこからなんかゲーってなんか傷が溜まりそうですね。
1: はい、いますよね、でもね、爪あの切れるのを全く残さず、まあ、いい綺麗に切れる方は、
0: はい、あのなんか割れないマネキュア塗ったりしてる、
1: はいはいはい、
0: まさに切りたい時にね、
1: 爪切れるの
0: もね、ありますけど、もうネイルはあれですか、
1: うん、
0: もう前そう今はあのすっぴんですけど、
1: はい、
0: ネイルすっぴん、爪すっぴんですけど、うん、やるときは何時間ぐらいでやるんですか。
1: 自分の爪に関しては3、4時間かかりますね。
0: 3、4時間、
1: はい、
0: 映画2本見れるっていうか、すごいな。
1: あ、本当に、はい、
0: 集中してるね。
1: めっちゃ、あ、でもそうだ、なんていうんですか、やっぱ利き手は私両右手なんで、はい、右手で左の爪をやるのは、はい、いいんですけど、やっぱ左手で右手の爪をやるっていうのはすっごい時間かかっちゃうんですよ、
0: は
1: い、
0: でモチーフは何かあるの。
1: モチーフ
0: は、まあ、なんかなんだワールドカップ応援するときはさ、なんかいろんな国の
1: 好きな
0: とか、好きな産業のとかあるやる
1: んですか。そうですね、毎回でもだからいろいろ
0: やって、
1: 気分によって、
0: 見て、
1: そうですそうですそうです、ちょっとこういうデザイン変えたら
0: 今回
1: やろうとか、
0: 今度からライブやるときは、
1: はい、
0: もう鳥のやつや絶対やったほうがいい。
1: 鳥のやつ、
0: 鳥スペシャルで行ったほうが絶対いいよ、
1: 確かに。なんかデザイン探して、
0: ね、そう鳥っぽい卵、ひよこみたいな、
1: あ、卵い
0: っぱい、うん、おんり、めんどり、
1: フライ、なるほどなるほど、
0: 食物の過程を
1: 実際あの粘土とかみたいな素材のやつを使って立体的にすることもできるんですよ。
0: 流行ってますよ、あのポコってなってる
1: やつ。そうですそうですそうです、
0: へ
1: いいですね、
0: はい、あれなんかこうウインカーとかエルリンガスってならない、
1: そんなに
0: ガーッみたいにならない、
1: なんか持って手が触れた時とかにガーッとはなります、
0: はい、
1: けど
0: やったことないから。
1: やりましょうか。
0: いやいやいや。
1: メンズネイルというのもやってますから。
0: もう花粉症者としてもバリバリにな
1: ってます。そうですね。それ長いと。
0: やった瞬間バリバリしてますけど。
1: でもあのシャラシャラシャラってやるときに、
0: シャラシャラシャラやるとき、
1: 可愛い爪をこう、
0: はい、
1: 披露できますよ、こうやって。シャラシャラ。
0: 披露する場ではない。
1: おすすめです。
0: はい、ありがとうございます。こんなもんですかね、爪エピソード。以上、メッセージのコーナー。あ、で、僕の爪エピソード、すみません。
1: はい、
0: 我が家のペペロンチーノに入っている、あの、赤い、あの、鷹の爪が僕は苦手です。以上、メッセージのコーナーでした。エンディング、あっという間のエンディングでございます。
1: いやい
0: や、
1: すごいですね。
0: 改めて、6月、スタート、ワンマンライブ、
1: はい、
0: 紹介お願いします。
1: はい。6月19日、金曜日、スリカワンマンライブ、今回は My Life is This というタイトルと、
0: はい、
1: なっております。場所は沖縄市中央3丁目14の3、2階にございます。ライブハウスジターヌさんにて、7時半オープンの8時スタート、今回も2500円、チケット料金となっています。プラスワンドリンク別です。
0: はい、
1: 今回も30席限定となっておりますので、DMSインスタグラムの、
0: はい、
1: プロフィールから
0: 予約
1: フォームがございますので、
0: はい、
1: そちらに飛んでいただいて予約していただいて、はい、ぜひライブ遊びに来てください。はい、
0: メッセージとか書き込めるんですか。
1: そうなんです。テレコムに対してのメッセージだったりとか、はい、書き込めるようになってますので、
0: こういう詰めやってほしいとか、
1: あ、全然、
0: こういう曲歌ってほしいとか、
1: はい、もう何でも書いていいので、
0: まあ一番嬉しいのは実際のも予約しますけど、
1: はい、
0: 僕も予約しますけど一番嬉しい、
1: はい、一番嬉しい、
0: 一番嬉しいと、
1: 二箇所同時に、やばいですもん。
0: はい、いうことで、
1: はい、
0: 分かってますね、リスナーさんね、
1: お願いします、
0: 楽しみたいと思います、
1: はい、
0: まあ、その他はね、SNS、あのインスタでね、
1: はい、
0: チェックしていただきたいと思います、
1: お願いします。
0: 私の方は3日後、今度の月曜日ですね、もう本当に今月は本当にありがたいことに、いよいよあの最後の最後にあのボスキャラ出てきまして、
1: お
0: ここある手先山に行ってね、ツアーミュージシャン和製キリンのメールでもありますけど、そして一度ね、去年あのブッキングして体調不良で叶わなかった生活さんまで一緒にやる予定だった川原香音さん、
1: お
0: 一緒に沖縄ツアー来られます。
1: お
0: ー、そのうちがジターンなんですよ、
1: そうですよね、
0: 23日、そして25日ここツアーファイナルがある手先山、私キリンさんから依頼を受けまして、
1: はい、
0: 今日合宿が送られてきまして、
1: お
0: 練習中ですけど、
1: わぁ、
0: あの曲、カホンサポートで来ていきます。なんて言っても、ケビン君の曲はもう全力なので、俺も全力で叩きます。もう穴開いてもいい。カズオブザレジェンドぐらい穴開けます。自分のカホン持ってきますよ、ね。はい、マジで。穴開けます。19時半開演。松江君さん、川田香音さん、そしてゆいゆいさんという方を一緒にツアーして来られると沖縄発表です。
1: ゆいゆいさん、
0: はい、沖縄組はもうおなじみリッカさんということで、私の予約受付中でございますので、詳細は X まで。

0: 曜日さんです。4月の一つのラジオ略してつながりいかがでしたでしょうか。ゲストのテリカさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: 感想を
1: 今日も絶好調の日だった。
0: お祝われる
1: 最高でした。
0: いやいやもう全然も絶好調でした。
1: また
0: 今日一番やっぱりグッときたのは鳥会が
1: 鳥会がすごいなりましたかね。私は付き合い皆さんぜひね、はい、チキンを愛してください。
0: あのね潤すためにも、はい、本当に大好きな食べ物というふうに、はい、伝わりました。
1: 必要ですよ。
0: ありがとうございました。またモッツワンマンの前ぐらいに呼びなさいね。
1: あ、ぜひお願いします。
0: その時はまた神田もねぜひお待ちしてますよ。皆さん
1: ぜひ行ってください、はい、
0: そして収録協力の話をやれた竹山さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 放送はあさって日曜16時からです。 FM テレビ東がお送りいたしました。それでは皆さんまた来週ここご一緒に
1: さようなら。
0: さあ皆さんお疲れ様でした。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

ジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄をご紹介いたします。昭和47年、沖縄の日本復帰はこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。アンモス校

シージュース長城公園波の上の水上テンプアメリカ流冷やしレモン天水タンク外人住宅海洋博交通方法の変更730それらの時代変化があった沖縄を懐かしくまた愛おしく思う方々は多いかと思います。若い世代には自分たちの両親や祖父母が沖縄を照らしていた日の光やまた吹いていた時代の風のようなものを感じていただければと思いこの番組を制作いたしました。今日のこの時間はそうした時代に時間を少し戻しあの懐かしい日々を音楽とともに一緒に過ごしましょう。参考にした資料は有田市発行の復帰前へようこそ沖縄懐かし写真館から海野文彦さんの文章をご紹介いたします。

左ハンドル車、つまり高級輸入車のことだが、復帰前の沖縄では国産外車を問わず多くの車が左ハンドルだった。復帰以前、沖縄を走る車の大半が左ハンドル車だったのは交通方法による。現在、日本国内では自動車は道路の左側を走る左側通行だが、当時の沖縄はアメリカ式の右側通行で、これが戦後27年と復帰後も6年にわたって続いた。それ以前は明治期から戦中までずっと現在と同じ左側通行をできていた。それが突然右へと変わるのは昭和20年4月にアメリカ軍が沖縄本島に上陸し軍政を敷いたためである。アメリカ軍は沖縄上陸後すぐに基地の建設場所を確保し、各地の基地を結ぶための道路の建設も同時に行った。また大型のトラックが交差できるように幅が広げられた道が基地と基地を結び、それが後に軍道1号線など沖縄本島の陸上交通の動脈ともなった。正式に右側通行が決まったのは昭和20年11月で、当時アメリカ海軍政府は自動車及び交通規則という指令を出し、車はすべて道路の右側を通り、歩行者を接近する車に対して左側を通らなければならないとした。その後昭和22年に沖縄民政府の右側通行の民政府令を出し、車は右が決まったのである。右側通行の沖縄では走っている車は当然左ハンドルで、外車国産に限らずほとんどがそうなっていた。昭和30年代、左ハンドル車の中で

せていたのはアメリカ製の大型車だった。 GM、クライスラーといった車は軍関係者が乗り回し、政府機関の公用車としても数多く使われた。民間では金融機関の重役クラスの専用車としても会社は定着していた。これらの会社を輸入するための代理店もいくつもあった。アメリカフォード自動車の琉球総代理店だった沖縄モータース、GM の代理店だった沖縄自動車貿易などの店舗には大型車がずらりと並んでいた。世界の高級車を取り揃えているというのが販売代理店のセールスポイントだった。アメリカ車以外にもドイツ、フォルクスワーゲンの輸入代理店だったバークレー社などが輸入車を販売していた。一方日本車はというと商用車が中心で、三輪車やピックアップトラック、小型タクシー、ステーションワゴンなどをトヨタ、日産、ダイハツの沖縄販売店が輸入していて、マイカー時代にはほど遠かった。しかし日本車は小型で小回りが利くため、道幅の狭い街中にはぴったりで、市場や商店街への荷物の配達などに活躍していた。そして当然ながらこれらは本土との交通方法の異なる沖縄向けに輸出用の左ハンドル車であった。左ハンドル車は米国当時の27年間主流であり続けた。それが現在のように右ハンドル車が優勢になるのは、昭和53年に行われた交通方法の変更、俗に言う730前後のことだった。

トラックバス。路線バスの代わりにトラックが客を乗せて走ったことがあった。敗戦後の沖縄の陸上交通はゼロからの出発だった。そのため当初住民の移動手段はアメリカ軍に頼るしかなかった。人々は軍のジープやトラックに手を挙げて便乗するか、歩いて目的地に行くのがもっぱらだった。しばらくはこんな不便な時期を経た後に公営バスという輸送手段が登場した。時の沖縄民政府がアメリカ軍政府と交渉し実現させたもので、バスとは言いながら使われていたのは軍払い下げの GMC

モータースの商用車部門のことで、この会社がアメリカ陸軍に供給した車両が GMC2 トン半トラックだった。兵員輸送用としてはおなじみの車で、大戦中に50万台以上が生産された。 GMC はもともとが輸送用車両のため、時代にはホロをかけることができ、電池もしつらえてあった。沖縄民政府は人が乗り降りするためのはしごを荷台に取り付け、これを戦後初の公共交通機関としてスタートさせた。昭和22年のことである。3年ほどして日本製のバスが入荷したため、公営バスは廃止となり、GMC は姿を消すが、数年後に意外な場所で使われることになった。沖縄本島中部の与那国半島のそばには小さな島が寄り添うように並んでいるが、その中の一つ、偏座島と焼け名との間の海を GMC が走るのである。海は潮が引くと渡れるほどの浅瀬で、それを利用して島まで人や物を運ぶために運行したのが GMC の海上トラックだった。当時は日本製のトラックも普及していたが、海の中を走るとあって、頑丈な軍払い下げの GMC を米国民政府から供与されて走ることになった。海上トラックは偏座海運という会社が運行し、焼けな偏座間を15分の短時間で結んだ。満潮時の連絡船の所要時間は30分だったから、半分の時間で済んだ。以後昭和47年に海中道路が完成するまでこの運行は続いた。一方、公営バス以来、沖縄本島の路線バスは台数も増え、もはやトラックバスの出番はないように見えた。ところが昭和38年、トラックバスは突然復活する。この年の4月、賃上げ交渉がもつれ、バスストが50日にわたって続けられた。この時全流で679台ものバスが止まり、住民は通勤や通学の手段を奪われる事態となった。この時住民の足確保に窮した琉球政府が取ったのがトラックバスの復活だった。運送会社へ指令を出し、170台のトラックを動員して住民の輸送に使うことを決めた。廃線直後と同じように荷台への乗り降りのためにはしごが取り付けられ、目的地のバス停に近づくと、降車する客は運転席の屋根を叩いた。

ご一緒だけで黒塗りで大型の外車パトカーはアメリカ統治下で琉球警察と米国民政府の権威を表す車だった。戦後の警察組織の復活は早く、昭和20年の12月には警察学校が設立され、警察官の養成に着手。翌21年の1月にはアメリカ政府の指令により民警察が誕生している。その後、沖縄側の政治機構が沖縄民政府、沖縄軍統政府を経て、昭和27年に琉球政府が設立されると組織が確立し、民警察は琉球政府の一部局、警察局として位置づけられることになる。現在の警察と違うのは、警察局の中に刑事課や交通課と並んで消防課と海上保安課が設立されており、当時は消防と海上警察も警察の管轄になっていた。現在では全く別組織の警察、消防、海上警備が復帰前の沖縄では一つに統合されていたのである。そのため当時は救急車で急患を運んだり、巡視船に乗って海上警備に当たるのも警察官の職務になっていた。警察装備の充実も同じ時期から始まっている。まずは消防の方が先で、昭和25年にアメリカの占領復興資金であるガリオア援助によって日本製の大型消防車20台、三輪消防車33台、小型動力手動ポンプ64台が輸入され、沖縄各地に配備。またこの時には海上警備艇5隻も導入されている。それに遅れて3年後の昭和28年には戦後初のパトロールカー5台が警察本部にお目見えした。車種は1953年型フォードカスタムラインで、もちろん新車。当時の新聞はこのパトカーの登場をなけなしの予算をはたいて買っただけに、なかなかのスマートぶり。ボディは黒塗りで、前の両扉のポリス、警察局の白文字がくっきり浮かんで頼もしそうだと伝えている。復帰前の昭和30年代、外車といえばアメリカ車を意味した。この時代アメリカの自動車産業は戦後の黄金期を迎え、豪華な大型車を年間500から700万台も生産していた。特にテールフィンという戦闘機の垂直尾翼を思わせるデザインの車は、大国アメリカの国力を象徴するような堂々とした姿をしていた。アメリカの統治下にあった沖縄でも、アメリカ軍人軍属の運転するアメリカ車は街を悠然と行き交い、豊かなアメリカ人のトレードマークだった。

登場した警察局の外車パトカーは、その大きさや力強さから、法執行機関としての警察の力と

た白バイは意外にも日本製のオートバイだった。白のヘルメットに揃いの制服、大型のバイクをともなく乗りこなし、違反を取り締まる白バイ隊、言わずと知れた交通警察の花形だが、沖縄に登場したのは戦後も17年が経過した昭和37年のことだった。当時次第に増えてきたオートバイのスピード違反を取り締まるために、那覇の警察署が初めて3台を導入した。これが沖縄初の白バイ隊だった。この時代、自動車の保有台数も徐々に増え始め、それに輪をかけてオートバイも増加していた。ただしこの時は試験的な導入だったようで、那覇警察署の管区内で活躍した白バイは数ヶ月で警察本部に移管される。翌昭和38年、白バイ隊は台数も3台から5台に増え、正式に琉球警察の本部警ら隊に配属、機動隊として活躍することになる。活動範囲も那覇市内に限らず、本島の広域をカバーし、取り締まりの対象も二輪、四輪を問わなかった。とはいえ、この時の白バイの排気量は大きくなく、5台のうち最高が 500cc、 他は 350cc、 250cc という陣容だった。そのため当初は時速40マイル、つまり時速64キロ以上のスピードの車を追いかけてはいけないとの指令も出たが、さすがにそれではスピード違反の取り締まりはできないので、指令はなしとなった。

全てが日本製で、機種は目黒とホンダだった。目黒というのは今は消えてしまったが、戦前から知られたオートバイメーカーで、すでに昭和14年から警視庁の白バイに採用され、それが昭和30年代になっても白バイの主流だった。当時日本本土ではこの排気量500の目黒が白バイの代名詞で、それからすると同時期の琉球警察の350と250の白バイは見劣りがすると言われた。昭和30年代から40年代にかけて、琉球政府の公用車には外車が採用された。特にアメリカ車が多く、上は琉球政府行政主席の公用車マーキュリーセダンをはじめ、政府の各部署に配備されているのもフォード、シボレー、プリムスなどだった。警察局も例外ではなく、昭和28年に初めて導入されたフォード社製のパトカーを筆頭に、

前、戦後と小さな鉄道が活躍した。戦後日本で唯一鉄道のない地域と言われた沖縄にも、実は小さな鉄道があった。南大東島で戦前から活躍していたサトウキビ運搬用の鉄道である。よく知られているように、大東諸島は明治33年、八丈島出身の事業家玉置半右衛門が開拓した島で、島の歴史もそこから始まる。玉置らは当初先発隊23人で島に上陸、亜熱帯の密林を切り開き、2年後の明治35年には栽培したサトウキビから黒糖80俵を作り、南大東島の製糖業がスタートする。それ以降、大東島はサトウキビの島となり、キビや資材の運搬のために導入されたのが蒸気機関車だったのである。島には明治期からすでにキビを運ぶためのトロッコ用の軌道が敷かれていたが、大正6年に機関車用に幅が広げられ、ドイツ製と日本製の機関車2台が導入されて戦前まで活躍する。この鉄道を所有していたのは製糖会社で、島をぐるっと一周するようにレールを敷設し、そこから東西2つある港と製糖工場へと引き込み、生活物資の運搬や島内交通としても利用されたのである。昭和20年以降、運行が途絶えるのはやはり戦火のためで、戦時中米軍はなんと沖縄本島から400キロも離れた太平洋上の孤島にまで迫り、艦船から砲弾を撃ち込み、鉄道は被害を受けてしまう。戦後、食糧難にあった沖縄本島では、米や芋など食糧生産が重要視されたため、しばらくはサトウキビの生産は行われなかったが、遠く離れた大

島では廃線から3年後には生産が再開した。この時は後に戦後屈指の事業家となる宮城陣四郎が新たに製糖会社を設立し、戦前の製糖会社の工場や設備を修理して事業を再開したのである。戦後放っておかれた鉄道が復活するのは製糖再開から3年後のことで、サトウキビの栽培が拡大するにつれ、その運搬手段として戦前の蒸気機関車2台が復活運行する。そして昭和31年には蒸気機関車に加えてディーゼル機関車が導入されるという道筋をたどる。戦後第1号のディーゼル機関車は長野鉄工所製だという話だが、昭和38年からは日本製の機関車になる。導入に伴って戦前の蒸気機関車の方は昭和38年と昭和39年に廃車になって役目を終えるが、昭和50年までに7台ものディーゼル機関車が島の重要な輸送手段として活躍するのである。南大東島の鉄道は専用鉄道と言われるもので、もっぱらそれ専用に供するための鉄道で、一般的には工場原料や導入や製品の出荷などに使われ、現在でも日本各地で鉱山鉄道や森林鉄道として使われているのと同じカテゴリーの鉄道である。客車も付けられ、島を高等弁務官が訪れた際には専用列車として運行するなど、南大東島ならではの存在だったのだ。島での人や物の移動が自動車へと移行するようになるのは昭和50年代末からで、ディーゼル機関車は昭和58年の製糖機を最後に運行をやめてしまう。その後レールは取り払われ、鉄道の痕跡は消え、現在では車両だけが保存されている。またディーゼル機関車のうち1台は長野坪川東公園にも展示され、当時の姿を偲ぶ資料となっている。

けした曲は南沙織で哀愁のページ、ペギー葉山で南国土佐を後にして、松山千春で旅の空から、小林幸子で思い出酒、星伊藤とハッピー&ブルーで寄せばいいの、新沼謙治でヘッドライト、水原弘で黒い花びら、そして最後の曲は「

DGFM JOZ0DGFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美はコールサイン

13.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後ひろゆきさんがお休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BCFM JOZZ0BCFM こちらは FM

何もいらない。

AOZZ0BGS。 おはようございます。こちらは FM さよみです。 FM さよみはコールサイン JOZZ0BGS より、沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM さよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から、周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

通用中が涙トランスリティラジオ体操を始めてください。県内アメーカーラーワーリンカーリティマジンサークシーズバスミソーレフリディチダチミチユチイチチムチジサウンドディチダチミチユチおじいちばりよディチダチミチユチイチチムチけなましみそれティッチタッチミッチユーチおばあちゃんエビがティッチタッチミッチユーチイチチームチくさいくんかいんだちけな運動わびんかいイチチームチナナチヤチティッチタッチミッチユーチ。

ち、いちち、むち、ちげ、くまかえんど、ティチ、たち、みち、ゆち、いちち、むち、だなち、やち、反対ど、いちち、むち、くんど、しゃんかい、まぎやびん、やわってん、さんかい、くさに、くさんかいすりて、だなち、やち、ティチ、たち、みち、ゆち、いちち、むち、ひんまぎんど、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、マギサ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、シサムズチ、ティーサウンド、マギティ、ウルチ、アギティ、ウルチ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、シサイフンカインダチ、ナナミシチャンカイ、チュークマギティ、メンカティ、ムニハイン、アガタム、ナナミシチャンカインカティ、ムニハイン。ティチタチミチユチイチチムチズーマシミソーレティチタチミチユチティユチェラランドティチタチミチユチイチチムチヒサムズチツミソーレティチタチミチユチハピカイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチイチチムチフイチチュクイチスティハチダソンイチチムチナナチヤチグスヨチャエビタガイチチムチナナチヤチ。

お送りし、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

1978年の7月の日は、人間国の4代で、山際基幹の孫にあたります。

加えて独自の話に違いという際の悲惨な挑戦は数年前までは試行錯誤の段階を経て今まさに大きく変化していると思うでしょう。古典落語の基本テクニックをきっちりと認識した彼女は等身大の自分の言葉で語る現在のスタイルは決して気を捉うことのない正攻法のうまくて面白い科学落語としてのなんとも魅力的な世界を作り出しています。また落語に対する冒険の良さが講座から漂ってくるからほど器の大きさ、将来の七代目古参品名を自然と放置させるものがあります。おまやかでは彼女自身の著書、落語家はなぜ話を忘れないのかの中でいつでも講座にかけられるネタに分類する18番で、そこで鳥を取るときにもよく演じる話です。飼い犬の女房ウサキの適度にデフォルメしたキャラの魅力や落ち着いている旦那やクールな亭主の奇妙な描き方と相まって親しみやすく面白い描き方となっています。ベラジアの本質でありつつある現代的な歌舞伎落語の内装的な意識といえます。それでは

ようこそのご来場でありがとうございます。落語を本当に喋っておりますと、お客様がこうしてね、聞いていただくというのがとてもありがたいと思いますね。まあ、当たり前と思うかもしれませんけれどもね、落語は一人で喋ってると独り言ですからね、よく寂しい芸能になってしまいますね。絶対皆様とお会いできるということはとても縁を感じますね。まあ、人は本当にね、縁でしかないなって最近ものすごく強く感じますね。それは自分の生まれ育ちもそうですよ。あんなね、顔の丸いおじいちゃんのもとにですね、生まれるっていうこともですね、ああなんか何々やめへんになったんだろうなと思いますね。もう亡くなって数年が経ちますが、5代目の柳家子さんという人でございます。あ、顔のままにね、スターウォーズのヨーダみたいな顔した丸い顔をした人が私の祖父でございます。まあ、そういう家庭環境のもと、まあ、私はこの落語の世界に飛び込んだんですけれども、9つから9歳から落語を始めました。まあ、珍しいですね。その年で落語をやるっていうのはここ最近ではあんまり、で、あの子供の時っていうのは私もあの勉強がほとんどできませんでしたから、落語もね無理だろうと思ったんですけれども、そうじゃないですね。落語を覚えるのは別な回を新しくですね、覚えましたね。もう15分ぐらいの話は1回から2回ちょっと間が空いてた。それから学校の勉強ができない。どれだけ嫌いかっていう説明でね、分かりやすい説明があります。中学3年生の時の数学が0点でした。何かというと問題の漢字を読めなかったので、落語はちょっと分かりますね。面白い、楽しみながら違うんでしょうね。で、楽しみながらやった結果、まあ、昨日の江戸落語ですね、江戸弁ですから、もう普段の生活で標準語と江戸弁の区別のつかない子供ができやがります。学校行ってる時から、すぐつけたらいいよ、右の左がよかったですね、右の左がよかったですね、もう落語の世界をそのまんま普段に持ち込んでいたという、苦い思い出がありますけど、まあ、それも縁じゃないですか、そう言ってみるとね。まあ、私はこんな風に解釈してるんですよ。で、縁の中でやはり一番、これは人と間でも最大の縁だと言われているのがご夫婦。それはそうだと思いますね。入試同士が夫婦なんじゃないですかね。他人同士が入試になるわけですから、夫婦になるわけですから、当然揉め事があってしかるべきでしょうね。いつも穏やかってわけには当然いかないんだろうと思います。ただこういうのはこういう夫婦もんの話が多いというのはそういうところからでしょう。ドラマが生まれます。ドラマってみんなそうですよ。あんまり平和じゃないとダメなんですよ。なんかないと、もう極端になりたい叫んだりなんかあるから明確と言われるわけです。はい、この話はどうなんでしょうかね。そういうことで明確なのか皆さんに聞いたって答えはないと思いますけども、言われてくるとどうでしょうね。そうだと思いますが、まあ、そんなところかなと思いますね。まあ、夫婦は我ながらの義務だと、いい時はいいんだけれども、悪い時、ね、そういう時をどう過ごすかが夫婦なんだよなんていうことを、先輩から伺ったりなんかしたのを、思い出しますけれども、何だったかね。またお前夫婦喧嘩なのか、そうなんでございますよ。そうなんでございますよ、じゃないよ。お前とかどうでもいいけれどもね、三日で喧嘩をしてるじゃないか。あ、そんなことないです。そうか、何言ってたら、そういうふうに。いや、その2日に1回、3日に1回って、そのね、その喧嘩の日を私のところに持ってくるだろう。だから、じゃあ、泣こうとしましたよ。だからってね、それは迷惑ってもんだよ。まあ、言ったから一緒に話を聞きましょう。今日はどうしたんだと、こういうわけで言ってたんだね。あと、一人で、今日は夜中に朝から、夕方5時まで戻ってくるから、戻ってきたらすぐ、ご飯が食べられるようにって、私はあの人を言いつけて、それは私は一緒じゃないよ。ちょっと待ってね。あのね、急に話の腰を折って悪いなと思うけれども、なんだよ、天気に物を言いつける。私一緒に来たんだから、口を突っ張って言うだろ。女は女らしくってこと。またこういうことになってしまっているのに、男性をそれでどうした表出ましたよ。そうしましたらね、あの手を落ちたことになったんですよ。でね、この人が、あの、怪我をします。指をね、だって髪指なんて商売、指怪我しまして商売になりませんから、私たちと同じような怪我をしたり病気をして、人
人に香りを頼むことがあるかもしれないと思うじゃないですか。香りを頼まれたんです、言ってくれないか、それで買ったんですか、一本で、ね、伊勢屋さんとお宅でした。お子さんは、ね、簡単で、ね、すぐ言い終わったんですけれどもね、娘がいまして、この娘が芝居を見に行くんだから、髪を言ってほしい、こんなこと言うんですよ、またこの娘の毛がね、くせって思って、どうにもしょうがないんですの。こっちが住んでて、こっちが引っ込んでて、もうこんな髪の毛。ね、そのあとはごまかって、おさんなんですの。で、ちなみにね、5分帰り約束したんですけれども、なんだかんだおしゃべりしてると遅くなりましてね、いつかの皆さんですよ、そうしたらないと、何が気に入らないか聞かないんですけれどもね、おまっかとして、まっかとして怒ってんですよ。お前の時はどんな顔をよせるの紫色みたいなとこってんですよ。なんか気になってますよ。どうやってやんだだんだん、あたしが遊んだあるってことじゃないでしょ。だんだん、大変でどこが悪いんですって言うんですか。終わりもね、あたしが行動を言われてるようであまり悔しいですから言っちゃったんですよ。はい、じゃあ、それでね、それで今から来たから遊んでいられると、もっとやったら、うまく言っちゃったんですよ。おしまったら向こうも男ですから負けてませんね。はい、じゃあ、それで、あの顔が悪いじゃなくてさ、下品でさ、外を出たんですよ。向こうから、あたしが来ると、そんなことはどうでもいいんだ、ね、お前さんは今日はどういう心づもりでこの町のところへ来たの、はい、せっかく旦那に仲人までしていただいたんですけど、今日という今日は私ある人とも付き合ってましたんだね、分かっていただきたいと思ってそれで伺ったんです、はい、別れた別れる確証だと思わない。確かにこの私の立場だったらな、そんなことよりまあまあまあと間を取り持つのが私の役目かもしれないけれどもね、そういうことはできない。確かにあの男ってものは私の側から出た人間だ。でも身内じゃない。

自分たちがしてるってだけのことでな、人間だからいいところもある悪いところもある、分かってるよ。でもね、あの男とは馬が合わないって、鳥の合わないというところが昔からいつもあった、うん、お前さんが今日別れたいと言うんであれば話をさせてもらいましょう、何がじゃないお前の精神の気に入らないというところが見たんじゃないもあった、昨日お前のうちの前ちょっとお前もちろん出かけていなかったな、それはコーチのコーチ相手、それは不用心だと思うから声をかけたんだ、誰かいるか、お、どんなでございます、お前の精神が出てきたら、まあどうぞお上がりくださいと言われて、こっちも上がらない理由がないから中で上がらせてもらいました、布団も出してくれて、お茶も出してくれて、最初によくしてくれたよ、さあお上がりくださいますと言って、真ん中にあった電をスッと脇へ散らして、その電の上を見て、あなたが死んだ、死んだ死んだ、まあこれはいいですよ、これがと思ってた、これも私にいらない、そうだろ、女房昼間働くわけになって一生懸命働いている、この3人天使だから酒飲んでいいってことはないだろ、男の働きとは世間様の言うことだ、なあ、天使の表で働いて女房が気に入るもんだ、お前のうちは食べ込めだ、お前さんが髪縫いという仕事をして表で働いて天使が来てもらったって、それは飲むなとは言わないの、でもね、せめてお前さんの酒に一緒になって飲んだのだ、お前だって拠点する口なんだろうな、僕の現在差し向かいになって一人の先に一号の酒やったり取ったりしててほらと思ってたらあと何かの酒に覗いた人が あそこの夫婦は何かいいなってなもんだよ、こんなこと私が言ってるのは大きなお世話だと思うよ、でもね私はお前があんな男と一緒になっていなければ今頃道の一軒も構えて女性の何人も従える、そういう女になると私は見込んでた、まあ、あれかって言うんであれば今からでも遅くないと思うよ、縁がなかったんです、分かるよ、私もそう、一遍三日で突然取られるだろ、もう寝る暇もない、ね、おしまい、そりゃまあそうですけどね、でも旦那なんですよ、うん、お写真が食べたかったこれ客人の間違えて長い人に困ったまじゃありません、お酒を飲んだらこうやって2錠3錠飲んじゃってアーティスト切り替えたとか人見た吠えたとかねそういうことじゃないです、ちょっと暇な体ですからね、うちお金に不自由があるわけじゃありませんから、何もそのいちごのね酒いちごの酒の酒だからってこんなに悪い言ったらあの人かわいそう、なんだろうこれはだから私は夫婦の相手に入ってなんか言うのじゃん、これは今日という今日会えるのに付き合えたら分かんないって言うから話をしてる、今日会えたらどうしようってどうしようって言ったらあんなもうじれったい、おじれったい、あんな話だってそう、今ずっと多いのと分かりたいってわけじゃないんですよ、私がね、あの人に行き方も年が若ければようございますよ、ならも年の上があなたにか女なんだよね、年上で気がしちゃいますからね、その頃になってですよ、もう気がしたのおばあちゃんになってどうにもこうにもしょうがなくなって病気でもして寝ててごらんなさいよ、ね、そこで若い人もいっぱいいるから変なことだからいつも気がしちゃったでしょ、もっと寝て苦しいちゃおうと思ったってね、顔まで抜けちゃって腰が悪くなっちゃってね、お前これ何だか面白いことめらないでお前さんはそれが良くない、そうだろ、私が一言喋ると20個とも30個とも変わってくるかな、そうだ、喧嘩を話さない人だった、あの男、これからどこを探してもいないだろうというくらい優しくしてくれることもあるの、なんだろう、なんか一番いい方法がないんですよ、だからなんだね、もっとあの人が人情がある人なんだか不人情な人なんだか友達仲までそういうてくれる人なんだか何なんだか、私はあの人の条件というものが私は僕はバッタッタッタッと分からないですよ、はいはい分かったよ、あなたはちょっと待ってください、ああそう確かに聞いてみりゃかわいそうな話だね、お前はさあの人と一緒になって何年になったんだよ、うん七年、はあ、そうか、七年にもなるか、いいかい、七年一緒にいるお前さんに分からなくって私に分かるようがないかな、いや、あのね人の心を試すっていう手段があると私はあんまそういうことは好きじゃない、でもいい、お前がそうして悩んでるというのであればあの人を伝えますと、お前ね、もろこしを

モロコシを知ってるのです。ってなんだ、大好きなサボを全部食べちゃう。なんだ、トウモロコシでしょ。トウモロコシじゃないよ。そんな話を拾ってんじゃない。モロコシってな、まあ、昔の中国のことだ。あ、まあそうですか。そこにな、コーチという方がいました。あー、そうですか。何ですか、コーチを映ってたらするんですか。あのね、話を聞いておくれ。自分の得意なものに持っていかないよ。そうじゃない。役者が学者と言ったんだよ。学問がある偉いお方。あら、まあそうですか。そういう方で昔のことでな、街中にはおつまみがなくて、山深いことをおつまみになる、おつまみになっていたな。役所を務めになるのに、馬だったお金になった。二頭の馬を持っていた。そのうちの一頭の白馬、これを大変に可愛がっていたんだな。でもその日に限って、もう一頭の青の馬に乗って、お出かけになった。留守中、馬屋から出された。お客さん、お前が松葉に出かけ、松葉に出かけ、馬屋が吹き込んでいって、この馬は引っ張り出そうとしたが、どうして動くことか。名馬こと火を恐れるというな、だんだんだんだん火の手が回ってくる。僕らに自分の命が耐えられないと、馬や破って外へ逃れたが、馬は焼け死んでしまった。こうしたのは大物になっておかしいだろう。実は私は生まれから火を吹ってしまいました。ご愛馬が発馬かというか言わないかのうちに、家来の一同怪我はなかったか。こうしたら、家来の一同怪我はございません。そうか、それはよかった。頂上であったな。ニコニコニコニコお笑いになって、馬のことなんだよ。これ、高いもんじゃない。偉い方だと思わないか。これを聞いて、僕らが何と思う。あなたの馬のことばかり言っていたら、いたらあったら我々、嫌いに思うんですよ。一生この人についていこう。周りにみんながこう思ったんだ。いいか分かった。これが、一時じゃ万事ってやつだよ。そうだ、これと全く反対の話なんて面白いな。麹町の役所にね、去る旦那がいたんだ。え、確か。いや、去る旦那が。おかしいですね、それ。じゃあ、またこうとか、脱いだりしたりとかね。うっきーだね、うっきーだね。うっきーだね、あははは。うっきーだね、うっきーだね。うっきーだね、バカじゃないの。去る旦那って言わけないだろうな。名前が付けないから、ある旦那、ある旦那ってんだ。あら、まあ、そうですか。この旦那だけに、焼き物に凝っていらっしゃる。ああ、そうだ、私も大好き。もう三本で、ペタペタ。焼き芋、焼き芋じゃないよ。お前、何でも食い物だと思ってんだな、お前。よく聞きなさい、あの焼き物と言ったの。あの、つまり、瀬戸物とかこういうな、あるものなんですか。お前、瀬戸物あるぞ、お茶とか、そういうことです。聞いてる、聞いてくださいよ、旦那。うちの亭主ばっかりですよ。このところ、こういうの凝ってるんですよ、さらに。そらでも、一気合いで送りに来たのだしね。ひびだらけのから買ってきたのよ、ばっかりだらけと言ったんですよ、ね。こんなの、カパカピちゃんの焼き屋って、いいのよ。そんなこと、こうだ。ね、これがいい。ひびだらけが、やっと我々の手に入ったんだし、大きな方がお使いになっているもんだから、これをニュースに聞いたら、聞いてもね、宣言しちゃいましたね。これを金箱を自分でこっちだったんだよね。で、黄色い線みたいにパカッとしまっとくんですよ。で、ぼーっとしてしょ、あ、なんか思い出すんですね。落ち着いたら、へへへ、笑うんで、どうしたらいいんだよ。こっち悪いんですよ、にやる、へへへ、やって、ふくらしかくって、にやる。でも、すげえって遊べれたら、またしまっとくの、あ、おめでとう。また、もう一つ、もう一つ、なんだって、もうバカだと思って、やっぱり。お前がバカなんだよ。うるさいよな。え、お前の天使の買ってきた1円60銭だ。2円だよな、こんな話だよ。なんとって何千円、何万円という体。大きなお金があるのね。もう帰ってくれると思わないよ。何があってそうな。あのね、お前払ってかかってないだろうね。あのね、安かったんじゃないの。一口まんじゅう安いとか、あんこがいっぱい入ってるんじゃないですね。とか、そういう感じじゃない。腹というものは小さかったって、こんな大きさだって何万円というのがあるんだよ。まあ、そうですか。おいつもそこで、金客が訪れたな。あははは、金客じゃないと金が訪れない。珍しい客を金客って言うんだよ。古い、珍しい客は万客。人の話を黙って聞きなさい。お客のお客さん、お好きな喫茶店で、このお皿を出して、よもやかましたね。さあ、お客様お帰りになって、このお皿をしまおうって、今2階から下へ降りようというときだな。まあ、こういうお皿は、そのもんだ。

かのもんだってんで方向人なんかには打ち出せなかった。奥様がいつも出し入れをしていた。ひなたも皿を持って2階から下へ降りようと言っていた。女はちなみに、血の金、目にかかった、まだ飲めるとんだけど、どうしたらいけないと思うから、一緒に来るような形を取った。カニさんからし、下が脈込んで、ずっと、カニ、ダッダッダッダッダッダッダッダッダッ。一気に下まで落っこった。それでも普段からお皿が大事だっていうのは頭にあるから、この皿を持ち上げてまんま気持ちを吸い、この物音に突きつけて、この旦那が飛び出してきた。おい、どうぞ、人が大丈夫だ、人が大丈夫だ、人が大丈夫だ、人が大丈夫だ、人が大丈夫だ。息もつかず36点をした。セドマーのお皿の本当に大丈夫でございます。そう、やっぱり飲むんじゃない、気をつけろ。そう、お皿は大丈夫だった。ああ、そうよかった、ああよかったよかったよかったね。ちょっと部屋へ入って、これ気になる、お前こんなこと言われたらどう思う。これが私がさっきから言う一時だったんです。あくまでお客様の姿が見当たらない方法を探したりね、おなかをかくるご意味をいただきたい。お宅では、皿のことまでお聞きになって、娘が体のことだとお口も聞いてくださいます。娘よりも皿の方が大事なんですね。そういう不人情な人の気を、もう娘やっておきませんから、ご意味をいただきたい。そう言われてね、この旦那は返す言葉がなかったそうだよ。これが旦那だってわかる。皿と人間の体、こんなものは壊れられるもんじゃない。でも、凝ってる時っても人間そんなもんだ。出したくもないボリューム。出したっていい。今聞いてる面白いじゃないか、話はね。お前が出てお皿に凝ってるってんだろ。うん、そんなら一番大事にしてたわな。あ、そういう意見を取ってどれか命の次に大事だ。あ、それでいい。その皿がどっかへ出て、この場には来ない。そのままだろ。お前の手が皿を突くか、お前の体を突くか。そして、面白い話がありますね、旦那。でも、なんですよ、旦那。お酒の体を作ってでしょ。で、どうやって、私の体が大事ですから、私の体の方を聞いてくれると思いますね。思いますね、私は。そこを止めておってんだから。まあ、お酒ということもある。なんてそういうこと言うんですか。もう、やってくださいよ。もう、不安になるじゃん、まずいから。だから、いつかで、いつかのことじゃないですよ。自分で知りたいぐらいありますよね。もう嫌ですよ、もうね。もう、お客さんとして、もう、あの、旦那、人は先に行ってみてください。はぁ、あ、俺はお前とこでどうするの、これから、あの、お酒が戻ってきたら、皿を割るから、必ず体の方を置くようで、何にもならないから、大丈夫で、最後からの手が離れて、いいから、今日行ってみたい。なぁ、表から、裏から、なぁ、大丈夫なんて言ったら、半分ぐらいずっと置くんだ。で、皿を洗うと、なぁ、持ち出して、なぁ、わぁ、昔の中に突っ込んでわざわざよろけて、血筋が思いっきりして、体が集まりない。その時にいたお前の精子が、体のことがピチピチピチピチピチピチ言うようだったら、お前の精子はもうダメだ。でもいいか、お前の体どこだろう、指一本だろ、聞いたこと。入ったんだ。人間、そういう時に、体を持ってることが出るんだ。なぁ、男ってもらえ。何だよ、それともに何で話させます。これでお前の一生が決まる。やってごらん。なんか私、今日旦那とも来なきゃよかったって感じでしたね。え、あの方の人なんですか。そう、お皿って言ったら、分かんなきゃいけないんですか。ああ、やだ。ああ、不安です。あたし、お皿になりたい。大丈夫だ、そんなこと考えたらやってごらんか。とにかくね、行ってもらったら、行ってくれば、あの、さっき言ったら、冗談、行ってくれればいいんだ、冗談乗るから、とにかく今日は、もう帰ったらいいんじゃないか。もう、絶対に戻りました。まだ、お礼に伺いますんで、ありがとうございました。ごめんなさい。はい、さようなら。バイバイ。ただいま。あ、怖いよ、お前。まだ怒ってんね。まだ怒ってんでしょ。

0: 怒ってねえよ、もう。だってね、変なだけ。そうか。怒ってねえか。怒ってねえけれどもよ。おめえだって少しはわがまますぎやしねえか。そうだ、そういうのは何やしんだ。笑ってられることばかりじゃねえよ。それはなんとお前の悪い癖だろ。って、口喧嘩になる。ぷいっと思うてねえか。それでお前、こいつに学校ってもらえ、どういうわけだ。喧嘩にもなっちゃうから。旦那のとこ行ったんだろう、また。行くんじゃねえよ。心配かけさせたら行くんじゃねえってんだよ。はぁ、はぁ。別に人するもん。かけてしまったよな。ちょっと。まさか。だって私と一緒にお前も片付けたいの？お宅の以上ね、お宅夫婦だね。お前、うち出るとき、何て言ったよ。夜中に片付けたと言ったろ。殺されてるのは全然分かんないじゃないか。バカでですよね、じゃあこれんだ。お宅夫婦だよ。めっちゃ見てるよ。いや、お前さんは、もろこしね。なんかもろこしね。お皿の方に行ってみようって、どこに行ってみるの？どこか行かなくていいの？雲で帰ってこないんだから、全部行ったらいいんだよ。おいおいおい、何を外れるんだよ、なんでそこ当てるんだよ、おめえのほうが何も言ってないんだよ、そのお気に入りが。おい、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、
1: Thank you.

スマートグライフタイム。この時間は次世代に残せる環境づくり、富城仙台共生ケアを実現する横断層の複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: ナットミエール。お魚を焼くと、え、ナットミエール。で、完全安いのも、トミエール。あんた、確かにトミエール、トミエール。うるさいよ。
1: 何従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場、トミブス、上田交差点近く、お買い物なら、迷わず、トミエール。

0: ダントリエール私のお肉とは言ったトミエール安心安全安いのもトミエールあんた確かにトミエールトミエールうるさいよ
1: 同じ従業員なのに
0: 皆様のお買い物広場トミズス上田交差点近くお買い物なら迷わずトミ

この時間は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。本日中央図書館代理です。図書館行事をお知らせいたします。特別お話し会、ボランティアさんによる絵本やエプロンシアターなどのお話し会、5月16日土曜日午後2時30分から60分、3歳から小学生を対象に定員40名で開催されます。申し込みは不要です。図書館行事1、大人上映会、申し込み不要。宮沢賢治銀河鉄道の夜、5月10日日曜午後2時30分からおよそ48分、大人の方を対象としています。2、お話し会、申し込み不要。5月24日日曜日午後2時30分からおよそ30分、3歳から小学生が対象です。3、お膝に抱っこ、申し込みが必要です。受付は5月13日水曜午前10時から、5月27日水曜午後2時30分からおよそ20分、0歳から2歳のお子様と保護者を含む定員10組。慰霊の日関連行事、期間6月2日火曜日から28日日曜日まで。パネル展示、6月2日火曜日から28日日曜日、どなたでも対象です。上映会、申し込み不要。タコになったお母さん、6月7日日曜日午後2時30分からおよそ45分、対象はどなたでも。平和公演会、申し込みが必要です。受け付けは5月23日土曜日午前10時から、日時は6月13日土曜日午後2時30分からおよそ60分、定員は40名。図書館行事、おひざに抱っこ平和講演会はインターネットまたは

て申し込み後、先着順となり電話受付は不可です。在勤、在学および団体利用者の皆様へ利用更新手続きのお知らせ。在勤、在学および団体利用者の皆様は毎年度更新手続きが必要です。4月以降に更新手続きを行い、引き続き貸宅等のサービスをご利用ください。私立中央図書館、月曜は休館日で、火曜日から日曜日の午前10時から午後7時開館です。なお、月曜日休館日以外にお休みとなるのが5月3日憲法記念日、4日緑の日、6日振り替休日、14日館内セール日、6月17日館内セール日、23日慰霊の日。なお、5月5日子どもの日は開館します。お問い合わせは私立中央図書館856-6006番。トリルスクインフォメーション、この時間は広報トリルスクのお知らせをトリルスク市の提供でお送りいたしました。